Radio Kotor, emisija Multikultura. Svake posljednje nedjelje u mjesecu od 15:30.

petkom od 17.15 na talasima Radio Kotora neizmjenično slušajte emisije Medikament o zdravlju i temama iz medicine i svjetlo zvuka namijenjeno inkluzivnom društvu, društvu jednakih mogućnosti za sve.

0: Riječi nemaju značaj ako ih ne prate djela.
1: Ljubav nije prava ako ne umije iznenaditi.
0: I mi nismo mi ako mislim da me čekaš, ako misliš da te čekam.
1: I tako oboje čekamo umjesto da krenemo.
0: Ljubav ne broji koje više ako smo oboje ište.
1: Ovako ništa.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Čuvari sna. Sna. Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari sna.

Centralna informativna emisija Kotorska hronika radnim danima od 16:30 na talasima Radio Kotora.

0: Radio Crne Gore.
1: Jutarnji dnevnik.
0: Jutarnji dnevnik.
2: Dobro jutro, uvaženi slušalci, u dnevniku bilježimo. Šta je ministar pravde Bojan Božović preduzeo kako bi se ojačala antikorupcijska regulativa i šta je urađeno u pogledu oduzimanja nezakonito stečene imovine? To su pitanja koja će se između ostalog čuti na sjednici parlamenta na kojoj će govoriti četiri ministra. Ministar socijalnog staranja Damir Gutić ocijenio da trenutno ne postoje finansijske mogućnosti za povećanje svih penzija za 40 eura. Vlada planira nabavku po dva višenamjenska aviona i helikoptera za gašenje požara. Američki lider Donald Trump objavio je da obustavlja planirane napade na Iran jer je, kako tvrdi, blizu postizanje sporazuma sa Teheranom. Domaći Meksiko savladao Južnu Afriku na otvaranju svjetskog prvenstva u fudbalu. U Crnoj Gori danas razvedravanje uz pojačan sjeverni vjetar, temperatura do 29 stepeni. U najavljenom opširnije, Skupština danas nastavlja zasjedanje. Na poslanička pitanja odgovaraće ministar pravde Bojan Božović, ministarka evropskih poslova Maida Gorčević, čelnica resora kulture i medija Tamara Vujović i ministar pomorstva Filip Radulović. Šta je ministar pravde Bojan Božović preduzeo kako bi se ojačala antikorupcijska regulativa i šta je urađeno u pogledu oduzimanja nezakonito stečene imovine, to su pitanja koja će na sjednici parlamenta postaviti poslanici PES-a. Iz DPS-a pitaju kako ministar komentariše to što je Agencija za sprečavanje korupcije u svom mišljenju o zakonima o AMB-u i MUP-u potvrdila kako navode brojne primjedbe opozicije nevladinog sektora, te da li će podržati ideju da se sporne odredbe stave van snage. Predstavnike Demokratske narodne partije zanima zašto ministar Božović nije predložio ustavne izmjene koje se tiču izbora i razrješenja vrhovnog državnog tužioca i normiranja srpskog jezika kao službenog. U SNP-u se interesuju za rješavanje statusa bivših radnika radiodifuznog centra, čija su radna mjesta bila na Bjelasici i Lovćenu. Poslanik Evropskog saveza Boris Mugoša pitaće ministarku Maidu Gorčević da li je zadovoljna dinamikom realizacije obaveza i za reformske agende. Ivan Vuković iz DPS-a zahtijeva od čelnice resora evropskih poslova dinamički plan zatvaranja pregovaračkih poglavlja do kraja godine. U DPS-u također pitaju da li inicijativa delegacije Evropske unije da pozove i vlast i opoziciju na razgovor pokazuje da su tvrdnje vlade o nepotrebnoj opoziciji bile pogrešne. Značajan dio skupštinskog zasjedanja trebalo bi da bude posvećen i temama iz oblasti saobraćaja i pomorstva. Nova srpska demokratija želi da zna da li će bulevar Jaz Tivat biti potpuno funkcionalan za ljetnju turističku sezonu i kada počinje izgradnja za obilaznice oko Budve. Iz URE pitaju resornog ministra Filipa Radulovića koje dionice autoputeva vlada planira da gradi i kroz model koncesije i pod kojim uslovima. Iz Evropskog saveza stiže koncizno pitanje da li je ugašena crnogorska plovidba. Zašto rekonstrukcija ključnih magistralnih puteva na sjeveru kasni godinama, zanima poslanike DPS-a. Time se, kako tvrde, stvaraju bezbjednosni rizici i saobraćajni košmar. U najjačoj opozicionoj partiji pitaju ministarku kulture Tamaru Vujović zašto vlada ćuti povodom emitovanja filma Referendum priča o izmišljenoj slobodi, koji, kako navode, dovodi u pitanje legitimitet referenduma o nezavisnosti iz 2006. godine. Bošnjaci od ministarke Vujović traže mišljenje o tome da li postojeći sistem imenovanja ulica odražava multietnički, kulturni i istorijski karakter Crne Gore. Ministar socijalnog staranja Damir Gutić ocijenio je u parlamentu da trenutno ne postoje financijske mogućnosti za povećanje svih penzija za 40 eura, navodeći da bi takva mjera predstavljala ozbiljan rizik za stabilnost penzijskog sistema i javnih financija.
3: Čini mi se da i kada se nastupa politički prema ovoj temi žele se kupiti neki poeni, da se to neće uspjeti iz prostog razloga što i penzioneri znaju šta je za njih najbitnije, a najbitnije za njih jeste sigurnost i pouzdanost u isplatu penzija, tako da ne možemo reći hajde da povećamo penzije ovog mjeseca i da dođemo u situaciju da krajem godine ne možemo isplatiti penzije.
2: Ni odbor za rad i socijalno staranje nije podržao predlog ureda da se povećaju penzije za 40 eura, kao ni da se usklađivanje vrši 4 umjesto 3 puta godišnje. Iz ure poručuju da ne odustaju od inicijative da se povećaju penzije, izrazili su sumnju da vlada i vladajuća većina odbijaju da podrže taj predlog, jer su, kako tvrde, novac za tu namjenu planirali da potroše na druge svrhe. Nadaju se da će na plenarnoj sjednici biti donijeta drugačija odluka od one na odboru, kako bi se makar djelimično ublažio inflatorni udar na stariju populaciju. Vlada Crne Gore zadužila je nadležna ministarstva i institucije da ispitaju tržište i dostave predlog najpovoljnije ponude za nabavku po dva višenamjenska aviona i helikoptera za gašenje požara, evakuaciju, traganje i spašavanje. Navodi se da postojeći helikopterski resursi u sastavu Direktorata za zaštitu i spašavanje ne pružaju dovoljan kapacitet za efikasno suzbijanje velikih požara, posebno u uslovima klimatskih promjena koje dovode do sve češćih i intenzivnijih požarnih sezona. Uprava policije identifikovala je 60 osoba iz više gradova Crne Gore koji na teritoriji Žabljaka nelegalno grade 151 objekat, čime je, kako se sumnja, država oštećena za 350.000 eura. Protiv njih će osnovnom državnom tužilaštvu u Pljevljima biti podnijete krivične prijave, saopštili su iz policije. Slušate Jutarnji dnevnik. Pokret Evropa sad ocijenio je da najava Demokratske narodne partije da će podržati Srđana Perića za predsjednika Skupštine glavnog grada predstavlja uvod za saradnju sa DPS-om. Iz DNP-a odbacuju te navode ističući da PES u dogovor nikada nije bio namjera i da su kroz uslovljavanje i ucijene da se podrži Saša Mujović imali za cilj da uvedu prinudnu upravu u Podgorici. I u Novoj srpskoj demokratiji iznenađeni su odlukom DNP-a da podrži Srđana Perića iz Preokreta. Saopštavaju da Nova takvu kandidaturu neće podržati i pozivaju stranku Milana Kneževića da se vrati za pregovarački sto. Iz DNP-a poručuju da nema razloga za iznenađenje jer su, kažu, stav o podršci Periću saopštili još prije 10 dana. Iz Pokreta za Podgoricu ocjenjuju da prinudna uprava u glavnom gradu ne bi bila dobro rješenje. Zbog političkog zastoja, kako navode, posljedice već osjećaju građani. 3 mjeseca nije bilo sjednice Podgoričkog parlamenta gdje se donose vitalne odluke od interesa za građane. Vijesti iz svijeta. Američki lider Donald Trump objavio je da obustavlja planirane napade na Iran. Kako je saopštio, u toku su razgovori s Teheranom na najvišem nivou. Sa druge strane, izvori bliski iranskom pregovaračkom timu tvrde da sporazum još nije postignut i da Teheran nije prihvatio nikakav dokument. Rusija ne namjerava da uništava objekte kulturne baštine Ukrajini jer ostaje civilizovana država, izjavio ruski zvaničnik Dmitrij Medvedev. Prema njegovim riječima, Moskva ne razmatra mogućnost simetričnog odgovora na takve ukrajinske akcije. Ruske trupe su uspostavile kontrolu nad istočnim dijelom Konstantinovke u Donjeckoj oblasti i stigle su do sjeveroistočnih predgrađa, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Dodaje se da je trenutno u toku uništavanje opkoljenih neprijateljskih jedinica. Pripadnici službe bezbjednosti Ukrajine napali su dronovima most u Armijansku na Krimu i 50 ruskih kamiona s municijom i gorivom. Komandant bespilotnih snaga izjavio je da bi Ukrajina uskoro mogla da izoluje Krim preuzimanjem kontrole nad ključnim autoputem Novorusija. Počelo je svjetsko fudbalsko prvenstvo. Jedan od tri domaćina šampionata, Meksiko, na otvaranju je savladao Južnu Afriku sa 2-0. Zanimljivo, čak trojica fudbalera dobila su crvene kartone, dvojica iz Južne Afrike i jedan iz Meksika. Druga utakmica grupe A između Južne Koreje i Češke završena je rezultatom 2-1 za azijski tim. O ostalim aktuelnostima iza sporta više će Marko Perović.
4: Tijelo Evropske fudbalske asocijacije zaduženo za finansijsku kontrolu klubova uslovno je kaznilo Budućnost zbog neizmirenih dugovanja prema drugim klubovima, zaposlenim i državnim organima za poreze i doprinose. Podgorički klub bi mogao da bude isključen iz evropskih takmičenja ukoliko izbori plasman naredne sezone, a u kasu UEFA morat će duplati 95.000 eura. Nova sezona u prvoj crnogorskoj ligi počeće 2. avgusta, dok će drugoligaški karavan startovati 15. avgusta, odlučio izvršni odbor Fudbalskog saveza. Real Madrid je zvanično objavio povratak Josea Mourinha. Portugalski trener je sa kraljevskim klubom potpisao ugovor do juna 2029. godine. Naši odbojkaši sa dobrom atmosferom otputovali su u Matosinjoš, gdje će nastaviti takmičenje u Evropskoj ligi. Nakon prvog vikenda u Švehatu crveni su sa polovičnim učinkom. Poraženi su od Finske, savladali su Austriju, pa su sredini zajedničke tabele. Selektor Ivica Jeftić optimista je pred duel sa Portugalom večeras od 22 sata te Letonijom dan kasnije.
5: Mislim da u ovoj konstelaciji snaga svaka reprezentacija za nas predstavlja veliki izazov. Pogotovo posle ovog prvog turnira koji smo odigrali u Austriji gdje smo imali polovičan učinak, ali za nas izuzetno efikasan, pogotovo što smo pobedili reprezentaciju Austrije i pružili dosta otpor reprezentaciji Finske. Ono što možemo da očekujemo u Portugalu je da isto tako pružimo jedan veliki otpor reprezentaciji Portugala i da se nadamo, odnosno da maštamo da možemo da pobedimo, to niko ne može da nam zabrani, a onda protiv Letonije da probamo da napravimo dobar rezultat.
4: Teniska reprezentacija Crne Gore izgubila od Letonije sa 2-1 u drugom kolu turnira treće grupe evropske zone Davis Cupa u Kišinjevu. To je prvi poraz naših tenisera nakon što su na startu bili bolji od Republike Irske. U prvom meču Simon Knežević je izgubio od Richardsa Neimanisa sa 6-1 i 6-0. Potom je Robert Strombachs nadigrao Petra Jovanovića sa 6-3 i 6-1. U dublu naš par Jovanović i Knežević u tri seta bio je bolji od Neimanisa i Strombachsa. Crna Gora će danas igrati protiv Azerbejdžana.
2: Meteobilten, umjereno je do potpuno oblačno, vjetar umjeren do pojačan sjevernih smjerova. U Crnoj Gori u toku dana se očekuje razvedravanje, vjetar sjeverni i sjeveroistočni bit će umjeren do jak. Najviša dnevna temperatura od 13 do 29 stepeni. Slušali ste jutarnji dnevnik Radija Crne Gore. Na pažnji zahvaljuju tonska realizatorka Barbara Dedić i urednik Sanjin Vešović.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, želimo vam dobro jutro sa talasa Gradskog radija. Ovog petka, 12. junskog dana, u našem gradu je trenutno oblačno vrijeme. Temperatura vazduha prema posljednjim mjerenjima iznosila je 21 stepen, vazdušni pritisak 1018 milibara, a relativna vlažnost vazduha 52%. Vrijeme danas, kao što ste i čuli u vijestima radija Crne Gore, prije podne postepeno razvedravanje, a vjetar sjeverni i sjeveroistočni, mjestimično umjeren do jak, najviša dnevna temperatura do 29 stepeni. Zbog planiranih radova na mreži danas bez napajanja električnom energijom od 8.30 do 11.30 Kriva ulica i Sveti Stasije. Tu su mogući kraći prekidi napajanja u periodu izvođenja radova od 8 do 17 sati. Radanovići, Pobrđe, Ukropci, Popova ulica, Paprati, Šišići, Lukavci, Markan, Lastva Grbaljska, Čern, Kovačko polje, Glavatske kućice, Gude polje, Bratešići, Gorovići, Kovači, Glavatičići, Višnjeva, Zagora, Krimovice, Platamuni i Trsteno, navode iz CEDIS-a. Kada su u pitanju naši programski sadržaji, vijesti Radio Kotora na programu su od 8 sati i 30 minuta. Nakon vijesti Hit dana od 8.45 na programu je rubrika Ogledalo štampe. Od 9 sati servisne informacije, od 9.15 Zrnca mudrosti. Informacije saobraćaja donosimo od 9.30, a male oglase po prvi put za danas možete čuti od 9.45. Od 10 sati na programu je magazin Grad, kontakt program Grad TV je od 11 sati, a vijesti radija Crne Gore prenosimo od 12 sati. Naša stalna rubrika Dogodilo se na današnji dan na programu je od 12.30. Ovoga jutra sa vama su u tonskoj i muzičkoj režiji Božidar Nikolić, a u redakciji Radio Kotora Biljana Marković, Mihajla Moškov, a ja sam Tamara Vuković. Ostanite uz Gradske talase i ovoga jutra trudit ćemo se da sa vama dijelimo interesantne i korisne informacije.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.

Klinika Budva. Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

U cilju prikupljanja podataka za izradu novog nacrta lokalnog plana zaštite životne sredine, sinoć je u Slavjanskoj čitaonici u Dobroti održana javna tribina Stanje životne sredine u lokalnoj zajednici za mjesne zajednice Dobrota 1, Dobrota 2 i Orahovac. Da prisutan trend izgradnje turističkih objekata na teritoriju Orahovca ne prati adekvatna infrastruktura, ali i da u ovom dijelu opštine ne postoji kanalizacioni sistem, ukazali su između ostalog iz mjesne zajednice Orahovac. I iz mjesne zajednice Dobrota 1 naznačili su potrebu za komunalnim vezovima, a čuli su se i predlozi da se cestom od Kavalina do Ljetnjeg bazena uvede jednosmjerni saobraćaj cijelim priobaljenu u Dobroti uz postave biciklističke staze, obilježe sve šetališne staze radi zabrane vožnje električnih trotineta, te podatak da su od 8 poprečnih veza između magistralnog i priobalnog puta aktivne 3, dok su preostale uzurpirane. Prikupljanje podataka sprovodi se kroz projekat Eko zajedno održivo planiramo i upravljamo, koji realizuje Ekocentar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine. Nacrt odluke o proglašavanju zaštićenog prirodnog dobra spomenik prirode stablo hrasta Medunca u Gornjem Orahovcu, selo Ubalac, na javnoj raspravi je do 19. juna. Centralna javna rasprava bit će održana danas sa početkom u 12 časova u multimedijalnoj sali Kulturnog centra Nikola Đurković. NVO Naša akcija organizuje akciju čišćenja obale u ribarskom naselju Muo, koja će biti održana danas sa početkom u 10 sati na Muljanskoj rivi. Ovoj ekološkoj inicijativi pridružit će se i grupa zaposlenih iz holandske kompanije Sprints & Sneakers, koja boravi u Crnoj Gori na odmoru i izrazila je želju da učestvuje u lokalnoj volonterskoj aktivnosti i doprinese zaštiti životne sredine. Podršku akciji pružit će i omladinski klub Tivat, organizacija Čista Gora, kao i komunalno preduzeće Kotor, koje će pomoći u organizaciji i odvozu prikupljenog otpada. Luka Kotor AD Kotor organizovala je juče u sali upravne zgrade predstavljanje rezultata EU projekta Danova Next. O projektu je govorila portparolka Luke Kotor Maja Danilović, koja je podsjetila da se Danova Next nadovezuje na prethodni projekat Danova, zahvaljujući kojem je Luka Kotor već ostvarila značajne rezultate u oblasti pristupačnosti. Ona istakla da je novi projekat proširio djelovanje na dodatne kategorije korisnika i omogućio nabavku opreme koja doprinosi većoj inkluzivnosti. U okviru projekta nabavljeni su indukciona petlja, bezmetalna kolica i električna vozila. Nevladina organizacija Montenegro Dolphin Research nastavlja aktivnosti usmjerene na zaštitu morskog ekosistema i očuvanje Bokokotorskog zaliva. O predstojećoj akciji čišćenja, koja će biti održana s jutra od 9 sati i 30 minuta u Risnu, za Radio Kotor govorio je Balša Dragović iz ove organizacije. Okupljanje je planirano na Carinama, namjera nam je da tokom 3 sata pokrijemo više lokacija u Risnu i sprovedemo čišćenje plaža i priobalja, kazao je Dragović. On je pozvao građane svih uzrasta da se priključe akciji, posebno vlasnike plovila i ronioce, kako bi se obuhvatio što veći dio obale i podmorja. Tradicionalna manifestacija Risanski makaruli bit će održana po 17. put danas na Risanskoj rivi sa početkom u 20 sati i 30 minuta. U programu učestvuju KUD Nikola Đurković, učenici osnovne škole Veljko Drobnjaković, djeca Risanskog odjeljenja Jupu Radost i Hipnost Band. Organizator fešte je nevladino udruženje Organizacija žena Risan, a pokrovitelji opština Kotor i turistička organizacija Kotor.
Izložba slika Post analogni signali akademske slikarke Milanke Mirković otvorena je sinoć u Gradskoj galeriji Kotor, a bit će dostupna publici do 7. jula. Prisutnima se na početku večeri obratio galerista Milenko Premović, koji je govorio o konceptu izložbe i odnosu između analognog i digitalnog doba. Prvi festival školskih bendova popularne muzike On Beat 2026. biće održan sutra u Kulturnom centru Nikola Đurković Kotor. Autorka i organizatorka je profesorka Marija Gajić, a koautor profesor Dejan Krivokapić. Održavanje festivala podržali su opština Kotor, turistička organizacija Kotor, Šosmovida Matijan Kotor i nevladina organizacija Ekspedicijo. Početak je u 19 sati, a ulaz je slobodan. Koncert Klape Encanto u okviru Festivala kreativnih industrija i umjetničkih zanata Zanatska ulica, koji je trebalo da bude održan sinoć, odložen je za sutra u 19 sati. Koncert će biti održan u susret završnoj izložbi radova nastalih na festivalskim radionicama u Kreativnom hubu, na kojoj će biti predstavljeni radovi filigrana, zlatoveza, mozaika, dobrodske čipke, keramike, duboreza i izrade nakita od stakla, navode iz Opštinske javne ustanove muzeji. Ljubitelji klasične muzike imaće priliku da uživaju u nastupu ansambla violina iz Chicaga, koji će koncert održati 14. juna sa početkom u 19 sati u koncertnoj dvorani muzičke škole Vida Matijan u Kotoru, odnosno u crkvi Svetog Duha. Ansambl dolazi iz Sjedinjenih Američkih Država, nastupit će pod dirigentskom palicom Emily Mater i Kiyoshiya Hayashiya uz pijanistkinju Mariju Ye. Ulaz na koncert je slobodan. Bokelj će i naredne sezone nastupati u prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi. Kako ističe sportski direktor Saša Balić, trenutno je prioritet izbor novog šefa stručnog štaba. Početak priprema planiran je između 20. i 25. juna, a planiramo i odlazak na Zlatibor, gdje ćemo odigrati nekoliko kontrolnih utakmica, dodao je Balić za naš program. Temperatura vazduha u našem gradu u 8 sati iznosila je 21 stepen.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, slijedi rubrika Ogledalo štampe, prelistavamo naslovne strane, pobjede, vijesti i dana. Počinjemo od naslovne strane pobjede, glavni grad na korak od prinudne uprave, budućnost Podgorice na čekanju dok stranački organi ne zauzmu stavove. Nekadašnji šef crnogorske diplomatije smatra da Crna Gora treba da podrži prijedlog grupe zemalja Europske unije o ograničavanju prava glasa budućim članicama Vlahović. Suspendovanje veta je apsolutno marginalno pitanje u odnosu na potrebe da budemo dio Europske unije. Intervju docentkinje na Univerzitetu Donja Gorica Nikoleta Đukanović o izmjenama izbornog zakonodavstva i rokovima vezanim za zatvaranje pregovaračkih poglavlja sa Europskom unijom, prostor za ozbiljnu i kvalitetnu izbornu reformu sve uži. Bijelopolje, reakcija predsjednika opštine nakon pronalaska starog groblja Smolović. Mezarije na Klini bit će trajno zaštićeno, na tom prostoru nema gradnje. Ministar Damir Gutić odgovarao na pitanja poslanici o najtežim pacijentima, djeci iz spektra autizma, te koliko država ulaže u budućnost, odnosno u djecu. Ministarstvo brine dok onkološke pacijente odbijaju jer nisu u terminalnoj fazi. Skupština akcionara Barske plovidbe bez kvoruma za odlučivanje o bordu direktora. Iduća sjednica 10. jula, neizvjesno prisustvo manjinskih akcionara. Spektakularno otvaranje 23. mundijala u Mexico City-u, krenula fudbalska groznica. Prelazimo na naslovnu stranu nezavisnog dnevnika vijesti. Non-paper Crna Gora napravila u vladavini prava, ali ima još dosta posla. Politika i dalje drma pravosuđe. Ratka Jovanović, Vukotić, televizijske i druge igre pečenja, daj mi Jarećeg. Nazireli se epilog najveće korupcionaške afere, ključ od Telekoma ipak u rukama sudije. Kako Crna Gora može spriječiti masovni odlazak radne snage nakon ulaska u Europsku uniju? Ljudi ne bježe kad život vrijedi. Sagovornici vijesti rekli da država mora blagovremeno raditi na stvaranju uslova koji će građane motivisati da budućnost grade u zemlji kako bi izbjegla hrvatski scenario. Kažu međutim da je realno očekivati da 30 do 50 hiljada mladih u 5 godina ode nakon ulaska u EU. Vlada izabrala da milionski posao dodijeli konzorcijumu tek osnovane firme. Trgovci odlučili da ne prihvate markiranje. Nezakonita državna pomoć za Montenegro Airlines, tvrdi sud, moraju da vrate državi 70 miliona. Presuda, ljekarska komora nezakonito prekinula mandat mimo propisa, smijenili Mugošu. Prelazimo na naslovnu stranu dnevne novine Dan. Nakon što je država dozvolila legalizaciju hotela u Opatovu, firma Gugi Commerce nastavila nelegalne radove na obali i u akvatorijumu. More okovano sa 48 tona betona. Doskorašnji koalicioni partneri na vlasti otvorili karte za novu većinu, ima spremnih. Sagovornici danas smatraju da više struke promjene vlasti u prethodnim godinama nisu donijele očekivane rezultate, umjesto odgovornosti nastavljene loše prakse. Apelacioni sud potvrdio presudu za zločin u bjelopoljskom selu Sokolac Balagiću 40 godina za dvostruko ubistvo. Ogroman broj građana sa kancerom ostao bez prava na njegu i pomoć jer im bolest nije u terminalnoj fazi, poslanica Jelena Kljajević ocijenila, vlada otpisala onkološke pacijente. Iz Ministarstva unutrašnjih i vanjskih poslova ne odgovaraju na pitanja dana da li su im kolege iz Španije tražili informacije zbog eskalacije rata kotorskih klanova u toj državi. Ne zanimaju ih žrtve ubijene van Crne Gore. Sa talasa Radio Kotora pratili ste rubriku Ogledalo štampe. Sadržaj ove rubrike bile su naslovne strane, pobjede, vijesti i dana.
1: Alo, ođe noiz iz kusi klape, vi slušate Radio Kotor.
2: Ođe da dobri stari, slušate Radio Kotor. Reggaeton Montenegro.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušate aforizme iz rubrike Zlatna serija večernjih novosti. Na ulici je sve više prosjaka, umjesto da sede kod kuće i gledaju dnevnik. Moramo prvo da počistimo đubre u svom dvorištu, a onda da ga prebacimo u njihovo. Nasilnike čekaju oštrije kazne, ubuduće ćemo im umjesto inicijala pisati puno ime i prezime. Da nije Kineza, naš bi se narod još oblačio po Turcima. Sami gradimo svoju budućnost, jer su nam se djeca razbježala po svijetu. Upao sam u loše društvo i odmah mi je krenulo na bolje. Svaka čast ludacima, prvi su poludjeli. U ratu se pokazao kao veliki humanista, mnogima je skratio muke. Taman kad smo pomislili da smo izgubili tlo pod nogama, stigli smo na dno. Svakom se može desiti da potpuno poludi. Meni se to desilo samo jednom i više nikada.

Potrebne radnice u prodavnici zdrave hrane Green Story u Dobroti 068 123678, kontakt telefon 068 123678. Montenegro Submarine obavještava: potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca 067 626 947, telefon 067 626 947.

Prolječna akcija uređenja dvorišta. Iskoristite pravo vrijeme za sređivanje okućnice, košenje trave, čišćenje i uređenje dvorišta, sadnja cvijeća, pranje terase i kamenih površina. Brzo, kvalitetno i po akcijskim cijenama. Pozovite 067 014 367 067 014 367. Niksen Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru. Telefon 069-317-653. Mail niksentrade@etikom.me 069-317-653. Ver Dynamic Company Limited iz Kotora obavještava: potrebni rukovalac na mlinskom postrojenju, kompjutersko upravljanje i fizički radnik na održavanju i čišćenju mlinskog postrojenja, kamenolom Donje Krivošije, obezbjeđeni doručak i ručak, plata po dogovoru, poslovni centar Marinović, Radanovići, mail verdynamic@gmail.com, telefon 068-819-514, 068-819-514. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava: pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, nastavljamo druženje u okviru magazina Grad Radio Kotora. Ekocentar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor realizuje projekat Eko zajedno održivo planiramo i upravljamo, kroz koji se sprovodi istraživanje sa ciljem prikupljanja podataka za izradu nacrta novog lokalnog plana zaštite životne sredine. Tim povodom sinoć je u Slavjanskoj čitaonici u Dobroti održana javna tribina Stanje životne sredine u lokalnoj zajednici za mjesne zajednice Dobrota 1, Dobrota 2 i Orahovac, čiji predstavnici su iznijeli probleme i sugestije u vezi sa kvalitetom života i stanjem životne sredine. Detaljnije će Biljana Marković.
1: Pozdravnu rič na početku je uputila sekretarka Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor, Bojana Petković, a Ljilja Radunović iz Ekocentra Delfin pojasnila da je prethodni plan bio u upotrebi do 2023. godine, te se sada pristupilo izradi novog. Za to je zadužena multisektorska grupa koja će predlog plana pripremiti do kraja septembra.
2: Ta multisektorska radna grupa posle ovih tribina će sjesti zajedno i sve ove prikupljene informacije koje do sad imamo iz mjesnih zajednica koje smo obišli, Stoli, Vlaspa, Grvaljska, Radanović, Risan, Škaljari, evo danas smo u Dobroti, te informacije će se naći u tom nekom našem predlogu sa kojim ćemo ponovo kod vas doći u septembru mjesecu, prosto da vidite otprilike šta je od onoga što je navedeno i što je rečeno i što će danas biti rečeno biti u tom akcionom planu i zašto i iz kojeg razloga ono što je rečeno, na primjer, neće moći biti, jer u svakom slučaju radi se o projektima, aktivnostima i akcijama koje su u nadležnosti lokalne uprave ili nadležnost lokalne uprave u saradnji sa resornim ministarstvima vlade Crne Gore.
1: Da prisutan trend izgradnje turističkih objekata na teritoriji Orahovca ne prati adekvatna infrastruktura, ali i da u ovom dijelu opštine ne postoji kanalizacioni sistem, ukazali su iz mjesne zajednice Orahovac. Član savjeta ove mjesne zajednice Đorđe Radanović, koji je skupu prisustvovao uz predsjednika savjeta Vladimira Vukasovića, istakao je da su uspjeli da zaustave gradnju hotelskog kompleksa na lokalitetu Ercegovina Cicanova kuća.
3: Sreća, kažemo, svemu tome je bila posjeta UNESCO-ve delegacije u februaru mjesecu, tako bilo. I mi smo to, sada zaustavili. Problem je veliki tu prvo što može doći do gubljenja vode izgradnje tog hotela koji je značan, evo da kažem, tu ima 60.000 priključaka, ja mislim da ima opština Kotor. Ako je već ovim mjesecima, evo sad prije 15 dana, da nije bilo vode iz Oravca, bio bi kolaps totalno. I poslije par dana se zaslanila, nema veze, bolje ikakva nego nikakva. To je prvi problem što se tiče toga, drugi problem je što su oni u tom svom, da kažem, elaboratu koji je išao od Agencije zaštite životne sredine, koji oni to pišu od prilike u kancelariju, što je bila i poenta moje priče, kad sam pitao gospodina koji je radio taj elaborat, koliko je puta bio na licu mjesta i na koji način uradio ispitivanje. Pa doslovac je mi rekao, što vi mislite da ja to radim u kancelariji? Vezano je bilo za kanalizaciju, gdje bi oni svu vodu iz bioseptika puštali u more. I to je njima super, to je njima odlično, a znajući da je tu prvo uzgajalište mušalje u Crnoj Gori, bilo, i to je bilo ogledno dobro, Zavoda za biologiju mora, koja je univerzitetska ustanova od značaja, evo vidite i sad sami, ne u Crnoj Gori, nego i u regionu i Europi sam. To je ono što u ovom trenutku tangira nas najviše.
1: Problem je, kako je kazao, najveći što u Orahovcu ne postoji kanalizacioni sistem, a gradnja je sve učestalija.
3: Mi u Orahovcu sad imamo 4 ili 5 velikih gradilišta, to su ogromne zgrade. Isti taj čovjek koji je planirao da gradi hotel, kažem opet, treba da se gradi, treba da se razvijamo, ali sve u skladu sa nekim normativima.
2: I sa uspostavljenom infrastrukturom.
3: Jasno. Mi prvo gradimo, pa onda pravimo infrastrukturu. Mi više nemamo ni trafostanice. Znači, samim tim, broj kontejnerskih mjesta, evo vidjet ćete sad, znači, do kraja 26. godine će od tih 4-5 gradilišta, ja mislim, 2 biti gotova, 3 će biti gotova, ajde da kažem, do kraja 27. polovine 28. Mene samo interesuje da li su ostavili, što im je po propisu, kad su toliki objekti, da se naprave boksovi za odlaganje smeća, za kontejner. Mi na magistralni put više nema međe. Znači, da, jedno gradilište je veliko na putu prema crkvi, a drugo, a dva, tri su Moskovskoj ulici. I na donji put dva. Znači, to sa te strane, mislim da malo ko vodi račun o svim tim stvarima, o parkingu i da ne priča. Znači, sa te strane smo, znači, ono što je najgore, voda, kanalizacioni sistem, parking, struje. Samim tim velikom tom izgradnjom nećemo imati dovoljno vode, nećemo imati kvalitetnu struju, bit ćemo zatrpani smećem.
1: Radanović je ukazao da u Orahovcu postoji nekoliko plantaža za uzgoj mušulja, a sada su u saznanju da je od Orahovca do Risna dodijeljeno 10 novih lokacija.
3: Nismo mi protiv, to su sve ljudi koje mi znamo, koji hoće da valorizuju, i to je reklama, da kažem, neka za mjesto i ovo i ono, ali jednostavno vi morate obezbijediti infrastrukturu i sigurnost da bi ta djelatnost mogla da se odvija.
1: Između ostalog naveo je i da već 10 godina čekaju da se u Orahovcu izgrade dva trotoara, od kojih jedan do mosta na Ljutoj, te naznačio potrebu adekvatnog elektro i snabdijevanja vodom, te određivanja novih lokacija za dodatna kontejnerska mjesta. Član savjeta Petar Đurović artikulisao je problematiku sa kojom su suočeni građani mjesne zajednice Dobrota 1, naznačivši potrebu za komunalnim vezovima, uz poruku da će se jedriličarski klub Laho, čiji je sekretar, zalagati da bude partner u takvim projektima.
4: To je nešto što ćemo se mi u narednom periodu i kao klub zalagati, jer smatramo da bi negdje to moglo da bude rješenje problema, da kao što je primjer u svijetu i u Hrvatskoj i svuda, to je da jedriličarski klubovi upravo budu partneri u takvim projektima i dobiju takve neke male marine na upravljanje, gdje se rješava i finansiranje klubova dijelom i zadovoljavaju se potrebe lokalnog stanovništva. Znači, opština odredi lokaciju, izgradi marinu. To je pitanje morskog dobra, to je pitanje, pretpostavljam, Zavod za zaštitu spomenika, urbanizma i tako dalje, šta je na kojem prostoru dozvoljeno, i time mora neko da upravlja. Upravljaju jedričarski klubovi koji dobijaju dio vezova za svoje članove, na taj način privlače nova članstva, članarine, a staraju se o tom prostoru, jer mislim, neko to mora da održava. Tako da, s druge strane, lokalno stanovništvo dobija vez po izuzetno povoljnim uslovima, znači ne moraju da se, da kažem, takmiče sa privredom kojoj nije problem da plate cijenu koju god na mjesečnom nivou, jer zarađuju ogromne pare od svoje aktivnosti, i onda jednostavno uzimaju prostor za ove ljude koji imaju, ne koriste plovilo u komercijalne svrhe.
1: Sekretarka Bojana Petković podvukla je da je opština Kotor jedina koja nema parking servis, komunalne i komercijalne vezove.
5: S obzirom na potražnju, ograničenost prostora i koliko to stvara jedan komunalni nered, obrađivanje toga bi i prihodovala bi opština i povećalo bi se zadovoljstvo stanovništva.
1: Bicikl i barka u Boki su bili način života, dok se sada apostrofirao je predsjednik savjeta mjesne zajednice Dobrota 1 Vedran Milošević, u more ne može ući od stalnih valova koji nastaju prolaskom glisera.
6: Sva ova priča je nažalost apsolutna, zato što ono što je nekad bio način života u Boki i u Kotorskom zalivu, bila je barka i bicikl. Posjećamo drumskom saobraćaju više baraka, one su neupotrebljive, zato što mi imamo valove kao na Biskaju, tako da jednostavno građanin ne može ući u more, ne može izaći iz mora, ne govorimo o uzurpaciji ponti i obale, nego sam ulazak u more, izlazak on je životno ugrožen. Da će se povrijediti, je životno ugrožen, znači moraju se uvesti neki standardi, brzine, plovnog puta, broja plovila, i ostali stvari. Znači, samo govorimo o bezbjednosti, sigurnosti i realnosti koja jeste. Znači, nama će ostati i apartmani prazni, i hoteli isto, jer ne možemo, jednostavno neće ljudi moći da uđu u more i da izađu. A kako će na 60 stepeni mora se okupiti?
1: Petar Đurović nadovezao se navodeći da je donesena uredba koja prati novi zakon o pomorskoj sigurnosti, ali i da se ograničenje brzine kroz zaliv očigledno, kako je rekao, ne poštuje.
4: Očigledno se to ništa ne poštuje i to je ono što, čega smo mi svjesni stalno, mislim, zakoni se prilagođavaju Europskoj uniji, sve je to super na papiru, ali ko će to da sprovodi? Vi imate sad taj AI sistem koji prati brodove uživo i mjeri im brzinu, ali ovaj isključi odašiljač koji daje informacije koji je brod i on, znači što on može da uradi? On može, jedino što ima opciju je da čovjek upali gumenjak, inspektor i pođe na lice mjesta i pogleda taj brod, da li je to privredni brod ili je to privatni brod. Jer on ne zna, on ga vidi da on ide, ali on ne zna da li je on isključio uređaj ili ga nema, da li je on privatno ili komercijalno vozilo. Znači, to je jednostavno problem toga što mi imamo dva inspektora plovidbe na 5000 brodova koji tu cirkulišu dnevno.
1: Komunikacija između opštine Kotor i javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom koji ima ingerencije nad obalom je, kako se čulo, na niskom nivou. Iskazana je podrška da se upravljanje obalom vrati u nadležnost primorskim opštinama, na kojima će onda, smatra Vedran Milošević, biti veća odgovornost. Božidar Vukšić, predstavnik AD Luka Kotor, precizirao je da što se tiče marinskog dijela Luke Kotor, ona je namijenjena kao tranzitna marina.
7: Nema kapacitet za nautički turisti i taj sadržaj kao što je recimo Porto Montenegro, koji ima vakumski sistem za preuzimanje otpadnih voda sa jahti i ostalih plovila i koji je ponuđen besplatno da preda to plovilo. Naravno, računate to u neku cijenu da bi stimulisali da prijave otpadne vode, da ih predaju taj kanalizacijani sistem. Međutim, i dalje voda nije toliko čista i dalje imaju taj problem. Luka Risan posjeduje te stacionarne tankove, ali ponovo, da li bi se oni koristili ako nemamo adekvatnu politiku kažnjavanja, odnosno organ, to jest inspekciju sigurnosti plovidbe, koja bi vršila tu kontrolu na ovoliki akvatoriju, na ovoliki broj kruzera, jahti, glisera, par ljudi imamo, postoji tehnologija koja bi mogla da prati te stvari, jer ne može se i fizički da se odradi. Mislim da na ovaj kapacitet plovila što imamo, minimum bi bio neki 50 ljudi u administraciji da radi samo taj dio, praćenje. Znači, što se tiče inspekcije, monitoring, kaznena politika i tako dalje. Znači, evo, sve i da imamo, i te tankove, i ekološku marinu, da se iskoriste tim tankovi koji se nalaze u Luci Risan, bez nekoga ko bi kažnjavao te jahte, pratio ih, da ih primora da moraju da koriste, recimo, taj kanalizacioni sistem, odnosno tankove za predaju zaljevljenih voda ili kanalizacionih voda opet ne može da funkcioniše. Koliko sam u saznanju, treba da se mijenja ta sistematizacija, trebalo bi više inspektora plovidbe. Ja sam čuo dva inspektora i mislim imaju dva ili tri neka kao pomoćnike ili tako nešto. Ne znam, nema sa informaciju šta i kako, ali treba, to mora da se širi, stalno se priča o tome. Tako da Luka kao Luka je nudi vez, odvez, parking za brod, ali nema moć da piše kaznu, može da odredi pravila ponašanja, ali samu kaznu piše inspektor.
1: Na skupu su se čuli i predlozi da se cestom od Kavalina do ljetnjeg bazena uvede jednosmjerni saobraćaj, cijelim priobaljem u Dobroti uspostave biciklističke staze, obilježe sve šetališne staze radi zabrane vožnje električnih trotineta, kao i podatak da su od 8 poprečnih veza između magistralnog i priobalnog puta aktivne 3, dok su preostale uzurpirane. Nadalje je iz mjesne zajednice Dobrota 1 predloženo uvođenje aplikacije za mobilne telefone kojom bi putnici mogli u svakom trenutku provjeriti gdje se nalazi autobus koji čekaju radi prevoza. Vedran Milošević naveo je da bi bilo dobro da autobuska linija kreće od Svete Vrače, ali da se stajališta nemaju gdje postaviti jer je uz putni pojas na tom dijelu sve privatno vlasništvo. Milošević se osvrnuo i na problematiku u vezi parkinga.
6: Godinu i po dvije pokušali smo dvije stvari da inkliniramo, dvije pozicije. Jedna je nekadašnja Žarkova pozicija, druga je nekadašnja moja. Jedna je znači ispred Pionira, gore gdje onaj parking, da vidimo može li se napraviti višespratna garaža, i na Plagentima u onom...
4: To je ukopana.
6: Jest ukopana, u onom reonu od Ujedinjenih nacija prema zgradama Plagenata. Sekretarijat za investicije, odnosno arhitektica Ana Kadijević je inicirala i jedan njen kolega Gregović iz Petrovca je napravio jedno idejno rješenje za tu ukopanu garažu koja bi sa nekih 140 mjesta povećala kapacitet na nekih 320. Vrlo interesantna, koja bi gore sa onog kružnog toka bi spuštala jedan krak, znači bio bi jedan smjer, jedan ulaz za normalan.
4: Ne sa kružnog toka, s raskrsnicom.
6: Raskrsnicom, dobro.
4: Neka
6: je bilo ostrvo, pa ja silazio bi, znači, ispod onog kružnog parkinga, ulazio bi u podzemnu garažu i normalno izlazio onaj dio prema samoposluzi. Sva ona parking mjesta bi ostala dolje koja jesu, otprilike kota je nekih 6 metara, metar iznad zemlje bi bila samo visina i bila bi na dvije etaže. Imaju dvije solucije, jedna je da bude ta, tako da kažem, poluzatvorena, a jedna da bude otvorena. Ja znam da je ova skuplja koja je na dvije etaže i ukopana, odnosno poluzatvorena, tako da evo, on je na neke naše sugestije uradio doradu projekta, tako da možete se informisati.
1: Kako je saopštio predstavnik sekretarijata za inspekcijske poslove Miodrag Kuželj, grube procjene su da bi izgradnja ove garaže koštala oko 10 miliona eura. Tribini je u ime DO Komunalno Kotor prisustvovala Jelena Radunović, Fakulteta za pomorstvo Jovana Delić, Službe za inspekcijske poslove Sergej Čelanović, a Eko centra Delfin i Žarko Radulović.
8: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
9: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa, savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
10: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5, pozovite 032-674-619, uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
11: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
8: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Nevladina organizacija Montenegro Dolphin Research nastavlja aktivnosti usmjerene na zaštiti morskog ekosistema i očuvanju Bokokotorskog zaliva. O predstojećoj akciji čišćenja, koja će biti održana sutra u Risnu, govori Balša Dragović iz ove organizacije, a sa njim je razgovarala Mihajla Moškov.
1: Sljedeća akcija je u Risnu. Pa eto, može malo više o tome.
2: Da, upravo sljedeća akcija koju organizujemo zajedno sa organizacijom Medaur iz Risna, Lješim ekološkim pokretom Piteka Velice, kao i inicijativom Hill Boka Bay, je upravo u Risnu 13. juna, dakle to je sljedeća subota, u 9.30, sa početkom u 9.30 ujutru. Okupljenje će biti na Carinama, i planirano je da u toku 3 sata pokrijemo različite lokacije u Risnu i da se fokusiramo na čišćenje plaža kao i priobalja tog grada. Ovim putem pozivamo sve zainteresovane ljude, decu, roditelje, njihove, tako naravno, da dođu da se pridruže, sa posebnim naglaskom na ronioce, na vlasnike plovila. Trudit ćemo se da pokrijemo što veću površinu i da u ovom periodu odradimo što veći posao. Što se kaže, pored onako dobrog raspoloženja, da napomenemo ljudima da bi bilo dobro da ponesu i peraja i maske ako imaju, kao i osnovno zaštite sunca, pošto ćemo leti u prvom delu dana, i ostale stvari kao što su rukavice, osveženje, vreće za smeće će biti obezbeđene na strane organizatora.
1: Hvala Balša za ovaj razgovor, a mi se čujemo kada bude opet neka akcija ili neki projekat.
2: Hvala puno, Mihajla, veliki pozdrav.

0: nastavku jutarnjeg magazina Grad Radio Kotora, gost gradskih talasa je Morinjanin Marko Vukasović, koji će nam predstaviti rad nevladine organizacije Društvo prijatelja Morinja. Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Kotora.
1: Dobro vas našao i pozdrav za sve Morinjane, one koji su u Morinju i oni do Novoga, do Tivta i Kotora i dalje.
0: Za početak ovog razgovora da predstavimo ovo novo osnovano društvo, da tako kažemo. Nedavno je osnovana ova nevladina organizacija. Kakve aktivnosti planirate u narednom periodu? Eto, mi smo imali prije nekih 20 dana jedan razgovor koji je emitovan također u magazinu Grad Radio Kotora, kada ste govorili o obilježavanju jedne značajne 100-godišnjice.
1: Pa evo da se vratim dosta dugo, dugo unazad. Ja kao mještanin sam, moram kazati što bi rekli sad u novom vremenu CV, bio aktivan kao predsjednik omladine, kasnije su me uključili u turističko društvo još prije zemljotresa i tada sam na neki način funkcionisao nekih 10-12 godina do 98-9 kao predsjednik turističkog društva. Poslije toga sam bio 10 godina predsjednik mjesne zajednice i 28. februara 20. mislio sam da ću otići u penziju što se tiče mog javnog rada, društvenog rada, ali se dešavalo što se dešavalo i došlo je period kad je turističko društvo gdje sam ja nekih 15 godina preko ljeta uzimao godišnji odmor od 13. jula i sa društvom nasmještana učestvovao u aktivnostima zabavnog života, karnevala, maskembala i zimskih i ljetnih i negdje u decembru prethodne godine sam vidio sve to, razgovarao sa jednim dijelom ljudi, eto, jedan dio moje porodice rekli su mi da sam poludio jer u 88. deceniji zalazim u 8. deceniju se aktiviram i radim nešto što je, da kažem, mnogo teško, a to je napraviti jednu proslavu i danas da ja u nekih 50 godina zbijem sve to da ispričam za 20 dana, za 20 minuta je nemoguće, a i također moram kazati da mi Morinjani smo imali 4 predsjednika opštine, 2 su, hvala Bogu, živi, 2 su otišli, ali za ovu proslavu koju smo već planirali, obilježena je sa datumom 30. jun. Utorak sam planirao i uključio se da to organizujem. Veoma teško, svi oni moji koji su prije 34 godina, 34 godina mi pomagali, oni su sad penzioneri i imaju porodice, imaju unučad kao i ja isto i rekao sam, ja sam ispunjen porodično i pokušao sam da se aktiviram negdje drugoj polovini decembra. Poslao sam predsjedniku mjesne zajednice fotografiju 80 godina i kažem, iduće godine nam je 100 godina. Ja sam se sa njime i našao. I u međuvremenu sam napravio majice, 30 majica. To je moj udio ovoj 100-godišnjici. Ja sam predsjedniku mjesne zajednice pružio ruku, rekao sam mu, Špiro, nema politike, moramo da odradimo ovu 100-godišnjicu. Imao sam i dalje susrete, sve je to na neki način mirovalo negdje do 6., 7., 10. maja. Vidio sam da ne mogu to ništa da radim i konsultovao sam se, moram da se vratim malo nazad, neko ko mi je pomagao tih 90. godina, sve te morinske večeri i karnevale, jedan od glavnih je bio Duško Davidović. Tih 90. godinama su bili između ostalog i Rade Ćoso, koji mi je bio desna ruka i sad, i ja sam njih zvao, pitao sam što ćemo da radimo. Ja ovo neću da puštim, moramo da se slavi. Ajde, ja donio majice, donio plakate 70 godina, 80. Plakate koje smo dobijali od opštine, od Turističkog saveza, sve to lijepo nakićeno, lijepo je to sve i ja sam to riješio da proslavim. Moram kazati da kad sam se dogovorio sa njima da ću formirati nevladinu organizaciju, onda su mi kući rekli, čerka mlađa, rekla mi ta, evo, nemoj to da radiš, ti si star čovjek, evo, kod vaše urednice, evo, može da vidi, išao sam Normedika, jer se i novi, da preglede dva puta, i rekli su mi da se sprema, da to izdržim. Jutroska me supruga ispratila, pa mi je rekla, donio sam majice da poklonim, i rekla mi je, pogledaj kakve su ti te majice, kako te nije sramota, ja se stidim da nosim. A ja kažem, slušaj, niko mi dinara nije dao. Ja sam, od penzije moje sam kupio majice. I pa zašto mi nisi pitao? Pa zato što sam ja bio opozicija u kući 3:1 i nisam mogao da isplivam, ali su me, evo, prethodno navedeni ljudi pomogli. I tražio sam, u arhivi nema, onda sam jednog dana svratio u Dojmi, tu su naši Morinjani koji su mi tih godina pomagali, jedan od njih Andrija Perišić, i ja kažem, Andrija, izgleda da će prvo tebe zatvoriti pa mene, zašto? Zato što si mi dao podršku za jubilej turističkog društva, a sad sam ja, gdje si? A ja sam sad u dječji dom u Bijelog za nezbrinute, jer niko ne vodi računa. I onda sam opet ušao u lokalnu priču i ušao sam u proceduru formiranja nevladine organizacije Društvo prijatelja Morinja. Oni su od Veriga do Sopota, dakle, radeći svoj prethodni dio života u mjestu, Kostanica, Morin, Lipci, Strp, to je meni jedan dio, i ušao u priči. Koga ću da pomognem? Mog prvog komšu Željka Uljarevića, mu kaže, Željo, što ćemo činjeti? Kaže on, formiraj nevladinu organizaciju, ja se ti prvi. I onda sam luto još malo za drugoga i našao sam drugoga 1973. Sad, znate kako, ja moram pričati sve o imenima, nažalost i neki koji nijesu sa nama, a ima ih, Boga mi, dosta, ali su mi bili tu oslonac, Risto Milinović, on je poslao... kada je bila Turistički savez Boke Kotorske, tamo je bio Lazo Seferović i Anto Krstović, tamo počeo da radi, i rade, Anto kaže meni, Marko, ja se sjećam 73. neko me zvao iz mjesne zajednice, obnovio se rad turističkog društva u Morinju. Ja sam tu došao i po mene je 73. obnovljeno i tako je to sve radilo.
0: Tako da, kažemo i to da vi, nažalost, nemate materijalne dokaze da je 1926. osnovano, ali imate proslavu 70 godina.
1: 78, jeste. Ne možemo ući u arhivu. Što bih ja rekao, ne mogu uzeti izvod iz matične knjige rođenih, znate gdje tamo, ovdje gdje mi to vadimo, ali imam čitavu tu arhivu i ušao sam u proceduru, samo da znate, planirano je 30. Mali Uljarević je sa mnom, imali veliki Željko. Pored mene je još sin od bivšeg predsjednika Turističkog društva Morin Goran. Našao sam dva mladića, jedan je radio već u Turističkom savezu, on mi je rekao, čeka Marko, ja ću vam sve pomoći, ali ja radi ne mogu, ali tu sam sve što treba. Imam jednog pomorca, Mirka Cicovića, iskrcao se iz broda i on mi je rekao, tu sam što treba ti pomognem. Tu smo sad neka ekipa da to sad realizujemo. Ako me pitate gdje smo sa novcom, mi smo danas na nulu. U zadnjih 7-8 dana nema riječi koja je to procedura papirima u Podgorici. Ođe kod banke, morate se to sve završiti, ali evo, da uđemo u dan 30. jun, u planu mi je da, evo program, kao što je i nekad bilo, bit će Egzodusi, Teatar 303, evo sad čitam mail kojeg sam dobio od Bukija, u mojoj arhivi imam zabilježeno, gostovanje Teatra 303 u Morinju, 25.8.86. 2.7.88. 30.7.88. 11.8.90. 3.3.91. To je bio kad smo radili zimski karneval, 3.3. 25.7. Plava noć. 25.7.91. 9.8.91. Plava noć. Moram kazati šta to sadrži Plava noć. Zabavno veče 6.8.95. Eto, koliko je teatar bio kod nas i Pele sa njima, toliko su svirali Egzodusi ili Tri kvarta ili kako je to bilo, da ne ulazim.
0: Znači, program proslave 100 godina od osnivanja turističkog društva Morin obuhvatit će...
1: Biće Egzodusi.
0: Muzički i kulturno-zabavni program.
1: Jeste. Biće, biće Egzodusi, Teatar 303, zvao sam Pele, ako bude tu da nam bude gost, njega ne možemo ispustiti. Dodatni dio, ako budemo uspjeli u tom dijelu, mi imamo veliko ime Luku Berberovića koji je, teško se kreće i sve, ali ću pokušati sa njegovim sinom, nisam stio da dođem kod njih da ga dovedem. Samo da vam kažem da smo mi imali tih 90. godina i mušku i žensku klapu Morinu. Tako da je to bilo mnogo organizovano, uključeno dosta ljudi i sve. Ali da se vratim na program, znači, bit će nam gost, kako mi je Duško obećao i dogovorio se, ova djevojčica koja je pobjedila sad na ovom festivalu, a njoj je Loza iz Morinja. A da vam kažem, i dok sad ovo teče, ovdje smo jedan na jedan, dama koja je pored mene, ona ima morinske krvi, tako da smo mi, da kažem, ovdje danas u većini Morinjani. Gost te večeri bit će Tiho Danilović, naš prijatelj koji je dosta škrabija isporučio mještanima Đenovića i u Herceg-Novi. On će nam biti gost i nisam ništa htio da pišem, pazim koncentraciju da li sam nekoga zaboravio, ali ja se nadam do 30. da će možda negdje na par minuta opet ja biti gost da kažem kako to ide.
0: Svakako najavit ćemo ponovo manifestaciju 100 godina od osnivanja turističkog društva Morinje. Da li već imate satnicu kada će početi program i gdje će se odvijeti?
1: Imamo satnicu, nešto što bi bilo mnogo teško. Naše kutno mjesto u Morinju je sadašnja Tramontana i mi smo to sve tamo radili. I negdje prije nekih par mjeseci kad sam razgovarao sa vlasnikom, rekao mi je Marko, ne dovataj mi sezonu. A ja sam morao s druge strane, mi to ne možemo odraditi iako nam nema našega Duška. I Dule mi je rekao 30. jun i taj dan kad smo se dogovorili, otišao sam kod njega, čekao sam ga i našli smo nijeti sezona 30. jun, jer dogovoreno jeste. Tako da ćemo 30. juna Tramontana Morin. Ako me pitate...
0: Izvinjavamo se.
1: Ako me pitate koga ću sve zvati. Pa evo, jedan dio kad je u pitanju oko poziva, našao sam Biro Conte u Sutorini koji radi za neke naše ljude i rekli su mi, dobio sam zeleno svjetlo, u narednih par dana treba da odradim plakate, pozivnice, sve. Kako sam to 90. kad bio jubilej, zvao sam predsjednika opštine Kotor Tivat Herceg-Novi i ja za tu manifestaciju, tu noć, od strane mene, odnosno organizatora ove manifestacije, bit će pozvati svi tri predsjednici opštine. Kad je u pitanju za tu godinu 89. 90. i tada, bit će pozvata Dubravka Mlikčević koja je bila tada direktorica Turističkog saveza u Tivtu. Kad je u pitanju Kotor, pozivnice će dobiti, evo ja se sad slabo razumijem oko te tehnike, ali rekli su mi da će biti uručene elektronski predsjedniku opštine gospodinu Jokiću, potpredsjedniku predsjedniku Skupštine
0: gospodinu Vojinu Batuti.
1: Biće pozvat direktor Turističkog saveza gospodin Ristić, biće pozvat gospodin predsjednik mjesne zajednice Špiro Vulović. Dakle, bit ćemo tu na neki način, sve će to biti pozvato. Ovo je manifestacija Morinja, mještana, ljudi, što kažemo, politike nema. Samo bih i dao jedan moment da kažem, mi smo recimo u tom vremenu radili nešto što je jednu manifestaciju Dani smokava i meda u Morinju, to je bilo 2006. i to je nešto što nam je ostalo u nekom lijepom sjećanju i ko bude ukucao na jug Morinsko sjelo, to je vezano za nastup Nede Ukraden u Morinju i njenog supruga Milana Bibi koji nam je taj dio odradio i to je nešto što je bilo, da kažem, nešto što je povezalo za tu manifestaciju. Ali sada nešto što sam uspio da sačuvam, Plava noć, Trajk Tigalo.
0: To je jedna od manifestacija koje su bile,
1: jeste. Ja sam tada uz pomoć Andrije Perišića, tada je bio predsjednik opštine, i on je meni rekao, sve ću ti ja pomoć, poslao me kod čovjeka, dogovorili se, subota na večer da idemo, Plava noć, to je sadržalo. Iz Morinja, Trajk Tigalo, taj dan, cijeli dan se radi. Remućaju se stolice i stolovi iz KTP Boke da bismo mogli da smjestimo negdje oko 350 stolica. Ide egzodus, idu teatar, ide, ne mogu da se sjetim tačno ko je taj program vodio, idemo iz Morinja, Risan, Perast, Prčan, dođemo na rivu 11.30 na večer, muzika svira, prihvaćamo Kotorane koji su ušli na trajekt, plutamo tu nekih sat vremena, bira se mi s večer i vraćamo se nazad. Dan se sjećam, Andrija mi je rekao, Marko, ja te ne mogu ići s vama, ali ću te na rivu sačekati i poželjeti lijepu zabavu. Sljedeći vikend smo opet Trajk Tigalo, opet stolice iz Novoga, iz plaže do Morinja donosili, vraćali, išli smo Kamenari, Tivat, u Krašiće nismo stali smo ili Đenoviće, Baušiće, došli smo u Igalo, ukrcali ljude koji su htjeli da uđu, opet birani mi s večeri i vratili se ujutro u 4 sata u Morinju. Da se samo posjeti, u toj organizaciji je bio Turistički savez Kotora, Turistički savez Tivta, Herceg-Novo. Prodavale su se karte na njihovim pultovima i mi smo imali samo, donacija nam je bila plaćanje trajekta. Za plaćanje trajekta, evo i završit ću moj monolog, trebalo je da se uplati, mi smo napravili čitavu reklamu, sve za Plave noći, i trebalo je da se uplati pare za trajekt. I ja sam četvrtak trebao izjutra da donesem uplatnicu da je to uplaćeno. I ja sam došao do opštine i ne možemo da završimo. I kaže, dobijam s druge strane, ako ne donesete do podne u četvrtak uplatnice, nema vam catare da vam ide po zalivu te dvije noći. I ja sam došao kući i ja kažem majci, odok ti ja majku u bolnicu. Što je bilo? Zovem Rada Ćosa, Rade, ja sam već pripremio, idem u bolnicu, zato što je problem oko plaćanja, jedini ko me može spasiti Andrija, ja idem kod njega, ako ne bude, ja sam već, imam prijateljicu koja radi u bolnici, ja ću se smjestiti u bolnici, a s obzirom sa tu glavni dio vuko svega toga, i onda će se to odložiti, pa kako bude da bude. I Andrija je završio posao, ja sam pošao u Kamenare, jer uplaćeno je, dogovorio se sa ljudima i odradio se Prava noć.
0: Hvala vam puno za ovaj razgovor. Svakako manifestaciju obilježavanja 100. godina Turističkog društva Morinj ćemo naknadno ponovo najaviti i pratit ćemo i taj događaj. Ovom prilikom vam želim zahvaliti što ste izdvojili vrijeme i gostovali u magazinu Grad Radio Kotora.
1: Mogu li ja samo nešto za kraj?
0: Izvolite.
1: Evo, svi koji budu, s obzirom da je kod nas žiro račun, se nadam u ponedjeljak da ću ga uspjeti da ga završim. Ako neko bude osjećao potrebu i želju da nam pomogne, slobodno je, ali ako me bude i zvao privatno da se pomogne ova manifestacija, ja sam spreman, ali samo da vam kažem, mi već imamo svoj dio za septembar što ćemo da radimo.

Manifestaciji koja će uskoro biti održana, tačnije 30. juna u Morinju, a u pitanju je obilježavanje 100 godina turističkog društva. Hvala na pažnji.

0: svečani koncert kvarteta Alegrija održan je preksinoć u samostanskom kompleksu Crkve Svetog Nikole na Prčanju u okviru obilježavanja 120 godina od rođenja kompozitora Ivana Brkanovića. Koncert je pratila Mihajla Moškov.
1: U sastavu kvarteta nastupili su Ana Rašević i Milena Rajković na violinama, Lazar Bubanja na violončelu i Ilijana Blagojević-Svicer na violi, koja se na početku koncerta i obratila prisutnima.
2: Večerašnji koncert je posvećen obilježavanju 120 godina od rođenja velikog kompozitora Ivana Brkanovića, jednog od najznačajnijih stvaralaca sa našeg kulturnog područja.

0: upravo u Kotoru. Publika će večeras imati priliku da premijerno čuje njegova dva izuzetna dijela kamerne muzike, drugi i treći Grčki kvartet. Zahvaljujem večeras što ste sa nama ovdje i želim da uživate.
1: Kako su istakli organizatori, ova dijela svjedoču umjetničkoj snazi autora koji je ostavio dubok trag u hrvatskoj regionalnoj muzičkoj baštini. Kroz bogat muzički izraz i prepoznatljiv kompozitorski rukopis, Ivan Brkanović ostvario je značajno mjesto među najistaknutijim stvaraocima 20. vijeka. A na kraju koncerta umjetnici su prisutne posebno obradovali izvedbom poznate pjesme Još ne sviće rujna zora, koja je dodatno upotpunila atmosferu ove svečane večeri.

0: Bokelj je izborio opstanak i naredne sezone nastupit će u prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi. O učinku u upravo završenoj sezoni i planovima za naredni period za Radio Kotor govori sportski direktor kluba Saša Balić.
1: Kako ocjenjujete nedavno završenu takmičarsku sezonu?
2: Pa gledajte, sezona je bila nekako puna turbulencija od samog početka. Jedna promjena trenera, pa dolazak novog trenera koji je otišao tako kako je otišao nakon 10 dana. Nakon dolaska Savićevića Međe imali smo jedan dobar moment gdje smo uspjeli da uhvatimo priključak za ekipama koje se bore za izbjegavanje baraža i negdje na kraju završeno je uspješno. Taj cilj koji smo imali da ostanemo u ligi smo ispunili, ali generalno jako teška sezona koja je ostavila sigurno puno energije i truda i rada da ostanemo prvoligaši.
1: Koji su prioritetni zadaci pred vama?
2: Pa trenutno glavni i primarni cilj je izbor novog trenera. U pregovorima smo sa i razgovorima sa potencijalnim kandidatima. Imamo i 2-3 trenera s kojima smo razgovarali, tako da u zavisnosti od njihovih želja i naših mogućnosti siguran sam da ćemo u nekom narednom bližem periodu izabrati novog šefa stručnog štaba.
1: Da li ima dolazaka ili odlazaka igrača?
2: Pa gledajte, fudbal je živa materija. Svakako sam i ja i u razgovorima s nekim igračima oko potencijalnih dolazaka. Za sada nećemo da žurimo, nećemo na silu da dovodimo igrače. Svakako puno efikasnije će biti postavimo trenera, da zajedno u koordinaciji sa njim vidimo sve njegove želje, koje vizije, kako on želi da igra, koji tip igrača mu odgovara. Iz tog razloga ne žurimo, svakako da razgovaramo, imamo potencijalne igrače koje bi željeli da dovedemo. U pregovorima sam sa dva igrača sa inostranstva gdje smatram da će nam biti pojačanje ukoliko uspijem da završim sa njima posao, a sve ostalo ćemo razgovarati čim dovedemo trenera i mislim da ne kasnimo i da ćemo sve uspjeti da uradimo na vrijeme.
1: Koliko će trajati odmor i kada počinju pripreme?
2: Pa pripreme planiramo negdje da krenu između 20. i 25. juna. Također tu smo usko vezani sa izborom trenera, jer svaki trener naravno ima svoju filozofiju i svoj način rada i plan i program priprema, ali generalno ono što smo razgovarali sa našim i kandidatima je negdje da pripreme moraju početi u tom periodu. Planiramo odlazak na Zlatibor gdje ćemo odigrati nekoliko dobrih kontrolnih utakmica, gdje ćemo provesti 10 do 12 dana i mislim da će pripreme biti urađene po planu i da će biti efikasne.

Uvažene slušateljke i slušaoci, slijedi kontakt program Grad i vi. Na samom početku podsjećamo na naše brojeve telefona koji su otvoreni za vaša pitanja, predloge i sugestije. 325842 i 325843. Zbog radova na mreži potrošači na području Tabačine će biti bez vode do 12 sati, navode iz gradskog vodovoda. Podsjećamo i da do 17 sati struju neće imati Radanovići, Pobrđe, Ukropci, Popova ulica, Paprati, Šišići, Lukavci, Markan, Lastva, Grbaljska, Čern, Kovačko polje, Glavatske kućice, Gude polje, Bratešići, Gorovići, Kovači, Glava, Tičići, Višnjeva, Zagora, Krimovica, Plata, Muni i Trsteno, navode iz CEDIS-a.

0: Dobar dan, imamo još jedno uključenje, izvolite.
1: Zašto Brodica ne vozi od Tivta do Kotora i obratno?
2: To nam je jedna dobra reklama za naš turizam.
3: Imao bi jednu sugestiju ili apel ako može.
1: Nismo dobili rješenja o porezu. Mislim da to nije jedini problem.
4: Hoće li ove godine zaprašivati komarci?
3: Da li je moguće?
5: Jer ja znam da ste vi efektivni.
0: Gradivi Radio Kotora.
1: Hvala lijepo.

0: Imamo još jedno telefonsko uključenje. Dobar dan, izvolite.
1: Dobar dan, pozdrav vašoj redakciji i svim slušalcima Radio Kotora. Htjela sam jedno svoje zapažanje, a i predlog da javno kažem.
0: Izvolite.
1: Naime, više posljednjih dana sam u nekom periodu od 17 časova pa do 20 i kasnije bila u prilici, znači, da budem kao pješak u dijelu grada kod kružnog toka, znači gdje se semafor čeka za prelazak, i ono što sam uočila je prosto nevjerovatno. Znači, ako s jedne i s druge strane stoji više od 20 ljudi koji čekaju prelazak, dešava se, znači, u najvećoj gužvi da ljudi, a mahom stranci, prelaze sa svih strana i tu se napravi potpuni haos. Em što je to vrlo opasno, znači oni ugrožavaju vozače, ne čekaju svoj red. Mene samo zanima, kad su ti semafori već postavljeni i kad mi kao mještani poštujemo ta pravila i čekajemo svoj red, jer taj semafor nekad zna da se sa 30 sekundi vrati skoro na 200 i da to traje po 2-3 puta i svi smo strpljivi, zašto to rade ljudi koji su došli, zbog čega neko nema na tom dijelu da to sankcioniše?
0: Hvala vam za uključenje. Svakako je sugestija vrlo dobronamjerna i naša poruka je svakako da se saobraćajna pravila moraju poštovati bez obzira kakva ona bila i koliko se semafor puta vraća. Tu smo da moramo ispoštovati sve zakonske regulative. Nažalost, nečesto se. Često imamo priliku da vidimo ovakve situacije u našem gradu, da semafori ne poštuju, i tako još jedan poziv i vozačima i svim učesnicima u saobraćaju da poštuju saobraćajnu signalizaciju. Ovim i završavamo naše druženje u okviru kontakt programa Gradi Vi. Zahvaljujemo se slušateljkama koje su se ohrabrile i koje su nas pozvale. Ja vas pozivam da ovaj termin od 11 do 11.20 iskoristite svakog radnog dana za predloge, pitanja i sugestije. Moje ime je Tamara Vuković, ja vam zahvaljujem na pažnji, a vi ostanite uz gradske talase. Slijede vijesti Radio Kotora od 11.30.

0: Vijesti Radio Kotora.
1: Na gradskoj rivi, kako smo jutros zabilježili, obavljani su radovi na ograđivanju parking prostora i obilježavanja parking mjesta predviđenih za motocikle u cilju bolje organizacije parkiranja i omogućavanja prolaska pješaka. Ograđivanje se obavlja trakama i stubićima koji se privremeno postavljaju. Kako saznajemo od predstavnika resornih opštinskih sekretarijata koji su na terenu uključeni u ovaj posao, bit će ukupno 105 obilježenih parking mjesta, parkiranje je i ovog ljeta besplatno. Također saznajemo da će vlasnici motocikala koji svoje dvotočkaše budu parkirali mimo ograđenog prostora biti sankcionisani u skladu sa zakonom. Nacrt odluke o proglašavanju zaštićenog prirodnog dobra spomenik prirode stablo hrasta Medunca u Gornjem Orahovcu, selo Ubalac, na javnoj raspravi je do 19. juna. Centralna javna rasprava bit će održana danas sa početkom u 12 časova u multimedijalnoj sali Kulturnog centra Nikola Đurković. Prezentacija omladinskih projekata nastalih tokom radionica za mlade realizovanih u okviru projekta Nasljeđe u rukama mladih bit će održana danas u organizaciji NVO Medaur Risan sa početkom u 18 sati u malom mjestu u Gabeli. Projekat je realizovan u periodu od 1. februara do 15. juna uz finansijsku podršku Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti opštine Kotor. Tradicionalna manifestacija Risanski makaruli bit će održana po 17. put danas na Risanskoj rivi sa početkom u 20 sati i 30 minuta. U programu učestvuju KUD Nikola Đurković, učenici osnovne škole Veljko Drobnjaković, djeca Risanskog odjeljenja javne predškolske ustanove Radost i Hipnost Band. Organizator fešte je nevladino udruženje Organizacija žena Risana, pokrovitelji opština Kotor i turistička organizacija Kotor. Nevladina organizacija Montenegro Dolphin Research nastavlja aktivnosti usmjerene na zaštiti morskog ekosistema i očuvanju Bokokotorskog zaliva. O predstojećoj akciji čišćenja, koja će biti održana sutra od 9 sati i 30 minuta u Risnu, za Radio Kotor govorio je Balša Dragović iz ove organizacije. Okupljanje je planirano na Carinama, a namjera nam je da tokom 3 sata pokrijemo više lokacija u Risnu i sprovedemo čišćenje plaža i priobalja, kazao je Dragović. On je pozvao građane svih uzrasta da se priključe akciji, posebno vlasnike plovila i ronioce, kako bi se obuhvatio što veći dio obale i podmorja. Prvi festival školskih bendova popularne muzike On Beat 2026. bit će održan sutra u Kulturnom centru Nikola Đurković Kotor. Autorka i organizatorka je profesorka Marija Gajić, a koautor profesor Dejan Krivokapić. Održavanje festivala podržali su opština Kotor, turistička organizacija Kotor, škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan Kotor i nevladina organizacija Ekspedicio. Početak je u 19 sati, a ulaz je slobodan. Koncert Klape Incanto u okviru Festivala kreativnih industrija i umjetničkih zanata Zanatska ulica, koji je trebalo da bude održan sinoć, odložen je za sutra u 19 sati. Koncert će biti održan u susret završnoj izložbi radova nastalih na festivalskim radionicama u kreativnom hubu, na kojoj će biti predstavljeni radovi filigrana, zlatoveza, mozaika, dobrodske čipke, keramike, duboreza i izrade nakita od stakla, navode iz opštinske javne ustanove muzeji. Bokelj će i naredne sezone nastupati u prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi. Kako ističe sportski direktor Saša Balić, trenutno je prioritet izbor novog šefa stručnog štaba. Početak priprema planiran je između 20. i 25. juna, a planiramo i odlazak na Zlatibor gdje ćemo odigrati nekoliko kontrolnih utakmica, dodao je Balić za naš program. Trenutna temperatura vazduha u našem gradu je 24 stepena, vlažnost vazduha 42%, a vazdušni pritisak 1018 milibara. Vrijeme je s jutra pretežno sunčano. Od sredine dana slab do umjeren razvoj oblačnosti, a tokom jutra na sjeveru ponegdje moguća magla ili povećana niska oblačnost. Prije podne ponegdje umjeren do pojačan sjeverni vjetar, tokom dana slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 20 stepenija, najviša dnevna od 15 do 30.
2: Da, Radio Kotorak.

Potrebne radnice u prodavnici zdrave hrane Green Story u Dobroti 068 123 678, kontakt telefon 068 123 678. Montenegro Submarine obavještava: potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca 067 626 947, telefon 067 626 947. Proljećna akcija uređenja dvorišta: iskoristite pravo vrijeme za sređivanje okućnice, košenje trave, čišćenje i uređenje dvorišta, sadnja cvijeća, pranje terase i kamenih površina. Brzo, kvalitetno i po akcijskim cijenama. Pozovite 067 014 367, 067 014 367. Niksen Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru, telefon 069 317 653, mail niksentrade@etikom.me, 069 317 653. Ver Dynamic Company Limited iz Kotora obavještava: potrebni rukovodac na mlinskom postrojenju, kompjutersko upravljanje i fizički radnik na održavanju i čišćenju mlinskog postrojenja, kamenolom Donje Krivošije, obezbjeđeni doručak i ručak, plata po dogovoru, poslovni centar Marinović, Radanovići, mail verdynamic@gmail.com, telefon 068 819 514, 068 819 514. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677, mail komunalnokotor@etikom.me.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa, savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.

Klinika Budva. Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5, pozovite 032-674-619, uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
3: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

slobodnom bukom od strane brodara. Prelazimo na kruzere, ovdje vidimo dva važna trenda, rast broja putnika, cruising industrije i rast veličine kruzera. Veće kruzere znači veći broj ljudi, veću potrošnju energije i veći pritisak na destinaciju u kratkom vremenu. Za male i osjetljive destinacije problem nije samo da li brod može da dođe, već da li grad, luka, lokalni saobraćaj i ekosistem mogu da prihvate takav pritisak bez dugoročnih posljedica. Kruzeri su veliki potrošači energije jer istovremeno funkcionišu kao brod, hotel, restoran itd. Emisije nastaju tokom plovidbe, manevrisanja i boravka na sidru ili luci, kada pomoćni motori nastavljaju da rade proizvodnje električne energije. Zato kruzer može imati značajan lokalni utjecaj. Prikazani podaci potvrđuju da kruzeri imaju najveći ugljenični otisak od svih brodova i značajnu emisiju zagađujućih materija kao što su oksidi azota, sumporni oksidi i čestice. I zato je njihovo praćenje važno ne samo sa aspekta klimatskih promjena, već sa aspekta lokalnog kvaliteta vazduha i zaštite zdravlja lokalnog stanovništva. Ovdje imamo neke podatke, mjerenje podvodne buke za jedan kruzer Brod Coral Princess pri dvije brzine plovive, 10 i 20 čvorova. Može se uočiti da je buka povezana sa dizel generatorima i električnim propulzivnim sistemom izraženo uglavnom u nižem frekventnom području i da je relativno manje zavisna od brzine plovidbe. Sa druge strane, buka koja potiče od propelera i hidrodinamičkih procesa oko trupa značajno zavisi od brzine, povećava se sa povećanjem brzine. Pokazuje da podvodnu buku ne stvaraju samo veliki kruzeri, manja brza plovila, turistički čamci, tenderi i plovila sa snažnim motorima također mogu generisati i vrlo visoke nivoje buke, posebno pri većim brzinama i većim opterećenjima motora. Kod kruzera dominira kontinuirana niskofrekventna buka velikih pogonskih pomoćnih sistema, dok kod brzih čamaca buka može biti kraćeg trajanja, ali vrlo intenzivna. Zato je za Bokotorski zaliv važno pratiti različite tipove plovila, jer ukupni zvučni pritisak u moru nastaje kao zbir utjecaja velikih brodova, turističkih čamaca i svakodnevnog lokalnog pomorskog saobraćaja. Postoje određene rang liste ekološke prihvatljivosti kruzer kompanija. Koliko je kruzer kompanija voljna da određena ekološke rješenja ili tehnologije primjeni. Ovo je jedna od tih rang lista, one nisu savršene, ali su korisne jer uvode uporedivost između kruzing kompanija. Za destinacije kao što je Kotor, ovakvi podaci mogu pomoći da se turizam usmjeri prema kvalitetu. Prelazimo na fokus na zaliv. Ovo je jedan statistički pregled broja kruzer putnika i broja kruzera u većem dužem vremenskom periodu. Prikazuje dugoročan rast kruzing prometa po broju brodova i putnika. Prikazani trend pokazuje da je rast putnika bio znatno brži od rasta broja kruzera, 15,9. naprema 6 naprema 3, što ukazuje na povećanje kapaciteta po brodu. Za monitoring kvaliteta vazduha mi u centru, to je fakultetu, koristimo vazdušni dron sa senzorima. Na njemu se nalaze senzori za detekciju čestica, azotnih oksida, ugljen monoksida, sumporodioksida, azot dioksida i ozona, znači je troposferski ozon. Prednost ovakvog sistema je što može da prati prostornu raspodjelu zagađenja, a ne samo vrijednost na jednoj fiksnoj tački. Naprimjer, dron se može koristiti za indikativno mapiranje izduva iz broda, za upoređivanje stanja oko veza sidrišta i obale ili za provjeru utjecaja lokalnih saobraćajnih tokova. Znači, važno je naglasiti da senzori daju indikativne podatke da ih treba validirati i tumačiti uz meteorološke uslove. Ovo je testno mjerenje koje smo sporili prije nekih 15 dana. Vidite ovdje na slici prostornu raspodjelu zagađivača. S lijeve strane je prikaz PM10 čestica, a sa desne strane azot dioksida za brod koji je bio vezan u luci. Naglašavam da su mjerenja bila provedena visina.

0: 45 metara, znači visina prilike ovaj izdubne grane kruzera i primjetno je, znači, s lijeve strane, znači, kada gledamo značajno koncentraciju čestica oko kruzera i na putu, ovaj, po sredini vidite zaliva, na putu kojim je taj kruzer pristao u luku. Ovo je bilo u jutarnjim časovima, vrijeme je bilo mirno, bio je blagi ovaj vjetar, tako da smo uspjeli da podignemo dron i da napravimo ta test na neka mjerenja. Isti dan bio je na sidru ispred Ljute drugi kruzer, izvršili smo također mjerenja čestica PM10, PM2,5, vidimo značajnu vezu između tih aktivnosti kruzera i čestica na toj visini. Samo da se vratim na prethodni, mjerili smo malo iznad puta isto ovaj, koncentraciju zagađivača ispred Starog grada i na magistrali, ali opet to visina 45 metara, što nije relevantno za tu vrstu saobraćaja. Pored ovog drona imamo ovaj, 4 mjerne stanice fiksne koje smo ovaj, postavili u zalivu. Prošle godine su bile jedna ovaj, u Ljuto, jedna u Svetu Stasiju, jedna iznad fakulteta i četvrta je bila Prčanje. Znači isto stanice mjere kontinuirano, znači mjere svaki 10 minuta podatke o ovim zagađivačima. Ova baza podataka je preduslov za ozbiljno upravljanje kvalitetnog vazduha, ne samo pojedinačna opažanja. Naglašavam da se i ovdje radi o indikaciji koncentracija zagađivača i da senzore redovno koreliramo sa referentnim koji su u vlasništvu Agencije za zaštitu životne sredine. Ovo je jedan primjer ovaj, korelacije oksida azota sa kruzer aktivnostima u zalivu. Poredili smo na godišnjem nivou ovaj, prosječne koncentracije po danu i aktivnost kruzera. Vidimo da postoji relativno dobra korelacija, ali ovdje treba naglasiti da ovdje nismo samo izolovali kruzere, nego evo kombinacija i drumskog i cruising saobraćaja ovaj, koja utječe na koncentraciju NOx-a. Što se tiče NOx-a, nema prirodnih ovaj, dodatnih ovaj, izvora, nego je uglavnom od saobraćaja, posljedica saobraćaja. Također smo malo uparivali, pokušali da napravimo trend između aktivnosti kruzera i koncentracije čestica tokom cruising sezone. Napravili smo izvještaj koji je bio dogovor sa Lukom Kotor, njega smo ispostavili prošle godine. Također ovdje postoji indikacija trenda između aktivnosti kruzera i koncentracije čestica. Opet naglašavam, treba tu isto uključiti i dio pomorskog saobraćaja, drumskog saobraćaja, također i prirodne izvore ovaj, čestica, kao što su ovaj, recimo morska so, kao što su požari, kao što je saharska prašina i tako dalje. Tako da moram napraviti malo ovaj, detaljniju analizu kako bismo došli do nekih konkretnih ovaj, zaključaka. Air Quality Index, odnosno indeks kvaliteta vazduha, koristi se složene podatke, prikažene način razumljivim građanima i donosiocima odluka. On objedinjuje više zagađujućih materija u jednu ocjenu kvalitete vazduha. Na ovom slajdu prikazane su dnevne vrijednosti AKI-a tokom jednogodišnje perioda za 4 mjerne stanice, odnosno 4 lokacije u zalivu. Može se uočiti da su tokom kruzing sezone najnepovoljnije vrijednosti AKI-a zabilježene na Prčanju, dok su najpovoljnije vrijednosti registrovane u Ljutoj. Razlozi za ovakvu razliku mogu biti višestruki, uključujući položaj mjerne stanice, lokalne izvore emisije, konfiguraciju terena i meteorološke usluge. Jedno od najvjerojatnijih objašnjenja odnosi se na nepovoljan smjer vjetra za ovu lokaciju, zbog čega se zagađujuće materije mogu duže zadržavati ili transportovati prema toj strani zaliva.
1: Uvažene slušateljke i slušaoci, sa talasa Radio Kotora pratili ste emisiju Život je more. Podsjetimo, tokom proteklih 20 minuta donijeli smo akcent sa predavanja profesora doktora Danila Nikolića, rukovodioca Centra za istraživanje, inovacije i preduzetništvo Pomorskog fakulteta Kotor, na temu praćenje uticaja pomorskog saobraćaja na kvalitet vazduha i podvodnu buku u Bokokotorskom zalivu. Ovo predavanje, podsjetimo, održano je u Slavjanskoj čitaonici u okviru četvrte međunarodne naučno-stručne konferencije Bokokotorska kao održiva nautička destinacija. Moje ime je Tamara Vuković i ja vam zahvaljujem na pažnji. Ostanite uz Gradske talase.
2: Pomorstvo. Nautika. I am sailing. Ribarstvo. Lovio jedan čovek ribu, lovio ceo dan. Turizam.
3: More je provod, more je izvor života.
2: Emisija Radio Kotora. Život.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušate aforizme iz rubrike Zlatna serija večernjih novosti. Na ulici je sve više prosjaka, umjesto da sede kod kuće i gledaju dnevnik. Moramo prvo da počistimo đubre u svom dvorištu, a onda da ga prebacimo u njihovo. Nasilnike čekaju oštrije kazne, ubuduće ćemo im umjesto inicijala pisati puno ime i prezime. Da nije Kineza, naš bi se narod još oblačio pod Turcima. Sami gradimo svoju budućnost, jer su nam se djeca razbježala po svijetu. Upao sam u loše društvo i odmah mi je krenulo na bolje. Svaka čast ludacima, prvi su poludjeli. U ratu se pokazao kao veliki humanista, mnogima je skratio muke. Taman kad smo pomislili da smo izgubili tlo pod nogama, stigli smo na dno. Svakom se može desiti da potpuno poludi, meni se to desilo samo jednom i više nikada.

zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.

Potrebne radnice u prodavnici zdrave hrane Green Story u Dobroti 068 123678, kontakt telefon 068 123678. Montenegro Submarine obavještava: potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca 067-626-947, telefon 067-626-947. Proljećna akcija uređenja dvorišta: iskoristite pravo vrijeme za sređivanje okućnice, košenje trave, čišćenje i uređenje dvorišta, sadnja cvijeća, pranje terase i kamenih površina. Brzo, kvalitetno i po akcijskim cijenama. Pozovite 067-014-367, 067-014-367. Niksen Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru. Telefon 069-317-653, mail niksentrade@etikom.me, 069-317-653. Ver Dynamic Company Limited iz Kotora obavještava: potrebni rukovodac na mlinskom postrojenju, kompjutersko upravljanje i fizički radnik na održavanju i čišćenju mlinskog postrojenja, kamenolom Donje Krivošije, obezbjeđeni doručak i ručak, plata po dogovoru, poslovni centar Marinović, Radanovići, mail verdynamic@gmail.com, telefon 068-819-514, 068-819-514. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me, raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava: pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu.

0: Novosti dana.
1: Novosti dana.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci. Sve je izvjesnija podrška lideru preokreta Srđanu Periću za čelnika Skupštine glavnog grada, saznaje naš radio.
3: Pravosnažna presuda protiv Radoja Zvicera put je ka trajnom oduzimanju imovine stečene kriminalom, kazao je u Skupštini ministar pravde Bojan Božović. U planu je formiranje nove agencije koja će upravljati oduzetom imovinom.
2: Non-paper Europske komisije potvrdio je napredak u svim oblastima, zatvaranje poglavlja 23 i 24 realan je i ostvariv cilj, saopšteno je iz vlade.
3: Iran objavio nacrt sporazuma s Amerikom. Teheran traži 300 milijardi dolara i povlačenje vojske Sjedinjenih Američkih Država.
2: Na svjetskom fudbalskom prvenstvu od 21 sata sastaju se Kanada i Bosna i Hercegovina.
3: Sjutra sunce i oblaci, temperatura do 30 stepeni.
2: O najavljenom opširnije, da li će Srđan Perić iz preokreta imati podršku dovoljnog broja odbornika da bude kandidat za čelnika Skupštine glavnog grada, znaće se već sjutra. Iz DNP-a nam je rečeno da ostaju principijelni i da će dati podršku Periću, jer, kako ističe Vladimir Bulatović, ne pristaju na ucjene i uslovljavanja većine. Iz opozicije optužuju pokret Evropa Sad da želi uvođenje prinudne uprave, te da to neće dozvoliti, već da će, kako nam je nezvanično potvrđeno, i oni dati podršku Periću. Iz PES-a odgovor da je DNP izazvao krizu, te da sada pokušavaju da ugase požar dajući podršku Periću zajedno sa Demokratskom partijom socijalista. Sa više detalja, Nena Drašković.
4: Još nema dogovora oko izbora novog predsjednika Skupštine glavnog grada. Pregovori unutar vladajuće većine ostali su bez konkretnog rješenja nakon što je iz stranke Milana Kneževića saopšteno da će podržati Srđana Perića. Odbornik DNP-a Vladimir Bulatović ističe za naš radio da ostaju principijelni jer su naišli na uslovljavanja i ucjene.
5: Uz to je to pratilo jedno odugovlačenje, obesmišljavanje i cilj da se dođe u cajtnot i da se uvede prinudna uprava. Demokratskoj narodnoj partiji je to neprihvatljivo i kada smo saopštili ime našeg kandidata, saopštili smo i da ukoliko naš kandidat ne bude izabran, da Srđan Perić ima našu podršku. To je ostalo nepromijenjeno jer Demokratska narodna partija drži do riječi, drži do principa.
4: Da pokret Evropa Sad želi uvođenje prinudne uprave, a da to opozicija neće dozvoliti, kategoričan je odbornik DPS-a Andrija Klikovac.
6: Da neće biti prinudne uprave i da nećemo dozvoliti da PES blokira razvoj glavnog grada, što im je bilo u planu.
4: Iz stranke Evropskog progresa poručuju da neće dozvoliti blokadu glavnog grada. Koordinator političkog savjeta Dragoljub Bulatović.
7: Naša pozicija politička je vrlo jasna i vrlo odgovorna i usaglašena sa onim što smo radili do sada, a to je davanje prilike da institucije funkcionišu, nedopuštanje scenarija u kojem će grad biti blokiran i čekanje formalizovanih predloga i sjednice Skupštine.
4: Demokrate su iznenađene kandidaturom Srđana Perića, jer je, kako ističe Mitar Paunović, još na početku aktuelnog saziva Skupštine kazao da neće biti ni vlast ni opozicija, već korektiv i jednih i drugih.
8: Sada imamo činjenicu da gospodin Perić pretenduje da bude predsjednik Skupštine glavnog grada.
4: Perića demokrate, kategoričan je Paunović, neće podržati.
8: Nećemo podržati bilo kog kandidata koji dođe kao predlog sa odborničkim potpisima DPS-a, isto je u slučaju gospodina Perića i svejedno je da je to u pitanju bilo koje drugo ime.
4: A kakav je stav pokreta Evropa Sad i kako komentarišu optužbe opozicije da žele uvođenje prinudne uprave, pitali smo odbornika Stevana Kadića.
9: Podsjećam da je krizu zapravo izazvao DNP. Nakon svega što su izrekli na račun PES-a i gradonačelnika, vratili su se za pregovarački sto, ali nisu željeli da razgovaraju u okviru za upravljanje gradom do samih izbora naredne godine, već ih interesovalo isključivo mjesto predsjednika Skupštine glavnog grada. Pod izgovorom sprječavanja prinudne uprave, očigledno mi je da na taj način otvaraju prostor za jednu novu većinu sa DPS-om, jer podsjećam da gospodina Perića ne mogu izglasati drugačije nego glasovima DPS-a.
4: Pokret preokret na sjutrašnjem presu, kako nam je rečeno, saopštiće da li Srđan Perić ima podršku i čiju sve da bude na čelu Skupštine glavnog grada.
2: U nastavku o integracijama, novi non-paper Europske komisije o vladavini prava veoma je pozitivan i potvrđuje da je cilj Crne Gore da zatvori poglavlja 23 i 24 realan i ostvariv, ocijenio je glavni pregovarač Predrag Zenović. Državna sekretarka u Ministarstvu evropskih poslova Biljana Papović poručila je da je riječ o vjerovatno najpozitivnijoj ocjeni napretka Crne Gore u oblasti vladavine prava u posljednjih nekoliko godina, uz napomenu da Skupština mora preuzeti odgovornost za dio obaveza neophodnih za zatvaranje pregovaračkih poglavlja. Detaljnije će Jelena Bobičić-Čović.
0: Ocjenjujući ukupan non-paper, glavni pregovarač Crne Gore s Evropskom unijom Predrag Zenović na konferenciji za novinare kazao je da se radi o afirmativnom i pozitivnom dokumentu u kojem je evidentiran napredak u svim oblastima i jačanje institucija koje čine sistem vladavine prava. On je kazao da pored određenih nedostataka i prostora za unapređenje, ukupna ocjena ima dvojaku stratešku važnost.
1: Prva je ta da ovim se potvrđuje da ono što je ambicija Crne Gore u pogledu privremenog zatvaranja, pogled 23-24 realna i ostvariva, a samim tim je na cjelokupna ambicija kada je u pitanju pregovarački integracioni proces.
0: Prema riječima Zenovića, da je dokument negativan, ne bi se moglo govoriti o tome da će Crna Gora zatvoriti dva poglavlja naredne sedmice. U non-paperu Evropska komisija ukazuje da je Crnoj Gori potrebna politička stabilnost i institucionalna odgovornost i ta se poruka provlači kroz čitav dokument, istakla je državna sekretarka u Ministarstvu evropskih poslova Biljana Papović. Ona je kazala i da je Evropska komisija u više oblasti ukazala da je neophodno pravovremeno donošenje odluka koje zahtijevaju politički konsenzus.
10: Zato je neophodno da Skupština Crne Gore u narednom periodu preuzme punu odgovornost u rješavanju pitanja koje su u njenoj nadležnosti, a koja predstavljaju deo završnih merila.
0: Komisija konstatuje nastavak sprovođenja reformskih strategija, jačanje institucionalne stabilnosti Vrhovnog suda, Vrhovnog državnog tužilaštva, Specijalnog državnog tužilaštva, Specijalnog policijskog odjeljenja i drugih institucija uključenih u borbu protiv korupcije.
10: Pozitivno se ocjenjuje i pokretanje postupka za izmenu Ustava, usmjerenu na dodatno jačanje garancija nezavisnosti sudstva i tužilaštva u skladu sa preporukama Evropske i Venecijanske komisije.
0: Kada je riječ o borbi protiv organizovanog kriminala, Evropska komisija konstatuje nastavak rezultata u istragama, optužnicama, međunarodnoj saradnji. Papović je dodala da dokument registruje napredak i u oblasti temeljnih prava. Šefica pregovaračke radne grupe za poglavlje 23 Jelena Grdinić kazala je da ohrabruje to što su sve reforme pri kraju. Ona je govoreći o borbi protiv korupcije dodala da su radili kako na preventivnim, tako i na izmjenama samog zakonodavstva.
11: Ali ono što se prosto bilježi kroz cijeli ovaj izvještaj jeste dobar bilans kada su u pitanju optužnice, istrage, ali i presude.
0: Šefica radne grupe za pregovaračko poglavlje 24 Jovana Mijović navela je da borba protiv organizovanog kriminala u saradnju sa Europolom i Eurojustom govori da nikad nije bio veći protok informacija među institucijama. Ona je kazala da su pohvaljene akcije bezbjednosnog sistema u borbi protiv organizovanog kriminala.
12: Ono što Crnoj Gori svakako ostaje jeste pitanje rješavanja migracija, pitanje azila, koje je uspješno nakon možda i cijele jedne decenije riješeno.
0: Odgovarajući na pitanja novinara, Papović je kazala da izmjene Ustava ne mogu biti usvojene do kraja juna i to iz proceduralnih razloga.
10: Mi očekujemo da će u parlamentu postojati puna odgovornost za rješavanje ustavnih amandmana, ali i imenovanja u pravosuđu.
0: Zenović je na kraju napomenuo i da je večeras u 18 sati sastanak komiteta stalnih predstavnika država članica u Evropskoj uniji i poručio da se ne očekuju nikakva negativna iznenađenja po pitanju privremenog zatvaranja poglavlja 2 sloboda kretanja radnika i 28 zaštita potrošača i zdravlja.
3: Skupština mora bez daljeg odlaganja izabrati dvoje sudija Ustavnog suda. To je test institucionalne zrelosti države koja želi da postane sljedeća članica Evropske unije, saopšteno iz kabineta predsjednika države. Naveli su da najnoviji non-paper Evropske komisije potvrđuje stav predsjednika Jakova Milatovića da bez funkcionalnog, popunjenog i nezavisnog Ustavnog suda nema pune vladavine prava.
2: Iz rada Skupštine pravosnažnom presudom Radoju Zviceru i drugim pripadnicima kriminalne grupe otvaraju se postupci za trajno oduzimanje njihove imovine, rekao je ministar pravde Bojan Božović odgovarajući na pitanja poslanika. Najavio je i osnivanje agencije za upravljanje na poslanička pitanja, odgovarala je i ministarka kulture i medija Tamara Vujović. Informiše Svetlana Šestović.
13: Poslanicu DPS-a Aleksandru Vuković-Kuč je zanimao stav ministra pravde o zakonu o AMB-u i unutrašnjim poslovima koje osporava i Agencija za sprečavanje korupcije.
14: Dakle, vi morate ove zakone ili staviti van pravnog poretka ili ih revidirati.
13: Buka je nepotrebna, bliže smo rješenjima, odgovorio je ministar pravde Bojan Božović. Spreman je da nastavi dijalog s opozicijom.
15: Mislim da će vrijeme pokazati da je ta buka ipak posljedica više nepovjerenja i raznih tumačenja nego što je zaista postojao realnost.
13: Kakvi su rezultati zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalom, pitala je poslanica pokreta Branka Marković, ministra pravde.
16: Kako je moguće da pojedini bivši funkcioneri imaju po nekoliko stanova, poslovnih prostora, luksuzna vozila i ogromna zemljišta, pa članovi njihovih porodica, familija, imaju u posjedu banke, bez dana radnog staža u realnom sektoru sa milionskim prihodima, firme, hotele na planini, moru, mini hidroelektrane, solarne elektrane.
13: U 2025. godini 15% imovine Crne Gore je privremeno oduzeto na osnovu nepravosnažnih sudskih odluka. Od strane SDT-a odgovorio je Božović.
15: Za godinu dana privremeno je oduzeta imovina u ukupnom iznosu površine gotovo 2 miliona metra na kvadrat. To bi značilo da je samo za godinu dana nekih 15% ukupne imovine Crne Gore ili površine Crne Gore privremeno oduzeto od strane specijalnog državnog tužilaštva.
13: Komentarisao je i pravosnažnu presudu odbjeglom bjeguncu Kavačkog klana Raduju Zviceru i njegovoj kriminalnoj grupi u kontekstu oduzimanja imovinske koristi.
15: To je prva pravosnažna presuda koja je donijeta protiv Zvicera, ali i cijele svih drugih pripadnika te organizovane kriminalne grupe i sljedstveno tome vjerujem da se otvaraju vrata, da se sprovode dalje aktivnosti u pogledu oduzimanja imovinske koristi koja bi spadala u kategoriju trajno oduzete imovine.
13: Poslanik Vladislav Bojović se osvrnuo na rad tužilačkog savjeta. Rad vrhovnog državnog tužioca, kako navodi, zbog zloupotrebe službenog položaja. Da li će ustavne izmjene obuhvatiti normiranje srpskog jezika, pitao je Bojović.
15: Normiranje srpskog jezika je naravno jedno potpuno prirodno i legitimno pitanje. Međutim, opet, kao što znate, imamo onu obavezu i za barometar 26 i našu težnju da probamo ovo da završimo što je moguće prije. I sva druga pitanja će se rešavati i rješavat će se i o njima će se govoriti i u nekim narednim periodima, a ne samo prije jula ili do kraja jula, kad se nadam da ćemo zatvoriti najveći dio pregovaračkih poglavlja.
13: Poslanika DPS-a Jefta Erakovića zanimalo je mišljenje ministarke kulture i medija Tamare Vujović povodom emitovanja spornog dokumentarnog filma Referendum priča o izmišljenoj slobodi emitovanog na televizijama Adria i TV Prva na dan obilježavanja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, kao i filmu na RTS-u.
17: Najgora opcija je čutanje.
13: Neposredne reakcije nijesu potrebne kada institucije reaguju, kazala je ministarka kulture i medija Tamara Vujović.
18: Agencija nalazi da je novčana kazna neophodna i srazmjerna težini utvrđene povrede. Oba ostvarenja, svako na svoj način, ovo je moj lični stav, koriste oblike manipulacije činjenicama i selektivnog tumačenja istorijskih događaja kako bi oblikovala percepciju gledalaca u skladu sa unaprijed postavljenim političkim narativom.
13: Predstoji izborni proces i nisu isključeni slični sadržaj, kazala je Vujović, naglasivši da odgovor države mora biti strateški.
3: Bivši policajac Ljubo Milović osuđen je u Višem sudu u Podgorici na 4 godine zatvora zbog krivičnog djela stvaranje kriminalne organizacije, dok je Marko Novaković osuđen na 7 godina zatvora zbog produženog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja. Specijalno državno tužilaštvo zatražilo je u završnim riječima od Višeg suda u Podgorici da Strahinju Koprivicu osudi na jedinstvenu kaznu od 17 godina i 6 mjeseci zatvora i novčanu od 100.000 eura, dok je za ostale optužene u istom predmetu predložilo ukupno više od 43 godine zatvora i 190.000 eura. Uprava policije identifikovala je 60 osoba iz više gradova Crne Gore koji na teritoriji Žabljaka nelegalno grade 151 objekat, čime je, kako se sumnja, država oštećena za 350.000 eura. Protiv njih će osnovnom državnom tužilaštvu u Pljevljima biti podnijete krivične prijave, saopštili su iz policije.
2: Novosti dana u svijetu.
3: Nakon što je američki lider Donald Trump objavio da obustavlja planirane napade na Iran i da su razgovori sa Teheranom na najvišem nivou, iranska novinska agencija MER objavila je ekskluzivne detalje nacrta memoranduma o razumijevanju između Teherana i Vašingtona, koji sadrži 14 usaglašenih tačaka s ciljem rješavanja dugogodišnjeg sukoba. Iako američka strana još uvijek nije zvanično potvrdila te navode, dokument otkriva izuzetno krupne zahtjeve s iranske strane, uključujući i plan za obnovu zemlje vrijedan stotine milijardi dolara. Sjedinjene Američke Države planiraju da značajno smanje broj svojih aviona i brodova na raspolaganju NATO-u u Europi, piše New York Times, pozivajući se na dva neimenovana visoka evropska zvaničnika. To bi Vojnom savezu ograničilo sposobnost za nadzor i napade dugog dometa. Ukrajina će od saveznika tražiti dodatnih 20 milijardi dolara za vojno finansiranje na sastanku sljedeće sedmice kako bi učvrstila ono što vidi kao trenutnu prednost na bojnom polju u odnosu na Rusiju, rekao je ukrajinski odbrambeni izvor, prenosi agencija Reuters. 7 osoba je poginulo, 2 su povrijeđene u zapadnoj Mađarskoj rano jutros kada je minibus sa 9 putnika udario u kamion koji je stajao u koloni nastaloj zbog ranije saobraćajne nesreće na autoputu, saopštila je policija.
2: Ponovo domaće aktuelnosti. Naši ljekari moraju se usavršavati u evropskim zemljama da ne bi imali probleme sa priznanjem diploma kada Crna Gora uđe u Evropsku uniju, kazala je u linku našeg radija predsjednica Ljekarske komore Žanka Cerović. Naglasila je da naša zemlja mora izdvajati mnogo više novca za zdravstvo, te da je neophodno osnažiti javno-privatno partnerstvo i posebno raditi na jačanju povjerenja na relaciji ljekar-pacijent. Opširnije će Julijana Žugić.
19: Ljekarska komora Crne Gore u minulom periodu imala je važne međunarodne aktivnosti koje nam otvaraju vrata da sjedimo za stolom u institucijama gdje se odlučuje o zdravstvenom sistemu Europe, kazala je u linku našeg radija predsjednica komore doktorka Žanka Cerović.
20: Imat ćemo suport za standardizaciju našeg sistema zdravstvene zaštite prema standardima Europske unije. Naglašeno nam je da naše edukacije i specijalizacije moraju sada ići u zemlje Evropske unije, jer kad uđemo u Evropsku uniju, bit će problem oko priznavanja kvalifikacija.
19: U našoj zemlji radi se na izradi standardizovanih protokola za liječenje i njegu, a u narednom periodu, prema preporukama najvažnijih evropskih institucija, treba se fokusirati na etiku zdravstvenih radnika i jačanje povjerenja na relaciji doktor-pacijent, a povjerenje narušava i veliko nezadovoljstvo pacijenata zbog dugih listi čekanja na određene specijalističke preglede. Stoga je jako važno osnažiti javno-privatno partnerstvo, naglasila je dr. Cerović, poručujući da država mora da izdvaja mnogo više novca za zdravstvo.
20: Ja ću da pravim poređenje sa Njemačkom. Njemačka po glavi pacijenta izdvaja 6.400 eura, dok Crna Gora samo 750 eura.
19: Povjerenje u zdravstveni sistem narušavaju i nemile situacije kakva je ovih dana u kliničkom centru Crne Gore. Većina ortopeda buni se protiv izbora doktora Nikole Bulatovića za direktora klinike. Naveli su da sa njim imaju veoma loše iskustvo kada je ranije bio na toj funkciji. Ortopedi su najavili da će napustiti klinički centar ako se situacija ne riješi. Dr. Cerović je kazala da je veoma žao zbog toga.
20: Pozvaću sve na dio Hipokratove zakletve gdje kažu da je ljekar ljekaru brat, jer ljekari su uvijek na ledu. Ako operišete pacijenta, vi morate da ste zajedno. Nikad jedan ljekar ne operiše pacijenta. Uvijek je tu tim i nikako nije to smjelo da ode u javnost.
19: Predsjednica Ljekarske komore je poručila da i pacijenti i ljekari imaju obaveze i prava kojih se moraju pridržavati, a nadležni moraju više da čuvaju ljekare u javnom zdravstvu. Recimo, nedopustivo je da doktori koji su na specijalizaciji u Crnoj Gori, a dolaze sa sjevera i juga, dobijaju 110 eura za odvojeni život, a oni koji se usavršavaju van Crne Gore 600 eura.
3: Nakon neusvajanja amandmana DPS-a od strane parlamentarne većine, kojim su predložene izmjene Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju u svrhu jačanja položaja žena i mladih u poljoprivredi koji nemaju drugih prihoda, poslanica DPS-a Aleksandra Despotović je na konferenciji za novinare poručila da se time šalje loša poruka poljoprivrednicima. Umjesto da se afirmišu nove vrijednosti koje se stvaraju u agraru, aktualna vlast pokazuje nezainteresovanost za tu stratešku oblast.
5: Vladajuća većina nema pravo da govori o tome da se bori za bolji život građana Crne Gore, a posebno da se bori za razvoj poljoprivrede u Crnoj Gori. Ono što smo također htjeli amandmanima jeste da unaprijedimo i položaj mladih žena u poljoprivredi i da im omogućimo da što lakše i do što jednostavnije dolaze do podrške u poljoprivredi, jer novi zakon značajno pooštrava uslove da dođu do te podrške.
2: Medijski radnici u Crnoj Gori još ne osjećaju suštinske promjene nabolje jer inflacija poništava sporadična povećanja zarada, dok rast broja napada na novinare dodatno doprinosi nezadovoljstvo zaposlenih, pokazalo je istraživanje sindikata medija. Na prezentaciji istraživanja o indikatorima nivoa medijskih sloboda i indeksa bezbjednosti novinara Zapadnog Balkana, potpredsjednica sindikata Marijana Camović-Veličković navela je da je Crna Gora u 2025. godini zadržala treće mjesto u regionu nakon Sjeverne Makedonije i Hrvatske uz blagi pad generalne ocjene stepena bezbjednosti novinara.
21: Ono što je prevashodno uticalo na snižavanje ocjene za Crnu Goru je broj napada koji u prethodnoj godini porastao za 40%, ali i nepoštovanje medijskih zakona, loši uslovi rada i niske zarade u medijima, te loš ili nepostojeći socijalni dijalog na svim nivoima. Nema stvarnih pomaka kada je u pitanju odnos predstavnika političkih partija ili javnih zvaničnika prema medijima. Trend kritikovanja medija ili novinara zbog neslaganja sa uređivačkom politikom medija za koji rade i dalje traje. Najozbiljniji slučajevi napada na novinare, stari takozvani slučajevi, nisu i dalje riješeni i nema nikakvih pomaka u tim istragama koje se i dalje vode.
2: Na redu je sport. Fudbaleri Bosne i Hercegovine i Kanade sastaće se u 21 sat u prvom kolu svjetskog prvenstva. 3 sata nakon ponoći rivali će biti Sjedinjene Američke Države i Paragvaj. Odbojkaši Crne Gore igraće u gostima protiv Portugala od 22 sata na turniru Evropske lige. Rubriku je pripremio kolega Marko Perović.
22: Na otvaranju mundijala jedan od tri domaćina Meksiko slavio je sinoć protiv Južne Afrike sa 2-0. Meč su obilježila čak tri crvena kartona koje je pokazao brazilski sudija Sampaio. U drugom meču na šampionatu Južna Koreja je rano jutros poslije preokreta savladala Češku sa 2-1. Večeras u 21 sat u Torontu sastaće se još jedan od domaćina turnira Kanada i Bosne i Hercegovina, dok će 3 sata nakon ponoći na teren fudbaleri trećeg domaćina Sjedinjenih Američkih Država i Paragvaja. Sve utakmice možete gledati direktno na kanalima naše televizije, a više o mundijalu čitati na portalu javnog servisa. Naši odbojkaši u portugalskom gradiću Matosinhos nastavljaju takmičenje u Evropskoj ligi. Nakon prvog vikenda u Švehatu crveni su sa polovičnim učinkom. Poraženi su od Finske dok su savladali Austriju, pa su u sredini ukupne tabele. Selektor Ivica Jeftić optimista je pred duel sa Portugalom večeras od 22 sata te sjutra sa Letonijom.
23: Mislim da u ovoj konstelaciji snaga svaka reprezentacija za nas predstavlja veliki izazov. Pogotovo posle ovog prvog turnira koji smo odigrali u Austriji gdje smo imali polovičan učinak, ali za nas izuzetno efikasan, pogotovo što smo pobedili reprezentaciju Austrije i pružili dosta otpor reprezentaciji Finske. Ono što možemo da očekujemo u Portugalu je da isto tako pružimo jedan veliki otpor reprezentaciji Portugala i da se nadamo, odnosno da maštamo da možemo da pobedimo, to niko ne može da nam zabrani, a onda protiv Letonije da probamo da napravimo dobar rezultat.
22: Vaterpolo reprezentacija Crne Gore počela je pripreme za završni turnir svjetskog kupa, koji će od 22. do 26. jula biti održan u Sidneju. Prvom okupljanju prisustvovali su igrači koji su završili svoje klubske obaveze, dok će se ostali priključivati kako za koga bude završavala sezonu u matičnim klubovima. Košarkaši Partizana i Dubaja odigraću u Beogradu četvrtu utakmicu finalne serije ABA lige. Ekipa iz Ujedinjenih Arapskih Emirata ima prednost od 2-1 u seriji, a za titulu su potrebne 3 pobjede. Susret će početi u 20 časova.
2: Vrijeme danas i prognoza za sutra.
3: Malo je do umjereno oblačno, više oblaka na sjeveru. Vjetar umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni. Temperatura u 14 sati, Ulcinj, Herceg Novi, Budva 27 stepeni, Bar 26, Podgorica 25, Cetinje 21, Nikšić i Bjelopolje 19, Šavnik 17, Pljevlja i Plužine 16, Kolašin, Berane i Andrijevica 15, Rožaje 14 i Žabljak 10 stepeni. Sjutra pretežno sunčano. U drugom dijelu dana slab do umjerena razvoj oblačnosti, tokom jutra na sjeveru ponegdje moguća magla ili povećana niska oblačnost. Vjetar umjeren do pojačan sjeverni, tokom dana u slabljenju. Jutarnja temperatura od 4 do 19, dnevna od 15 do 30 stepeni.
2: 15 je sati i 26 minuta, bile su to novosti dana Radija Crne Gore. Realizator Katona Ranka Bošković, spiker Vladimir Savićević i urednica Miljana Marković, zahvaljuju na pažnji.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.

Klinika Budva. Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 8

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
1: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
3: Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
2: Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5, pozovite 032-674-619, uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
4: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: Dragi slušalci i slušateljke, pratite Kotorsku hroniku za 12. jun 2026. Ovo su naslovi dana. Potpredsjednik opštine Kotor, dr. Igor Kumburović i sekretarka sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti Tatjana Krještorac upriličili su danas u sali za sastanke prijem za delegaciju Narodne Republike Kine. Centralna javna rasprava o nacrtu odluke o proglašavanju zaštićenog prirodnog dobra spomenik prirode stablo hrasta Medunca u Gornjem Orahovcu selo Ubalac održane danas u multimedijalnoj sali Kulturnog centra Nikola Đurković u Kotoru. U organizaciji nevladine organizacije Medaur Risan danas sa početkom 18 časova u malom mjestu Gabeli biće održana prezentacija omladinskih projekata nastalih tokom radionica za mlade realizovanih u okviru projekta Nasljeđe u rukama mladih. Tradicionalna manifestacija Risanski makaruli danas na Risanskoj rivi sa početkom u 20 sati i 30 minuta. Vaterpolo reprezentacije Crne Gore započela je pripreme za završni turnir svjetskog kupa koji će se od 22. do 26. jula održati u Sidneju.
1: Kotorska hronika.
0: Potpredsjednik opštine Kotor, dr. Igor Kumburović i sekretarka sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti Tatjana Krještorac upriličili su danas u sali za sastanke prijem za delegaciju Narodne Republike Kine. Tokom prijema potpisan je memorandum o saradnji između škole iz Ningboa i škole za osnovno srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan i na ovaj način postavljeni su temelji za buduću saradnju, razmjenu znanja i iskustava kao i povezivanje učenika i profesora pomenute dvije obrazovne ustanove. Seminar o turističkoj saradnji između Republike Koreje i Crne Gore organizovan povodom obilježavanja 20 godina diplomatskih odnosa dvije zemlje biće održan 19. juna u hotelu Hyatt. Cilj seminara je unapređenje saradnje u oblasti turizma, razmjena iskustava i predstavljanje savremenih modela razvoja turističkih destinacija, saopštili su iz turističke organizacije Kotor. Na gradskoj rivi, kako smo jutro se zabilježili, u toku je ograđivanje parking prostora i obilježavanje parking mjesta predviđenih za motocikle u cilju bolje organizacije parkiranja i omogućavanja prolaska pješaka. Ograđivanje se obavlja trakama i stubićima koji se privremeno postavljaju. Kako saznajemo od predstavnika resornih opštinskih sekretarijata koji su na terenu uključeni u ovaj posao, bit će ukupno 105 obilježenih parking mjesta, a parkiranje je i ovog ljeta besplatno. Također saznajemo da će vlasnici motocikala koji svoje dvotočkaše budu parkirali mimo ograđenog prostora biti sankcionisani u skladu sa zakonom. Centralna javna rasprava o nacrtu odluke o proglašavanju zaštićenog prirodnog dobra spomenik prirode stablo hrasta Medunca u Gornjem Orahovcu selo Ubalac održana je danas u multimedijalnoj sali Kulturnog centra Nikola Đurković u Kotoru. Nacrt odluke zasniva se na studiji zaštite predlogu za stavljanje pod zaštitu stabla hrasta Medunca u selu Ubalac. Javna rasprava traje od 28. maja do 19. juna. Samostalna savjetnica za zaštitu prirodne baštine u Sekretarijatu za zaštitu prirodne i kulturne baštine Marina Krivokapić podsjetila je da je inicijativu za zaštitu stabla podnijela Jelena Avramović ispred nevladinog udruženja Revitalizacija sela Ubalac i Velinići. Kako je pojasnila, za upravljača zaštićenog područja predloženo je komunalno Kotor koji će biti u obavezi da izradi petogodišnji plan upravljanja.
2: Znači, mi smo inicijativu uputili agenciji, Čija agencija je angažovala gospođu magistarku, znači Jelicu Gazić, koja je znači obavila teren i na osnovu tih istraživanja, da kažem, ona je pripremila je studiju koja je, a vi ćete se sad i upoznati, pokazala da ti kriterijumi koji su prema zakonu o zaštitu životne sredine potrebni da se ispune, znači stablo u Orahovcu znači zadovoljava te kriterijume. Znači što se tiče samog stabla, ono se svrstava, kažem, u spomenik prirode, odnosno kategoriju 3, a zona zaštite je 2. U zoni zaštite 2 dozvoljeno je to, da kažem, kontrolisano korištenje prirodnih resursa, ali ja ću pustiti gospođu Jelicu Gazića, ona da kažem, više kaže o tome i da kažem detaljnije koje su to dozvoljene radnje, koje će biti zabranjene radnje.
0: O rezultatima istraživanja govorila je magistrica Jelica Gazić, koja je izradila studiju zaštite. Ona istakla da je osnovni cilj zaštite očuvanje prirodnih, pejzažnih i kulturnih vrijednosti lokaliteta kao i unapređenje ukupnog stanja zelenih površina tog područja.
3: Pošto se tiče površine, katastarska parcela na kojoj se nalazi hrast Meduna zauzima nešto više od 30.000 metara kvadratnih, dok je površina zaštićena od područja 1.257 metara kvadratnih. To se uzima, kao što je već Marina navela, uzima se projekcija krošnje, tako da mi ne gledamo da li je to koja je katastarska površina, nego tačno stablo gdje se nalazi i njegov, evo već ovdje na slici je i prikazana tačna lokacija stabla i oko stabla mi radimo projekciju krošnje i taj dio uzima se još par metara dalje da bi bilo u granici zaštite.
0: Gazić istakla da je hrast Mendunac uprkos starosti veoma dobro očuvan. Posebnu vrijednost stablu daju njegova reprezentativnost, raznolikost i povezanost sa okolnim pejzažom. Kako je pojašnjeno tokom rasprave, hrast Mendunac predstavlja jednu od prepoznatljivih prirodnih odlika sela Ubalac i daje značajan doprinos ukupnoj strukturi zelenila tog područja. Iako do sela vode obilježene pješačke staze, pristup samom stablu trenutno je otežan. Tokom rasprave naglašena i potreba da se u okviru budućih mjera zaštite obezbijedi adekvatan prilaz stablu ne samo radi njegovog predstavljanja javnosti, već i zbog mogućnosti pravovremenog reagovanja u slučaju požara ili drugih vanrednih situacija.
3: A što se tiče smjernica za unapređenje, očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti generalno predstavlja osnovu za usmjeravanje aktivnosti na zaštiti, razvoju, uređenju i upravljanju prirodnim dobrom, što u prvom redu podrazumijeva monitoring ukupnog stanja zaštićenog prirodnog dobra, kao i edukaciju i popularizaciju njegovih vrijednosti i značaja. U cilju zaštite i unapređenja zaštićenog lokaliteta potrebno je sprovoditi redovan monitoring stabla.
0: Za vrijeme trajanja javne rasprave uvid u nacrt studije i nacrt odluke moguće izvršiti putem sajta opštine Kotor, javnog emitera Radio Kotor i u prostorijama Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor. Ekocentar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor realizuje projekat Eko zajedno održivo planiramo i upravljamo, kroz koji se sprovodi istraživanje sa ciljem prikupljanja podataka za izradu nacrta novog lokalnog plana zaštite životne sredine. Tim povodom sinoć je u Slavjanskoj čitaonici u Dobroti održana javna tribina Stanje životne sredine u lokalnoj zajednici za mjesne zajednice Dobrota 1, Dobrota 2 i Orahovac, čiji predstavnici su iznijeli problemi i sugestije u vezi sa kvalitetom života i stanjem životne sredine. Detaljnije Biljana Marković.
4: Ljilja Radunović iz Ekocentra Delfin pojasnila da je prethodni plan bio u upotrebi do 2023. godine, te se sada pristupilo izradi novog. Za to je zadužena multisektorska grupa koja će predlog plana pripremiti do kraja septembra.
5: Ta multisektorska radna grupa posle ovih tribina će sjesti i sve ove prikupljene informacije koje do sad imamo iz mjesnih zajednica koje smo obišli, Stoli, Vlaspa, Grfaljska, Radanović, Risan, Škaljari, evo danas smo u Dobroti. Te informacije će se naći u tom nekom našem predlogu sa kojim ćemo ponovo kod vas doći u septembru mjesecu, prosto da vidite otprilike šta je od onoga što je navedeno i što će danas bilo rečeno biti u tom akcijnom planu.
4: Da, prisutan trend izgradnje turističkih objekata na teritoriji Orahovca ne prati adekvatna infrastruktura, ali i da u ovom dijelu opštine ne postoji kanalizacioni sistem, ukazali su iz mjesne zajednice Orahovac. Član savjeta ove mjesne zajednice Đorđe Radanović, koji je skupu prisustvovao uz predsjednika savjeta Vladimira Vukasovića, istakao je da su uspjeli da zaustave gradnju hotelskog kompleksa na lokalitetu Ercegovina Cicanova kuća.
6: Sreća, da kažemo, samo tome je bila posjeta UNESCO-ve delegacije u februaru mjesecu, tako bilo. Mi smo to sada zaustavili. Problem je veliki tu, prvo što može doći do gubljenja vode izgradnjom tog hotela. Drugi problem je što su oni u tom svom elaboratu koji je išao od Agencije zaštite životne sredine, gdje bi oni svu vodu iz bioseptika puštali u more.
4: Problem je, kako je kazao, najveći što u Orahovcu ne postoji kanalizacioni sistem, a gradnja je sve učestalija.
6: U velikom tom izgradnjom nećemo imati dovoljno vode, nećemo imati kvalitetnu struju, bićemo zatrpani smećem.
4: Član savjeta Petar Đurović artikulisao je problematiku sa kojom su suočeni građani mjesne zajednice Dobrota 1, naznačivši potrebu za komunalnim vezovima uz poruku da će se jedriličarski klub Laho, čiji je sekretar, zalagati da bude partner u takvim projektima. Sekretarka Bojana Petković podvukla je da je opština Kotor jedina koja nema parking servis, komunalne i komercijalne vezove. Bicikli i barka u Boki su bili način života, dok se sada apostrofirao je predsjednik savjeta mjesne zajednice Dobrota 1 Vedran Milošević, u more ne može ući od stalnih valova koji nastaju prolaskom glisera.
7: Sva ova priča nažalost apsolutna, zato što ono što je nekad bio način života u Boki i u Kotorskom zalivu, bila je barka i bicikla. Posjećamo drumskom saobraćaju više baraka, one su neupotrebljive, zato što mi imamo valove kao na Biskaju, tako da jednostavno građanin ne može ući u more, ne može izaći iz mora, ne govorimo o uzurpaciji ponti i obale, nego sam ulazak u more, izlazak je, on je životno ugrožen. Znači, će se povrijediti, je životno ugrožen. Znači, moraju se uvesti neki standardi brzine, plovnog puta, broja plovila i ostali stvari. Znači, samo govorimo o bezbjednosti, sigurnosti i realnosti koja jeste. Znači, nama će ostati i apartmani prazni, i hoteli isto. Jer ne možemo, jednostavno neće ljudi moći da uđu u more i da izađu. A kako će na 60 stepeni mora se obudovati?
4: Iskazana je podrška da se upravljanje obalom vrati u nadležnost primorskim opštinama, na kojima će onda, smatra Vedran Milošević, biti veća odgovornost. Božidar Vukšić, predstavnik AD Luka Kotor, precizirao je da što se tiče marinskog dijela Luke Kotor, ona je namijenjena kao tranzitna marina. Na skupu su se čuli i predlozi da se cestom od Kavalina do ljetnjeg bazena uvede jednosmjerni saobraćaj, cijelim priobaljem u Dobroti uspostave biciklističke staze, obilježe sve šetališ staze radi zabrane vožnje električnih trotineta, kao i podatak da su od 8 poprečnih veza između magistralnog i priobalnog puta aktivne 3, dok su preostale uzurpirane.
0: Luka Kotor AD organizovala je juče u sali upravne zgrade predstavljanje rezultata EU projekta Danova Next. Opširnije Tamara Vuković.
8: O projektu je govorila portparolka Luke Kotor Maja Danilović, koja je podsjetila da se Danova Next nadovezuje na prethodni projekat Danova, zahvaljujući kojem je Luka Kotor već ostvarila značajne rezultate u oblasti pristupačnosti. Ona je istakla da je novi projekat proširio djelovanje na dodatne kategorije korisnika i omogućio nabavku opreme koja doprinosi većoj inkluzivnosti.
9: Tematski prioritet broj 1 je bio pametniji dunavski region. U kom smislu pametniji? Da se digitalni

0: vremenima to malo odmah vremenu, već me je više interesovalo šta ostaje nakon njega. Kakve mi tragove, značenja, kakve slike nosimo u vremenu koje je došlo poslije. Tako da ovi analogni predmeti, prostori, fragmenti arhitekture, zapravo ovdje funkcionišu kao analogni signali. Oni su svjedoci jednog iskustva, svjedoci su jednog vremena kad su oni imali svoju funkciju, tako da ja kroz neki vid realističnog slikarstva, dodatak tog neobičajnog kadriranja, pokušavam da ih sagledam iz neke nove perspektive, ne kao neke uspomene, već više kao neke aktivne elemente današnjeg pogleda na svijet.
1: Izvedene u ulju i akrilu na platnu, slike istražuju odnos između tehnologije, prostora i sjećanja, pretvarajući svakodnevne predmete u nosioce priča i iskustava.
2: Tradicionalna manifestacija Risanski makaruli bit će održana po 17. put danas na Risanskoj rivi sa početkom u 20:30. U programu učestvuju Kulturno-umjetničko društvo Nikola Đurković, učenici osnovne škole Veljko Drobnjaković, djeca Risanskog odjeljenja javne preškolske ustanove Radost i Hipnos Band. Organizator fešte je nevladino udruženje Organizacija žena Risan, a pokrovitelji opština Kotor i turistička organizacija Kotor. Nevladina organizacija Montenegro Dolphin Research nastavlja aktivnosti usmjerene na zaštitu morskog ekosistema i očuvanje Bokokotorskog zaliva. O predstojećoj akciji čišćenja, koja će biti održana sutra od 9:30 u Risnu za Radio Kotor, govorio je Balša Dragović iz ove organizacije. Okupljanje je planirano na Carinama, a namjera nam je da tokom 3 pokrijemo više lokacije u Risnu i sprovedemo čišćenje plaža i priobalja, kazao je Dragović. On je pozvao građane svih uzrasta da se priključe akciji, posebno vlasnike plovila i ronioce, kako bi se obuhvatio što veći dio obale i podmorja. Prvi festival školskih bendova popularne muzike On Beat 2026. bit će održan sutra u Kulturnom centru Nikola Đurković. Autorka i organizatorka je profesorica Marija Gajić, a koautor profesor Dejan Krivokapić. Održavanje festivala podržali su opština Kotor, turistička organizacija Kotor, škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan i nevladina organizacija Ekspedicio. Početak je u 19:00, a ulaz je slobodan. Koncert Klape Incanto u okviru Festivala kreativnih industrija i umjetničkih zanata Zanatska ulica, koje je trebalo da bude održan sinoć, odložen je za sutra u 19:00. Koncert će biti održan u susret završnoj izložbi radova nastalih na festivalskim radionicama u kreativnom hubu, na kojoj će biti predstavljeni radovi filigrana, zlatoveza, mozaika, dobrotske čipke, keramike, duboreza i izrade nakita od stakla, navode iz opštinske javne ustanove muzeji. Bokelj je izborio opstanak i naredne sezone nastupit će u prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi. O učinku upravo završenoj sezoni i planovima za naredni period za Radio Kotor govorio je sportski direktor kluba Saša Balić, prilog Tamare Vuković.
3: Kako ocjenjujete nedavno završenu takmičarsku sezonu?
4: Pa gledajte, sezona je bila nekako puna turbulencija od samog početka. Jedna promjena trenera pa dolazak novog trenera koji je otišao tako kako je otišao nakon 10 dana. Nakon dolaska Savićevića Međe imali smo jedan dobar moment gdje smo uspjeli da uhvatimo priključak za ekipama koje se bore za izbjegavanje baraža i negdje na kraju završeno je uspješno. Taj cilj koji smo imali da ostanemo u ligi smo ispunili, ali generalno jako teška sezona koja je ostavila sigurno puno energije i truda i rada da ostanemo prvoligaši.
3: Koji su prioritetni zadaci pred vama?
4: Pa trenutno glavni primarni cilj je izbor novog trenera. U pregovorima smo sa i razgovorima sa potencijalnim kandidatima. Imamo i 2-3 trenera sa kojima smo razgovarali, tako da u zavisnosti od njihovih želja i naših mogućnosti siguran sam da ćemo u nekom narednom bližem periodu izabrati novog šefa stručnog štaba.
3: Da li ima dolazaka ili odlazaka igrača?
4: Pa gledajte, fudbal je živa materija. Svakako da sam i ja i u razgovorima s nekim igračima oko potencijalnih dolazaka. Za sada nećemo da žurimo, nećemo na silu da dovodimo igrače. Svakako puno efikasnije će biti i postavimo trenera, da zajedno u koordinaciji sa njim vidimo njegove želje, koje kako on želi da igra, koji tip igrača mu odgovara. Iz tog razloga ne žurimo, svakako da razgovaramo, imamo potencijalne igrače koje bi željeli da dovedemo. U pregovorima sam sa dva igrača sa inostranstva, gdje smatram da će nam biti pojačanje ukoliko uspijem da završim sa njima posao, a sve ostalo ćemo razgovarati čim dovedemo trenera i mislim da ne kasnimo i da ćemo sve uspjeti da uradimo na vrijeme.
3: Koliko će trajati odmor i kada počinju pripreme?
4: Pa pripreme planiramo negdje da krenu između 20. i 25. juna. Također tu smo usko vezani sa izborom trenera, jer svaki trener naravno ima svoju filozofiju i svoj način rada i plan i program priprema, ali generalno ono što smo razgovarali sa našim i kandidatima je negdje da pripreme moraju početi u tom periodu. Planiramo odlazak na Zlatibor, gdje ćemo odigrati nekoliko dobrih kontrolnih utakmica, gdje ćemo provesti 10 do 12 dana i mislim da će pripreme biti urađene po planu i da će biti efikasne.
2: Vaterpolo reprezentacija Crne Gore započela je pripreme za završni turnir svjetskog kupa, koji će se od 22. do 26. jula održati u Sidneju. Vrijeme je sutra pretežno sunčano, od sredine dana slab do umjeren razvoj oblačnosti, a tokom jutra na sjeveru ponegdje moguća magla ili povećana niska oblačnost. Prije podne ponegdje umjeren do pojačan sjeverni vjetar, tokom dana slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 20 stepeni, a najviša dnevna od 15 do 30 stepeni. Podsjetimo na naslove dana. Potpredsjednik opštine Kotor dr. Igor Kumburović i sekretarka Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti Tatjana Krještorac upriličili su danas u sali za sastanke prijem za delegaciju Narodne Republike Kine. Centralna javna rasprava o nacrtu odluke o proglašavanju zaštićenog prirodnog dobra, spomenik prirode stablo hrasta Medunca u Gornjem Orahovcu, selo Ubalac, održana je danas u multimedijalnoj sali Kulturnog centra Nikola Đurković. U organizaciji nevladine organizacije Medaur Risan danas sa početkom 18 časova u malom mjestu Gabeli bit će održana prezentacija omladinskih projekata nastalih tokom radionica za mlade realizovanih u okviru projekta Nasljeđe u rukama mladih. Tradicionalna manifestacija Risanski makaruli danas na Risanskoj rivi sa početkom u 20 sati i 30 minuta. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore započela je pripreme za završni turnir svjetskog kupa koji će se od 22. do 26. jula održati u Sidneju. Sjutra pretežno sunčano. Pratili ste Kotorsku kroniku, tonski realizator Božidar Nikolić, u studiju Nataša Janović. Zahvaljujemo na pažnji.

0: slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

95,3 i 99,0 MHz. Radio Kotor.

Potrebne radnice u prodavnici zdrave hrane Green Story u Dobroti 068 123678, kontakt telefon 068 123678. Montenegro Submarine obavještava, potrebni mornari sa brevetom voditelja čamca 067 626 947, telefon 067 626 947.

Niksen Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru, telefon 069-317-653, mail niksentrade@etikom.me, 069-317-653. Ver Dynamic Company Limited iz Kotora obavještava: potrebni rukovodac na mlinskom postrojenju, kompjutersko upravljanje i fizički radnik na održavanju i čišćenju mlinskog postrojenja, kamenolom Donje Krivošije, obezbjeđeni doručak i ručak, plata po dogovoru, poslovni centar Marinović, Radanovići, mail verdynamic@gmail.com, telefon 068-819-514, 068-819-514. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava: pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu.

Došli smo do kraja popodnevnog programa, podsjećamo na aktuelne vijesti. Nacrt odluke o proglašavanju zaštićenog prirodnog dobra, spomenik prirode, stablo hrasta Medunca u Gornjem Orahovcu, selo Ubalac, na javnoj raspravi je do 19. juna. Centralna javna rasprava održana je danas u multimedijalnoj sali Kulturnog centra Nikola Đurković. Prezentacija omladinskih projekata nastalih tokom radionica za mlade, realizovanih u okviru projekta Nasljeđe u rukama mladih, bit će održana danas u organizaciji nevladine organizacije Medaur Risan sa početkom u 18 sati u malom mjestu u Gabeli. Tradicionalna manifestacija Risanski makaruli bit će održana po 17. put danas na Risanskoj rivi sa početkom u 20 sati i 30 minuta. Nevladina organizacija Montenegro Dolphin Research nastavlja aktivnosti usmjerene na zaštitu morskog ekosistema i očuvanje Bokokotorskog zaliva. O predstojećoj akciji čišćenja, koja će biti održana sutra od 9 sati i 30 minuta, u Risnu za Radio Kotor govori Balša Dragović iz ove organizacije. On je pozvao građane svih uzrasta da se priključe akciji, posebno vlasnike plovila i ronioce, kako bi se obuhvatio što veći dio obale i podmorja. Prvi festival školskih bendova popularne muzike On Beat 2026. bit će održan sutra u Kulturnom centru Nikola Đurković Kotor. Početak je u 19 sati, a ulaz je slobodan. Koncert Klap Inkantu u okviru festivala kreativnih industrija i umjetničkih zanata Zanatska ulica, koje je trebalo da bude održan sinoć, odložen je za sutra u 19 sati. Koncert će biti održan u susret završnoj izložbi radova nastalih na festivalskim radionicama u kreativnom hubu, na kojoj će biti predstavljeni radovi filigrana, zlatoveza, mozaika, dobrotske čipke, keramike, duboreze, izrade nakita od stakla, navode iz opštinske javne ustanove muzeji. Bokelj će i naredne sezone nastupiti u prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi. Kako ističe sportski direktor Saša Balić, trenutno je prioritet izbor novog šefa stručnog štaba. Početak priprema planiran između 20. i 25. juna, a planiramo i odlazak na Zlatibor, gdje ćemo odigrati nekoliko kontrolnih utakmica, dodaje Balić za naš program. Vrijeme sutra pretežno sunčano, jutarnja temperatura vazduha od 4 do 20 stepeni, najviša dnevna od 15 do 30 stepeni. Ugodan ostatak dana želi vam iz muzički tonske režije Božidar Bobo Nikolić. Lijepo večer od mene, Nataše Janović. Ostanite uz Radio Kotor.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa, savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.

0: Klinika Budva. Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
0: Zabavno muzički program Radio Kotora. Vikendom bez dnevnog reda.
2: Dobrodošli u prvo junsko izdanje Vikenda bez dnevnog reda, koje prolazi u znaku aktuelnih događanja i zanimljivosti iz domaćeg i stranog show biznisa. Tako ćemo danas na početku emisije ugostiti Stevana Fedija, Spiritusa Movensa, dva kotorska festivala, Katero Junior i Katero Teen. I upravo je moja koleginica Nataša Janović razgovarala s njim na temu ove dvije muzičke fešte koje su se nekako smjestile između ovog razgovora. Razgovor emitujemo dan nakon Kotor Tina, a dan uoči Kotor Juniora. No, kod repriznog izdanja sve će biti jasno kako su prošla ova dva kotorska festivala muzike za djecu i mlade. Najavit ćemo i snimanje četvrte sezone popularne serije Bijeli Lotus, a također i govorimo o snimanju jedne potpuno nove TV serije sa Exiju prostora, kao i snimanje filma koje je nastao na osnovu vrlo popularne serije koja je imala dvije radogledane sezone. O čemu se radi, saznaćete za nekih pola sata. Nakon reklamnog bloka uslijedit će priča o Andriju Baši, velikom riječkom muzičaru koji je nedavno napustio životnu i umjetničku scenu, a onda slijedi i retrospektiva ovogodišnjeg Beogradskog proljeća, koje u stvari i nije bilo takmičarskog tipa, već revijalno veče posvećeno hitovima koji su obilježili ovaj festival koji je ovog aprila proslavio 65 godina. A sa kojom ćemo pjesmom početi današnje druženje? Sasvim je logičan izbor. U pitanju je Shakira i oficijelna himna ovogodišnjeg svjetskog prvenstva u fudbalu, koje zvanično počinje 11. juna.

0: Direktor festivala Stevan Fedi ispred nevladine organizacije Ad Infinitum spremno dočekuje junsko izdanje manifestacija Kataro Junior i Kataro Teen u Kotoru. A danas je sa nama i želimo mu dobar dan i dobrodošlicu na Talase Radio Kotora.
1: Dobar dan, Nataša, pozdrav svima vam u studiju i svim vašim slušalcima. Meni je itekako drago što će imati priliku da razgovaramo o svemu ovome što radimo.
0: Stevane, pred nama su festivalski dani i večeri. Kako da najavimo ovogodišnje izdanje festivala?
1: Pa od 3. do 8. juna Kotor očekuje nekoliko dana zaista intenzivne festivalske atmosfere, susreta muzike, djece, mladih izvođača i međunarodnih delegacija. Tokom tih dana bit će realizovan cijeli niz festivalskih aktivnosti, dolazak delegacija, snimanje i predstavljanje učesnika, obilazak starog grada Kotora uz vodiče, zvanične preskonferencije, ceremonijalni žrijeb, krstarenje Bokokotorskim zalivom, tehničke probe i naravno na kraju dvije završne festivalske večeri. Kataro Teen će, da naglasim, biti održan u Maximus, u našoj diskoteci Maximus, kao prostoru koji nekako i prirodno odgovara energiji mladih izvođača, savremenijem koncertnom izrazu i atmosferi koju taj festival nosi, dok će Kataro Junior biti održan u sali kulturnog centra Nikola Đurković, gdje njegova dječja svečanija i scenska dimenzija dolazi do potpunog izražaja. Naš cilj je da Kotor tih dana ne bude samo domaćin muzičkih programa, već prostor susreta, prijateljstva, kulture i razmjene. Jer kada djeca i mladi iz različitih zemalja dođu u naš grad, to više nije samo takmičenje, to postaje iskustvo koje se pamti.
0: Program koji slijedi u Kotoru, gradu pod zaštitom UNESCO-a, povezuje istorijsku baštinu sa savremenom televizijskom produkcijom i modernim scenskim izrazom.
1: Kotor ima privilegiju, ali i odgovornost da svoju istorijsku i kulturnu baštinu ne čuva samo kao sliku prošlosti, već da je povezuje sa savremenim stvaralaštvom. Upravo tu vidimo posebnu vrijednost naših festivala. Mi želimo da djeca i mladi nastupaju u gradu koji ima dušu, istoriju, identitet, ali da taj nastup bude oblikovan kroz savremenu televizijsku produkciju, moderni scenski izraz, pažljivo osmišljene najave, vizualni identitet i naravno profesionalni odnos prema svakom učesniku. Na taj način Kotor ne predstavljamo samo kao lijepu razglednicu, već kao živ kulturni prostor. Grad postaje scena, ali i poruka da tradicije i savremen izraz mogu da idu zajedno, naročito kada su u centru djeca, muzike i stvaralaštvo. Zato nam je važan i obilazak kulturno-istorijskih znamenitosti Kotora, koji će biti realizovan uz licencirane vodiče, uz podršku turističke organizacije Kotor. Želimo da učesnici i delegacije ne dođu samo na scenu, nego da zaista osjete grad, njegovu istoriju, arhitekturu i posebnost. Duh Boke.
0: Iako su festivali programski odvojeni, oni čine i zajedničku cjelinu. Na koji način se međusobno dopunjuju tokom festivalskih dana od 3. do 8. juna?
1: Kataro Junior i Kataro Teen jesu programski odvojeni, jer se obraćaju različitim uzrastima, različitim senzibilitetima i različitim scenskim energijama. Kataro Junior je posvećen djeci, njihovoj neposrednosti, mašti, radosti i čistoj emociji. Kataro Teen je prostor za mlade izvođače koji već ulaze u ozbiljni autorski izvođački izraz i koji polako oblikuju svoj muzički identitet. Zato nam je važno da svaki festival ima prostor koji odgovara njegovoj energiji. Kataro Teen, kao što sam ranije i kazao, se održava u Maximusu, našem festivalskom partneru, jer je to prostor koji nosi savremenu koncertnu atmosferu i prirodno odgovara mladim izvođačima. Kataro Junior je, rekoh, u kulturnom centru Nikola Đurković i čini mi se da zajedno ova dva festivala imaju jednu lijepu razvojnu liniju. Jer dijete koje danas nastupa na junioru sutra može prirodno nastaviti svoj put kroz ti. To je za nas veoma važno, jer ne želimo da festival bude samo jedan nastup i jedna večer, nego sistem koji prati razvoj talentovane djece i mladih. Najbolje interpretacije u određenim kategorijama ne dobijaju samo priznanje za jedan nastup, već i mogućnost direktnog plasmana na naredno izdanje festivala, naravno u skladu sa starostnom dobi učesnika. To znači da ako dijete prirodno pripada junior uzrastu, nastavlja kroz Kataro Junior. A ako uzrastom prelazi u Kataro Teen, svoj put nastavlja kroz Kataro Teen. Lijep primjer toga imamo ove godine kroz našu sjajnu kotoranku Luciju Saulačić, koja je prošle godine osvojila nagradu za najbolju interpretaciju i time stekla pravo direktnom plasmanu na ovogodišnji Kataro Junior. To je upravo ono što želimo, da djeca koja pokažu talenat, radi posvećenost, dobiju prostor da nastave da rastu. Taj način Katar Junior i Katar Teen nisu samo dva odvojena festivalska programa, već povezani sistem koji djeci i mladima daje kontinuitet, scenu, podršku i prostor za umjetnički razvoj.
0: Koliko je izazovno organizovati međunarodni događaj i sa kojim ste se izazovima suočili?
1: Iskreno, veoma izazovno. Organizovati međunarodni festival na ovom nivou, bez participacije i kotizacije za djecu, zahtjeva ogroman rad, mnogo komunikacije, pregovora, administracije, partnerstava, ali i mnogo ličnog zalaganja. Međutim, to je bila naša svjesna odluka. Smatrali smo da dijete ne smije biti posmatrano kao izvor prihoda za festival. Ako govorimo o kulturi, razvoju talenta i podršci djeci, onda moramo pronaći model u kojem se porodicama olakšava, a ne otežava učešće. Naravno, to znači da organizator preuzima mnogo veći teret. Tu su finansiranje, smještaj, produkcija, putovanja, komunikacija sa delegacijama, tehnička priprema, medijski plan i protokol, još dosta toga, ali kada znate zašto to radite, onda taj teret ima smisla. Smatram da je veoma važno naglasiti da nam mnogo znači što su opština Kotor i Sekretarijat za kulturu i sport prepoznali značaj svega ovoga što radimo, kao i podrška kulturnog centra Nikola Đurković i javno-komunalnog preduzeća Kotor, kao i drugih gradskih službi i institucija. Moram reći da je danas izuzetno teško pronaći sponzore i partnere koji ne gledaju samo površinu jednog događaja, već razumiju širu vrijednost onoga što gradimo. Zato nam je svaka podrška dragocjena. Ajde, tako slobodno kažem, borimo se jer znamo da radimo pravu stvar. Nešto što može oblikovati nove generacije izvođača, ali i nove generacije mladih autora. Jer ovakav projekat nije samo festivalski događaj. On je istovremeno i kulturna, i obrazovna, i turistička, i međunarodna vrijednost za naš grad. Za nas je najvažnije da dijete dođe u Kotor i osjeti da je dočekano dostojanstveno, pažljivo i sa poštovanjem. To je standard koji želimo da gradimo.
0: Interesantno je da organizacija obezbeđuje besplatan smještaj u Kotoru za dijete i jednog roditelja, odnosno staratelja, uz izlet krstarenja bokom. Kako ste uspjeli da obezbjedite ovako visok nivo podrške za porodice učesnika?
1: Kao što sam i gore ranije kazao, to je rezultat velikog broja razgovora, ali i povjerenja koje gradimo i razumijevanja partnera da ovaj festival ima širi značaj. Mi od samog početka ne govorimo samo o jednom muzičkom događaju, već o projektu koji povezuje kulturu, djecu, turizam, međunarodnu saradnju i promociju Kotora. Besplatan smještaj za dijete jednog roditelja ili staratelja za nas nije luksuz, već važna poruka. Roditelji treba da znaju da njihovo dijete dolazi u sredinu koja ga poštuje i brine o njemu. Obilazak Kotora i krstarenje bokom nisu zamišljeni samo kao prateći sadržaj, već kao važan dio festivalskog iskustva. Želimo da djeca, mladi i njihove porodice iz Kotora ponesu ne samo uspomenu na nastup, nego i osjećaj grada, boke, ljudi i domaćinskog odnosa. Posebno želim da istaknem naše partnere Golden Wave, naše Kotorane i proslavljene sportiste braće Zdravka i Zorana Radića, koji su prepoznali vrijednost festivala i dali važan doprinos da ovaj doživljaj za djecu i porodice bude zaista poseban. Veliku zahvalnost dugujemo svim partnerima, institucijama, sponzorima i ljudima koji su prepoznali vrijednost ove ideje, jer bez takve podrške ovakav nivo organizacije ne bi bio moguće.
0: Stevane, prenos festivala planiran je u udarnom terminu na radioteleviziji Crne Gore, a imate podršku različitih medijskih kuća. Što ovakva medijska vidljivost donosi djeci, ali i autorima pjesama?
1: Oba festivala su od početka zamišljena i pripremana kao ozbiljni televizijski programi i to je za nas veoma važno. Katar Junior i Katar Teen bit će emitovani u prime time terminima našeg generalnog medijskog pokrovitelja radioteleviziji Crne Gore, kao i na MNE Play platformi. To znači da djeca, mladi izvođači, autori i njihove pjesme dobijaju ozbiljan medijski prostor. Ne samo u trenutku nastupa, već i kroz trajnu vidljivost koju donosi profesionalna televizijska produkcija. Medijska vidljivost je izuzetno važna, ali ne samo u smislu popularnosti. Za dijete, nastup koji je profesionalno snimljen i emitovan predstavlja veliko iskustvo. Ono dobija osjećaj da je njegov trud ozbiljno shvaćen, da njegova pjesma ima prostor i publiku. Za autore je to također ogromno. Dječja muzika je muzika mladih. Kod nas često nema i dovoljno prostora u javnom medijskom prostoru. Kroz ovakav festival kompozitori, tekstopisci, aranžeri, slobodno mogu reći, dobiju priliku da njihovi radovi budu predstavljeni kvalitetno, dostojanstveno i pred mnogo širom publikom. Radio televizija Crne Gore kao generalni medijski partner daje festivalima važnu nacionalnu vidljivost i institucionalnu težinu. Kada se pjesme iz Kotora, Podgorice, Beograda, Zagreba, Sarajeva, Budimpešte ili neke druge sredine predstavi kroz ozbiljan televizijski format, onda festival prestaje biti samo lokalni događaj. On postaje platforma. I naša želja je da Katar Junior i Katar Teen budu upravo to. Platforme koje otvaraju prostor djeci, mladima, ali i autorima.
0: Učesnici se prije samog festivala predstavljaju kroz tematske rubrike i emisije kod medijskih partnera. Kako publika reaguje na ovaj format i koliko on pomaže djeci da razbiju tremu prije izlaska na veliku scenu?
1: Hvala vam zaista na ovom pitanju, jer to je jedan od segmenata koji mi je posebno drag, jer djecu ne predstavljamo samo kao takmičare, već kao male ljude sa svojim pričama, energijom, snovima, radom i emocijom. Moram reći da su djeca već uveliko na gostovanjima i predstavljanjima putem naših medijskih partnera. To nam je veoma važno iz više razloga. Prije svega dobijaju prostor prije samog festivalskog nastupa. Publika ih upoznaje. Njima to mnogo znači jer se navikavaju na kamere, razgovori, javne nastupe. To čini mi se prirodno pomaže da se cenu ne izlazi kao anonimni takmičar, već kao mali umjetnik kojeg publika je već upoznala kroz njegovu priču, energiju ili rad. TVE kao naš strateški medijski partner u tom segmentu ima posebno važnu ulogu, jer kroz svoje rubrike i emisije daje kontinuiran prostor učesnicima festivalskoj atmosferi i ljudskoj strani cijele priče. Dok Radio Televizija Crne Gore kao generalni medijski partner daje projektu snažnu nacionalnu vidljivost, TV Prva dodatno pomaže da priča o djeci, mladima i festivalima dođe do šire publike. Tokom festivalskih dana radit ćemo i predstavljanje učesnika iz Kotora i sa naših najznačajnijih lokaliteta, jer želimo da se kroz festival vidi i grad, njegova ljepota, ambijent, istorija i posebnost. Na taj način učesnik ne bude predstavljen samo kroz pjesmu, nego i kroz susret sa Kotorom. Posebno mi je važan i novi projekat naše organizacije The Voices of Qatar, koji realizujemo uz podršku turističke organizacije Kotor i Montenegro magazina, jer kroz njega želimo da sačuvamo i predstavimo ono što se ne vidi na sceni. Priče djece, autora, mentora, porodi, partnera, institucija i svih ljudi koji stoje iza priče. Za djecu je to posebno važno, jer njihovo učešće ne ostaje samo na jednom nastupu. Dobijaju prostor da budu predstavljena kao ličnosti, kao mladi umjetnici, sa svojim putem, radom, emocijom i snovima. Posebno nam znači, moram naglasiti, podrška i Radio Kotora, jer je ovo priča koja nastaje upravo iz Kotora i Boke. Iako su Katar Junior i Katar Teen međunarodni festivali, nama je važno da ih lokalna publika prepozna kao svoje.
0: Pomenimo da je i konkursom striktno traženo da pjesme budu originalne, neizvođene i prilagođene dječjem uzrastu. Kakav je bio kvalitet prijava u selekcionom procesu i da li su autori pratili ove smjernice?
1: Konkurs je od početka bio vrlo jasno postavljen. Tražili smo originalne kompozicije koje nisu, naravno, ranije javno izvođene ni objavljivane i koje su tematski, tekstualno i interpretativno prilagođene uzrastu djece i mladih. To nam je izuzetno važno zbog integriteta festivala, jer ako gradite ozbiljan festival, onda morate imati jasno pravilo. Pjesma za dijete ne smije biti samo umanjena pjesma za odrasle, s čime se često susrećemo. Ona mora imati svoj jezik, svoju emociju i svoju mjeru i odgovornost. U tom selekcionom procesu bilo je veoma kvalitetnih prijava. Naravno, kao i uvijek, postoje razlika u produkciji, autorskom pristupu ili razumijevanju dječjeg izraza, ali nas raduje to što su autori u velikoj mjeri razumjeli šta želimo da gradimo. I moram reći da smo posebno ponosni na činjenicu da i ove godine, kao i prošle, na našim festivalima imamo mlade autore, ne deklarativno, nego stvarno, jer to su djeca i mladi koji pišu, stvaraju melodije, učestvuju u tekstovima i pokazuju da ovaj prostor ne mora biti namijenjen samo izvođačima, već i onima koji u ranom uzrastu osjećaju potrebu da stvaraju. Ove godine imamo 3 takva mlada autora, 2 u okviru Katar juniora i jednog u okviru Katarotina. Za nas je to pokazatelj da festival nije samo takmičenje, nego razvojni prostor za budući izvođače, autori i stvaraoce.
0: Iz kojih sve zemalja nam stižu takmičari?
1: Pa ove godine imamo učesnike i delegacije iz Crne Gore, Hrvatske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Mađarske, Bugarske, Albanije i Ukrajine. Za nas je to izuzetno značajno jer Kataro junior i Kataro teen na ovaj način zaista postaju mjesto susreta regiona Evrope kroz dječju muziku, muziku mladih i autorstvo i kulturu. Posebno je važno što ti dolasci nisu samo formalni. Svaka zemlja donosi svoju pjesmu, svoj jezik, svoj kulturni osjećaj, svoju emociju, svoju priču. Kada se sve to susretne u Kotoru, u gradu koji sam po sebi nosi snažan međunarodni kulturni identitet, dobijemo jednu lijepu sliku Evrope kroz dječje glasove i glasove mladih. Ove godine moram istaći, očekujemo i prisustvo predstavnika diplomatskog kora, odnosno pojedinih ambasada, zemalja, učesnica, što doživljavamo kao posebnu podršku djeci, predstavnicima na ovogodišnjem izdanju Katar juniora. Uz brojne goste, prijatelje festivala, kolege, ljude iz svijeta kulture i umjetnosti iz Crne Gore, regiona Europe, čini mi se da to dodatno potvrđuje da festival polako postaje ozbiljna međunarodna kulturna adresa. Moram reći, bez obzira na protokol i sve važne goste, u centru svega ostaju djeca. To je možda i najljepši dio festivala. Djeca se vrlo brzo povežu, bez velikih objašnjenja. Muzika tu radi ono što politike i administracija često ne mogu. Ona jednostavno napravi prostor bliskosti. Zato nam je važno da se Kotor tih dana pokaže kao otvoren, topao, kulturan i pažljiv domaćin grad koji razumije da su djeca, umjetnost i kultura najljepši način da se region i Evropa spretnu.
0: Posebno je zanimljiv Kataro junior hor. Što za vas predstavlja Kataro junior hor?
1: Mi smo još i prošle godine onako nekako, čini mi se, na jedan lijep način predstavili naš koncertni scenski hor i posebno smo ponosni na činjenicu da ove godine dobija još ozbiljniju i umjetničku scensku formu. Za nas je taj hor mnogo više od scenskog segmenta. On je simbol zajedništva lokalne muzičke tradicije i činjenice da festival zaista raste iz svoje sredine. Hor ove godine čine djeca iz Srpskog pjevačkog društva Jedinstvo uz punu podršku naše drage Ivane Krivokapić, dirigentice hora, zatim djeca iz škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vide Matijan Kotor uz veliku podršku naše drago Mihajla Lazarevića, direktora škole, kao i djece iz javne ustanove muzička škola Tivat uz sjajnu pomoć i podršku Anđele Homen, naše Kotoranke. Posebno mi je drago što je ove godine sa nama i naša koleginica Irina Knežević, magistrica dirigovanja, koja će i zvanično biti na sceni sa našim mališanima. Na taj način horski segment dobija dodatnu stručnu, umjetničku i simboličku vrijednost. Za nas je to jedna od najljepših slika festivala. Djeca iz Kotora i Boke uz svoje pedagoge, horove i muzičke škole stoje na istoj sceni sa međunarodnim učesnicima. To, čini mi se, pokazuje da Katar junior i Katar teen nisu samo festivali koji se dešavaju u Kotoru, nego festivali koji iz Kotora i Boke prirodno rastu.
0: Na ovaj način naš grad čini se gradi se i postaje novi regionalni centar muzike za djecu i mlade.
1: Mislim da Kotor ima sve preduslove da postane jedno od važnih regionalnih mjesta za dječju muziku i muziku mladih. Ima istoriju, ambijent, prepoznatljivost, kulturnu težinu, a sada kroz Katar junior i Katar teen dobija i savremenu festivalsku platformu. Naravno, to se ne gradi za jednu godinu. To se gradi strpljivo, ozbiljno i znanjem po izdanje. Ali vjerujem da smo postavili temelj. Ako nastavimo da radimo odgovorno, ako zadržimo kvalitet, ako budemo čuvali djecu i autore i ako grad i partneri nastave da prepoznaju značaj ovog projekta, Kotor zaista može postati regionalna adresa za ovu vrstu muzičkog stvaralaštva. Posebno nam je važno što značaj projekta prepoznaju i na lokalnom i na državnom nivou. Nama u nevladinoj organizaciji Ad Infinitum mnogo znači, kazao sam i ranije, razumijevanje opštine Kotor, sekretarijata za kulturu i sport, centra za kulturu Nikola Đurković, turističke organizacije, javno-komunalnog, ali i ministarstva kulture i medija Crne Gore, jer to pokazuje da nismo sami u ovoj priči i da postoji svijest da ulaganje u djecu, mlade, umjetnost i kulturu nije kratkoročni događaj, već dugoročna vrijednost. Meni je važno da se za nekoliko godina, kada neko u regionu pomene ozbiljan festival za djecu i mlade, prirodno se pomisli na Kotor. Ne samo zbog scene, nego zbog atmosfere, odnosa prema učesnicima i vrijednosti koje festival nosi.
0: Hvala Stevane na razgovoru i želimo puno uspjeha i radosti na ovogodišnjem festivalu.
1: Hvala vama na zaista lijepom razgovoru i iskoristio bih priliku i pozvao sve Kotorane i goste grada da budu dio ovih festivalskih dana, jer ovo nije samo događaj za učesnike i njihove porodice. Ovo je prilika da kao grad pokažemo gostoprimstvo, kulturu i pažnju prema djeci i mladi. Hvala vam još jednom i vidimo se na Junior Retinu.
2: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
3: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
4: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
3: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
4: Vode vas oko planete.
3: Sanja, Jelena,
4: Tamara i Saša.
3: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
4: ili doku 99 MHz.
3: Polazak je u 16 sati.
5: You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky?
6: It's showtime.

Autor višestruko nagrađivane američke serije Bijeli Lotus, Mike White, izgleda da nije na vrijeme promislio likovima i glumcima kada je stvarao novu sezonu drame o gostima i zaposlenima u luksuznom hotelu koji ovoga puta je smješten na francusku rivijeru. Samo nekoliko dana od početka snimanja, glavna zvijezda, Helen Bonham Carter, bila je primorana da napusti projekat. I to ne svojom voljom. Kako su prenijeli mediji, Mike White nije bio zadovoljan likom koji je tumačila, kao ni prvim snimljenim materijalom. Zato je riješio da raskine angažman sa glumicom ovjenčanom nagradom BAFTA za sporednu rolu u filmu Kraljev govor, u nadi da će imati priliku da ponovo sarađuju. Pošto se vjeruje da je ta uloga ključna za priču četvrte sezone, donijeta je odluka da se lik preradi i uloga dodijeli drugoj glumici. Ubrzo je i stigla informacija da se ekipi u luksuznom francuskom ljetovalištu pridružila Laura Dern, višestruko nagrađivana američka glumica, dobitnica Oscara za film Priča o braku, Emija za seriju Nevine laži i 5 zlatnih globusa. Ovaj angažman i nije pretjerana novost imajući u vidu da se njeno ime pominjalo i ranije, prvenstveno jer je već sarađivala sa Whiteom na seriji Prosvjetljena i filmu Godina psa. Autor je morao brzo da reaguje jer se snimanje sa ostatkom glumačke ekipe u kojoj su i Vincent Cassel, Max Greenfield i Kumail Nanjiani nastavilo bez prekida. Tako je Laura Dern bila lak izbor koja Whiteu neće praviti glavobolje. Zanimljivo je da je ona imala i specijalni angažman u drugoj sezoni Bijelog Lotusa. Za sada nije poznato hoće li možda tumačiti istu ulogu u ovoj najnovijoj četvrtoj sezoni. Iako je White poznat kao temeljan autor koji ništa ne prepušta slučaju, ovo je inače drugi put da ima veliki propust. Sjetimo se da je otkazan angažman Milošu Bikoviću, koji je trebalo da glumi ruskog gurua u trećoj sezoni smještani na Tajland. White i HBO su popustili pod pritiscima Ukrajine da otkažu saradnju sa glumcem tik pred snimanje, zbog toga što je riječ o ruskom propagandisti. Na kraju je Bugarin Julian Kostov uskočio u rolu namijenjenu Milošu Bikoviću. Inače, Saint-Tropez, Cannes i Monaco glavne su snimajuće lokacije za priču smještenu u periodu od jedne sedmice, a ekipa će otići do Pariza kako bi snimila nekoliko scena. Iako se detalje radnje drže pod velom tajne, HBO je objavio da ćemo u četvrtoj sezoni pratiti sedmicu smještenu usred čuvenog filmskog festivala u Cannes. Ove sezone prvi put pratit ćemo radnju u dva hotela iz lanca Bijeli Lotus. Čuveni Ayerel Chateau de la Messardier u Saint-Tropezu bit će predstavljen kao Bijeli Lotus du Cap, dok će historijski hotel Martinez na Croazeti u Cannesu glumiti Bijeli Lotus Cannes. Upravo ovaj drugi i važi za jedno od glavnih sjecišta poznatih ličnosti filmskih profesionalaca tokom filmske smotre u Cannesu. To znači da je HBO završio partnerstvo koje je imao sa lancem hotela Four Seasons, čiji su objekti korišteni za snimanje prve tri sezone na Havajima, Siciliji i Tajlandu. Inače, kroz seriju su u prethodne tri sezone koje su se fokusirale na različite likove prošli mnogi poznati glumci: Connie Britton, Sidney Sweeney, Alexandra Daddario, Walton Goggins, Jason Isaacs, Tom Hollander, Michael Imperioli, Scott Glenn, ali i Jennifer Coolidge i Natasha Rothwell, kao jedine dvije glumice koje su svoje uloge reprizirale u dva serijala. Svake sezone pokreće se i pitanje koliko će dugo Bijeli Lotus opstati na malim ekranima. HBO je Mike Whiteu dao odrešene ruke da sprovodi sve svoje ideje. Plan je svakako da se ide dalje od četvrte, kao i da će se u budućnosti raditi zvijezdana sezona koja će okupiti miljenike gledalaca iz prethodnih serijala.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Čuvari sna. Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari sna. Sna.
3: You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky?
4: It's showtime!

0: Američka serija Plava krv o porodici Reagan, čiji su članovi generacijama radili u njujorškoj policiji, emitovana je čak 14 godina, tokom koja je stekla kultni status. Upravo ova popularna krimi serija inspirisala je kreatora hvaljene tvrđave Mirka Stojkovića, jednog od najplodnijih savremenih TV autora, Đorđa Milosavljevića, da napišu scenario nove domaće serije Plava krv. Režiju potpisuje Miloš Avramović, tvorac franšize Južni vjetar, a seriju u koprodukciji sa RTS-om realizuje produkcijska kuća Režim. Karakteristično za Plavu krv je kombinacija tradicije američke TV serije koja je kodifikovala ovaj žanr i onoga što su domaća iskustva. Mislim da je daleko bolje uzeti ono što je kvalitetno i onda iskoristiti za pričanje nečega što je lokalno, navodi scenarista Stojković. Naša serija koja spaja porodičnu dramu i američki krimi žanr bavi se privatnim i profesionalnim događanjima policijske porodice Kuburović. Radnja brati oca Savu, kapetana žandarmerije, pred penzijom ratnog veterana i njegovog sina, Dušana, također zaposlenog u policiji. Tu je i čerka Milica, budući psiholog, ali i prijatelji kolege, američka administracija, albanski kriminal. Serija u 8 epizoda žanrovski je određena kao akcioni thriller, no stup priče je nešto oko čega se sve vrti je porodica. Donećemo uzbudljivu, snažnu i moćnu priču, akcionu porodičnu dramu, precizira reditelj Miloš Avramović. Sačuvati harmoniju u svojoj porodici i izboriti se sa nepravdom, optužbama i lažnim zakonima svijeta, iskušenja su za snažnog, prekaljenog borca Sav. Čovjek sa stigmom i ožnicima, kako po tijelu, tako i duši, sa ožnicima koje nameću njegovoj savjesti, njegovom moralu, njegovoj časnoj, ratničkoj i oficijskoj prošlosti, opisuje svoj lik glumac Nenad Jezdić. Pored njega u seriji igraju i Slaviša Čurović, Pavle Mensur, Lazar Tasić, Miodrag Radonjić i drugi. Serija će se snimati u Beogradu na Avali, Kosmaju, Tari i Goliji.
1: You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky?
2: It's showtime!
0: Ljubitelji serije Azbuka našeg života ubrzo će imati priliku da prati sudbine porodice Popović, ali ovog puta na velikom platnu. U mediteranskom ambijentu Istarskog primorja ovih dana pala je prva klapa filma Kuća pored mora, novog projekta autorke Jelene Bajić-Jočić, nastalo kao filmski nastavak jednog od najgledanijih domaćih televizijskih serijala posljednjih godina. Nakon uspjeha dvije sezone serije, inspirisane romanima Mirjane Bobić-Mojsilović, produkcijska kuća Kontrast Studios u koprodukciji sa kućama iz Hrvatske i Slovenije počela je realizaciju filma koji donosi nastavak priče o odnosima, ljubavi, porodičnim lomovima i novim životnim odlukama. Scenario za ovaj film potpisuju Filip Grujić i Milica Jeftić, a režiju ponovo preuzima Jelena Bajić-Jočić, koja je bila i jedna od ključnih autorki same serije. Azbuka našeg života osvojila je publiku emotivnom pričom o savremenoj porodici, generacijskim razlikama, partnerskim odnosima i svakodnevnim dilemama ljudi srednjih godina. Gledaoci su posebno zavoljeli autentične likove i toplinu priče, zbog čega je serija postala regionalni hit na širem prostoru bivše Jugoslavije. Radnja filma Kuća pored mora smještena je 7 godina nakon završetka druge sezone. Porodica Popović sada se nalazi pred novim životnim izazovima, a splet neočekivanih okolnosti odvodi ih na obalu Jadrana, gdje će, daleko od svakodnevice na koju su navikli, morati da se suoče sa sobom, sopstvenim emocijama i odlukama koje mogu promijeniti njihove živote. Autori najavljuju melodramu sa primjesama komedije, film ispunjen emocijama, humorom i prepoznatljivom atmosferom koja je krasila i televizijsku seriju. U glavnim ulogama ponovo gledamo poznate likove koje tumače Jadran Malković, Aleksandra Janković, Miona Marković i Đorđe Mišina, dok su u glumačkoj ekipi i Isidora Simionović, Radoš Bajić, kao i regionalne zvijezde Krano Lasić, Kristina Krepela, Alen Liverić. Prvi dio snimanja realizuje se u luksuznom turističkom kompleksu kao i na atraktivnim lokacijama širom Istre, a onda slijedi nastavak rada u Beogradu i okolini. Premijera filma Kuća pored mora planirana je za proljeće 2027. Podsjećamo se muzike koja je obilježila seriju Azbuka našeg života.

0: Vikendom bez dnevnog reda.
1: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
2: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
3: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
4: Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5, pozovite 032-674-619, uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
5: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu,

0: fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
1: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843. Vikendom bez dnevnog reda.
2: Nedavno je u 76. godini preminuo Andre Baša, istaknuti hrvatski kompozitor, aranžer, producent, instrumentalista, dirigent i muzički organizator, čiji rad obilježio decenije jugoslovenske i hrvatske zabavne i festivalske muzike. Rođen je 10. februara 1950. godine u Ljubljani, ali je svoj profesionalni i umjetnički put vezao za Rijeku i primorski kulturni prostor, gdje je tokom više od 5 decenija djelovanja ostavio neizbrisivi trag. Početkom 70. godina bio i među osnivačima riječke grupe 777, jednog od najdugovječnijih sastava domaće zabavne muzike, koji je krajem prošle godine, nakon pauze, objavio i novi album Nema signala. Andre Baša dao je nemjerljivi doprinos domaćoj festivalskoj sceni kao autor brojnih kompozicija, aranžmana i produkcija, a značajan dio svog stvaralaštva posvetio je i dječjoj muzici kroz mjuzikle, pjesme i scenske projekte koji su obilježili odrastanje brojnih generacija. Posebno mjesto pripada i pjesmi Don't Ever Cry, koju je napisao zajedno sa Đorđem Novkovićem, sa kojim se Hrvatska po prvi put predstavila na izboru za pjesmu Eurovizije kao nezavisna država. Njegov bogati autorski opus, predanost muzici i doprinos kulturnoj baštini ostaće trajno zapisani u istoriji domaće muzičke scene. Mi se podsjećamo jednog od najvećih hitova grupe 777.

ova tri izvođača, kao i Leo Martin, Boris Bizetić, Nada Pavlović, Žarko Dančuo, Radmila Karaklajić i Zoran Leković, dobili su specijalna priznanja. Imali smo i priliku da čujemo Niko Niko, Zorana Lekovića i Kad bih znao da je sama, Borisa Bizetića. A njihove pjesme su oživjeli mlađi pjevače.

Prince, Zeyna i Ana Petan izveli su i neke od hitova Beogradskog proljeća iz 90-ih godina, kada se festival polako gasio. U pitanju su numere Katarina, Napustio si sve i Više nisi moj.

Festival je održan simbolično tamo gdje je i sve počelo, u današnjoj MTS dvorani, nekadašnjoj dvorani Doma sindikata, prostoru koji decenijama bio epicentar kulturnog i muzičkog života Beograda. Ovogodišnje Beogradsko proljeće zatvoreno je jednim od najvećih hitova sa ovog festivala, koji je također postao njegov zaštitni znak. U pitanju je pobjednička numera Zdravka Čolića, April u Beogradu, koju je izveo Dušan Svilar sa ostalim izvođačima ove večeri.

0: vikendom bez dnevnog reda.
1: Zabavno muzički program Radio Kotora subotom
2: od 10:30.
3: Boka u mom srcu. Boka u mom srcu.
1: U 14. Muzička geografija.
2: Pjesmom i pričom obilazimo planetu.
1: Od 16 sati.
0: Vikendom bez dnevnog reda.
1: U 18 sati.
0: Inostana top lista Radio Kotora.
2: U 19:30.
4: Zrnca mudrosti.
1: Nedjeljom u 11:30.
5: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
6: Jao, glupogli predlog.
1: U 14.
4: Čuvari sna sna.
1: Od 16 sati.
2: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: U 18.
0: Domaćica. Pregled aktualne Exiu muzike i lista najslušanijih hitova.
1: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
7: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: Eko kutak.
1: Vijesti sa Primorja.
2: Najveći biodiverzitet i bogatstvo Jadranskog mora nalazi se u južnom Jadranu ispred obala Crne Gore, no porast temperature, promjene u cirkulaciji i dolazak 48 novih vrsta riba jasno pokazuju ubrzane promjene ekosistema, pri čemu dalji napredak, uprkos čvrstim temeljima zaštite biodiverziteta koje Crna Gora postavila, zavisi od dosljedne primjene mjere jačanja kapaciteta. To je poručeno sa okruglog stola Ihtiofauna Jadrana i klimatske promjene koji je nedavno organizovala Crnogorska akademija nauka i umjetnosti. Naučni savjetnik u Institutu za biologiju mora Univerziteta Crne Gore, dr. Aleksandar Joksimović, je rekao da Jadran koji smo znali više ne postoji, ukazujući na zabrinjavajući rast temperature mora, čak i u njegovim dubljim slojevima. Ove promjene dovode i do pojave novih vrsta u Jadranu, uključujući i invazivne vrste poput ribe lava i četverozupke, koje dolaze iz toplijih mora i mijenjaju postojeću ravnotežu morskog ekosistema. U takvim okolnostima pitanje očuvanja biodiverziteta postaje ključno, rekao je Joksimović. On je podsjetio da je na posljednjem popisu 1996. godine u Jadranu bilo 407 vrsta. Od tada pa do danas, dakle proteklih 30 godina, pojavilo se 48 novih vrsta riba koje su ušle u Jadransko more ili iz Crvenog mora putem Suetskog kanala ili iz Atlantskog okeana putem Gibraltara i nastanjile se u našem Jadranskom moru. Prema njegovim riječima, flora i fauna Jadrana, posebno južnog, još uvijek nisu dovoljno istražene. Posebna je tajna taj duboki Jadran, još uvijek tu nemamo sve podatke o vrstama koje tu žive i to je buduća orijentacija našeg Instituta za biologiju mora i Crne Gore, ali i kolega iz ostalih dijelova Jadrana, da ispitamo šta sve tu živi. Naučna savjetnica u Institutu za biologiju mora Univerziteta Crne Gore, dr. Olivera Marković, istakla je da su invazivne vrste morskih organizama, posebno dekapodni rakovi, prisutnije u Jadranskom moru, gdje utiču na ekološku ravnotežu, ali istovremeno otvaraju i nove mogućnosti za njihovu održivu upotrebu. Problem invazivnih vrsta može se uz odgovarajući pristup pretvoriti i u razvojnu priliku, navela je Marković. Prema njenim riječima, u Mediteranu je zabilježeno 89 vrsta dekapoda, od čega je njih 23 u Jadranu, a čak 15 ima invazivni karakter. Tu posebno mjesto zauzima plavi rak, jedna od najpoznatijih invazivnih vrsta u Jadranu. To je izuzetno prilagodljiva vrsta koja podnosi različite uslove temperature i saliniteta, brzo se razmnožava i nema značajnije prirodne neprijatelje. Marković je pojasnila da je njegov uticaj višestruk, od oštećenja ribolovnih alata do smanjenja populacija drugih morskih organizama, što direktno utiče na ribarstvo. U pojedinim regionima svijeta plavi rak je već prepoznat kao vrijedan gastronomski proizvod, bogat proteinima i omega-3 masnim kiselinama, a može se koristiti i u prerađivačkoj industriji. No od velikog broja registrovanih ribara, samo mali broj se ciljano bavi izlovom plavog raka zbog slabe potražnje na našem tržištu. Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore nedavno je organizovalo radionicu u Petrovcu koja je namijenjena akterima u turizmu pod nazivom Posjećivanje morskih zaštićenih područja Crne Gore. Radionica je okupila predstavnike turističkog sektora, institucija i stručne javnosti sa ciljem unapređenja održivog upravljanja ovim vrijednim prirodnim resursima. Centralni fokus radionice bio je predstavljanje priručnika Zagrli more koji pruža smjernice za bolje razumijevanje morskih zaštićenih područja kao i modela upravljanja posjećivanjem u ovim područjima. Priručnik je osmišljen kao praktični alat za sve aktere uključene u planiranje i realizaciju turističkih aktivnosti u zaštićenim područjima mora. Pored toga, radionica imala i za cilj detaljnu analizu postojećih turističkih sadržaja u morskim zaštićenim područjima Crne Gore uz identifikaciju prilika za njihovo unapređenje. Poseban akcenat stavljen je i na razvoj novih turističkih proizvoda u skladu sa principima održivog turizma koji podrazumijevaju razumijevaju balans između očuvanja prirodnih vrijednosti i ekonomskog razvoja. Jedan od važnijih segmenata radionice odnosio se i na analizu postojećih sigurnosnih praksi u zaštićenim područjima, kao i definisanje konkretnih prijedloga za njihovo unapređenje sa ciljem podizanja nivoa bezbjednosti posjetilaca i očuvanja prirodnog okruženja. Organizacijom ove radionice dodatno se potvrđuje opredijeljenost javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore ka održivom razvoju turizma u Crnoj Gori, uz aktivno uključivanje svih relevantnih aktera u proces unapređenja upravljanja i valorizacije morskih zaštićenih područja. O utjecaju turističkog sektora na zaštićena prirodna dobra nedavno je govorio Nemanja Malovrazić, koordinator za zaštitu prirode i životne sredine u javnom preduzeću za upravljanje morskim dobrom Crne Gore. Prenosimo dio njegovog izlaganja sa panel diskusije Integracija politike, nauke i lokalne zajednice u upravljanju obalom u sklopu Windfesta u Tivtu.
0: Ono što mogu da kažem slobodno kao biolog i neko ko od početka uključen u zaštitu prirode, a posebno posljednjih godina primjećujem kao problem, to je veliki pritisak turističkog sektora i veoma nizak stepen zainteresovanosti ljudi iz turističkog sektora za zaštitu prirode na način koji bi bio adekvatan za upravljanje zaštićenim područjima. Te posjete u zaštićenim područjima i turizam u zaštićenim područjima su ključne. Svjedoci smo da veliki pritisak turista na zaštićena područja je zaista s aspekta zaštite veliki problem ukoliko se to posjećivanje ne organizuje na adekvatan način i ne sprovodi na terenu kako bi bilo održivo za neki dugoročan period i kako bismo zapravo očuvali one ciljane vrste i staništa i ono stanje koje želimo da imamo na tom, u tom zaštićenom području. Mi do sada smo nekoliko puta pokušavali ostvariti saradnju sa turističkim sektorom konkretno. U velikom broju slučajeva to je bilo bezuspješno, međutim evo moram da da budem na kraju i optimističan, jer smo baš početkom ove nedelje imali radionicu sa predstavnicima turističkog sektora gdje smo po prvi put imali par polaznika te radionice, izradili smo jedan priručnik o posjećivanjima u zaštićenim područjima koji je namijenjen turističkim vodičima i izradili smo i informatore sa nekim kratkim informacijama o zaštićenim područjima, pravilima ponašanja, dozvoljenim zabranjenim aktivnostima i slično, tako da se nadam da će u nekom narednom periodu i ta saradnja biti bolja. Taj turistički sektor je bitno da pružaju adekvatne informacije posjetiocima. Sad smo dobili informaciju da je to konačno uvršteno u plan i program tog kurikuluma za edukaciju turističkih vodiča, inicijativu da prilikom edukacije turističkih vodiča fakulteti nude informacije i ova tri parka prirode, kao što uče o Nacionalnom parku Lovćen, Biogradska gora i tako dalje, što su neke redovne ture turističkih vodiča, tako nam je bila ideja da budu i poglavlja o parkovima prirode na moru i evo posle 3 godine upornog intenzivnog rada dobili smo nedavnu informaciju da su pojedini fakulteti u svojim tim protokolima već uvrstili i parkove prirode. Tako da se nadam da smo na nekom dobrom putu da to prevazićemo u narednom periodu.

0: akcija.
1: Za Crnu Goru to je posebno važno jer se značajan dio električne energije i dalje proizvodi iz uglja u termoelektrani Pljevlja, našem najvećem pojedinačnom izvoru emisija CO2. CBAM ne znači da će termoelektrana Pljevlja prestati da radi preko noći, ali znači da izvoz električne energije postaje manje isplativ. Na primjer, podaci iz prvog kvartala ove godine pokazuju kako je razliku u cijeni na italijanskom tržištu, koja je iznosila 44,5 eura po megavat satu, potpuno progutao CBAM trošak koji je iznosio skoro 74 eura po megavat satu. Crna Gora gubi konkurentnost, a energetski sektor trpi pritisak. Bez pažljivog upravljanja ovim procesom postoji rizik da se dio troškova prelije na domaće tržište i račune za električnu energiju. Zato CBAM nije samo klimatska mjera, to je ozbiljan ekonomski signal da Crna Gora mora brže smanjivati zavisnost od uglja, urediti domaći sistem naplate emisija CO2 i prihode usmjeriti u energetsku tranziciju, zaštitu građana i pravednu tranziciju Pljevalja.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
1: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
3: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijete čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.

Klinika Budva. Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Kutak za klasiku. Radio Kotora.
2: U vremenu brzih promjena i brojnih izazova savremenog vremena, očuvanje kulturnog identiteta i kulture sjećanja postaje jedna od važnih obaveza umjetnosti i zajednice. Upravo na tim vrijednostima i ove godine istrajava Kotor Art, gradeći festivalski program koji baštinu ne posmatra kao zatvoreni muzejski prostor, već kao živo i savremeno polje dijaloga, emocije i umjetničkog preispitivanja. Kroz muziku, pozorište, operu, književnost, filozofiju i interdisciplinarne projekte, festival otvara pitanja identiteta, pripadanja, pamćenja i odgovornosti, potvrđujući da kultura ostaje jedan od najvažnijih temelja savremene Crne Gore. Od 13. jula do 16. avgusta planirani su brojni muzički, vokalno-instrumentalni, hibridni, pozorišni i debatni programi festivalskih učesnika iz 13 zemalja Europe i svijeta, čiji nastupi Kotor svake godine čine istinskim centrom umjetnosti. Jubilarno 25. izdanje Kotor Arta bit će obilježeno i dvijema festivalskim publikacijama, promocijom sabranih dijela Dombranka Zbutege i monografijom posvećenom jubileju festivala. Kotor Art će tradicionalno biti otvoren 13. jula na Dan državnosti Crne Gore na trgu ispred katedrale Svetog Tripuna. Primjerno će biti izveden ciklus pjesme muzici za bas, bariton i simfonijski orkestar kompozitora i dirigenta Mladena Tarbuka, zasnovan na izboru iz Dom Brankovog pjesničkog opusa posvećenog muzici. Drugo kapitalno djelo koje će premjerno biti izvedeno u Crnoj Gori jeste triptihon Ivana Brkanovića za soliste, hor i simfonijski orkestar iz 1936. za koji je autor dobio nagradu Zagrebačke filharmonije 1937. Trostavčana forma ispunjena je snažnim dramskim elementima lokalnog izraza u rasponu od tužbalice do veselja prožetog osjećajem zajedništva. U Kotoru će veliki izvođački aparat činiti Bokeljski simfonijski orkestar, Akademski zbor Ivan Goran Kovačić, solisti sopran Mihajla Kristina Mlinarić, tenor Aljaž Žgavc, bas bariton Krešimir Stražanc i maestro Mladen Tarbuk.
3: Vrlo mi je drago što je vodstvo Kotor Arta prihvatilo moj prijedlog da se sjetimo velikog kotorskog kompozitora Iva Brkanovića i da izvedemo upravo jedno od najmonumentalnijih dijela koje je jedan crnogorski kompozitor napisao, to je njegov triptihon. Znači, to je jedan obrat žalovanja u kojem majka plače za sinom u tri stava. Veličanstvena muzika koja, nažalost, se pririjetko izvodi. Ove godine 120 godina od rođenja i 40 godina smrti Iva Brkanovića i mislim da je Kotor Art u stvari ovaj pjaca pred Svetim Tripunom pravo mjesto na kojem to trebamo izvesti.
2: Kotor Art će 120 godina od rođenja Ivana Brkanovića dodatno obilježiti a cappella koncertom Akademskog zbora Ivan Goran Kovačić, planirani za 15. jul u crkvi Svetog Eustahija u Dobroti. Sjećanje na Dom Branka Zbutegu bit će nastavljeno i 31. jula u Kreativnom hubu, gdje će biti upriličena crnogorska premijera igranog filma Krava, nastalog po njegovoj pripovijeci. Učesnici promocije filma bit će scenarista i reditelj Pavo Marinković, glumica Dubravka Drakić i producentkinje Sara Stijović i Marija Perović. Pored filma bit će organizovana i promocija knjige Dom Branko Zbutega. O knjizi će govoriti urednici i izdavači Anton Zbutega i Ratimir Martinović.
1: Slušate Kutak za klasiku Radio Kotora.
2: Posebno mjesto u programu zauzima kamerna opera Gospa od Škrpjela kompozitorke Irene Popović na libreto Jelene Novak, koja će biti izvedena 19. jula u crkvi Svetog Duha. Opera inspirisana istinitom životnom pričom Jacinte Kunić, peraškoj vezilji i slikarki koja je četvrt vijeka vezla zavjetnu sliku čekajući supruga pomorca koji se nikada nije vratio. Kroz spoj muzike, naracije, scenskog vizualnog izraza, opera otvara univerzalne teme ljubavi, čekanja, vjere i žrtve, potvrđujući snagu lokalnih priča koje nadilaze prostor i vrijeme. Koproducenti ovog projekta su Gradsko pozorište Podgorica i Muzički centar Crne Gore.

0: Slušate Kutak za klasiku Radio Kotora.
1: Kotor Artić, tradicionalni serijal koncerata posvećen najmlađoj publici, ove godine donosi posebno pažljivo osmišljeni program i bit će održan 21. jula i 11. avgusta. Djeca će imati priliku da uživaju u simfonijskoj bajci Peća i Vuk Sergeja Prokofjeva u dva izvođenja Crnogorskog simfonijskog orkestra pod dirigentskom palicom Ive Marzano, a uz naratorku Milicu Rejičević. Ova duhovita priča o hrabrom dječaku Peći, koji uz pomoć životinja uspjeva da nadmudri Vuka, kroz muziku razvija osjećaj prijateljstva, zajedništva i odnosa prema prirodi. Na repertoaru u avgustu naći će se i muzička bajka Klinika lutaka Vide Matijan u izvođenju kvinteta iz Bokeljskog simfonijskog orkestra, dječjeg hora Škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vide Matijan, kao i šestoro dječjih solista glumaca iz Kotora, Tivta i Herceg Novog. Horom će dirigovati Anđela Homen, dok režiju potpisuje Dejan Đonović, koji ističe da ova predstava, postavljena ponovo nakon više od 6 decenija, kroz priču o lutkama govori o emocijama, snovima i ljudskosti. Podsjećaju i odrasle na djetinjstvo, a djeci otvarajući prostor za maštu, muziku i igru. Ulaz na sve programe koji uključuju mlade umjetnike ili su namijenjeni djeci je besplatan.
0: Slušate Kutak za klasiku Radio Kotora.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
2: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
3: Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
2: Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
4: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: Uvažene slušateljke i slušaoci, nastavljamo druženje u okviru magazina Grad Radio Kotora. Eko centar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor realizuje projekat Eko zajedno održivo planiramo i upravljamo, kroz koji se sprovodi istraživanje sa ciljem prikupljanja podataka za izradu nacrta novog lokalnog plana zaštite životne sredine. Tim povodom sinoć je u Slavjanskoj čitaonici u Dobroti održana javna tribina Stanje životne sredine u lokalnoj zajednici za mjesne zajednice Dobrota 1, Dobrota 2 i Orahovac, čiji predstavnici su iznijeli probleme i sugestije u vezi sa kvalitetom života i stanjem životne sredine. Detaljnije će Biljana Marković.
1: Pozdravnu rič na početku je uputila sekretarka Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor, Bojana Petković, a Ljilja Radunović iz Ekocentra Delfin pojasnila da je prethodni plan bio u upotrebi do 2023. godine, te se sada pristupilo izradi novog. Za to je zadužena multisektorska grupa koja će predlog plana pripremiti do kraja septembra.
2: Ta multisektorska radna grupa posle ovih tribina će sjesti zajedno i sve ove prikupljene informacije koje do sad imamo iz mjesnih zajednica koje smo obišli, Stoli, Vlaspa, Grvaljska, Radanovići, Risan, Škaljari, evo danas smo u Dobroti, te informacije će se naći u tom nekom našem predlogu sa kojim ćemo ponovo kod vas doći u septembru mjesecu, prosto da vidite otprilike šta je od onoga što je navedeno i što je rečeno i što će danas biti rečeno biti u tom akcionom planu i zašto i iz kojeg razloga ono što je rečeno, na primjer, neće moći biti, jer u svakom slučaju radi se o projektima, aktivnostima i akcijama koje su u nadležnosti lokalne uprave ili nadležnost lokalne uprave u saradnji sa resornim ministarstvima Vlade Crne Gore.
1: Da prisutan trend izgradnje turističkih objekata na teritoriji Orahovca ne prati adekvatna infrastruktura, ali i da u ovom dijelu opštine ne postoji kanalizacioni sistem, ukazali su iz mjesne zajednice Orahovac. Član savjeta ove mjesne zajednice Đorđe Radanović, koji je skupu prisustvovao uz predsjednika savjeta Vladimira Vukasovića, istakao je da su uspjeli da zaustave gradnju hotelskog kompleksa na lokalitetu Ercegovina Cicanova kuća.
3: Sreća, dakle. Kažemo, samo tome je bila posjeta UNESCO-ve delegacije u februaru mjesecu, tako bilo. I mi smo to, ajte da kažem, sada zaustavili. Problem je veliki tu prvo što može doći do gubljenja vode izgradnje tog hotela koji je značan, evo da kažem, tu ima 60.000 priključaka, mislim da ima opština Kotor. Ako je već ovim mjesecima, evo sad prije 15 dana, da nije bilo vode iz Oravca, bio bi kolaps totalno. I poslije par dana se zaslanila, nema veze, bolje ikakva nego nikakva. To je prvi problem što se tiče toga, drugi problem je što su oni u tom svom, da kažem, elaboratu koji je išao od Agencije za zaštitu životne sredine, koji oni to pišu otprilike u kancelariju, što je bila i poenta moje priče, kad sam pitao gospodina koji je radio taj elaborat, koliko je puta bio na licu mjesta i na koji način uradio ispitivanje. A doslovce mi je rekao, što vi mislite da ja to radim u kancelariji? Vezano je bilo za kanalizaciju, gdje bi oni svu vodu iz bioseptika puštali u more. I to je njima super, to je njima odlično, a znajući da je tu prvo uzgajalište mušalje u Crnoj Gori, bilo, i to je bilo ogledno dobro, Zavoda za biologiju mora, koja je univerzitetska ustanova od značaja, evo vidite i sad sami, ne u Crnoj Gori, nego i u regionu i Europi. To je ono što u ovom trenutku tangira nas najviše.
1: Problem je, kako je kazao, najveći što u Orahovcu ne postoji kanalizacioni sistem, a gradnja je sve učestalija.
3: Mi u Orahovcu sad imamo 4 ili 5 velikih gradilišta, to su ogromne zgrade. Isti taj čovjek koji je planirao da gradi hotel, kažem opet, treba da se gradi, treba da se razvijamo, ali sve u skladu sa nekim normativima.
2: I sa uspostavljenom infrastrukturom.
3: Jasno. Mi prvo gradimo, pa onda pravimo infrastrukturu. Mi više nemamo ni trafostanice. Znači, samim tim, broj kontejnerskih mjesta, evo vidjet ćete sad, znači, do kraja 26. godine će od tih 4-5 gradilišta, ja mislim, 2 biti gotova, 3 će biti gotova, ajde da kažem, do kraja 27. polovine 28. Mene samo interesuje da li su ostavili, što im je po propisu, kad su to neki objekti, da se napravili boksovi za odlaganje smeća, za kopljenje. Mi na magistralni put više nema međe. Znači, da, jedno gradilište je veliko na putu prema crkvi, a drugo, a dva, tri su u Moskovskoj ulici. I na donji put dva. Znači, to sa te strane, mislim da malo ko vodi računa svim tim stvarima o parkingu i da ne priča. Znači, sa te strane smo, znači, ono što je najgore, voda, kanalizacioni sistem, parking, struje. Samim tim, velikom tom izgradnjom, nećemo imati dovoljno vode, nećemo imati kvalitetnu struju. Bićemo zatrpani smećem.
1: Radanović je ukazao da u Orahovcu postoji nekoliko plantaža za uzgoj mušulja, a sada su u saznanju da je od Orahovca do Risna dodijeljeno 10 novih lokacija.
3: Nismo mi protiv, to su sve ljudi koje mi znamo, koji hoće da valoriziraju, i to je reklama, da kažem, neka za mjesto i ovo i ono, ali jednostavno vi morate obezbijediti infrastrukturu i sigurnost da bi ta djelatnost mogla da se odvija.
1: Između ostalog naveo je i da već 10 godina čekaju da se u Orahovcu izgrade dva trotoara, od kojih jedan do mosta na Ljutoj, te naznačio potrebu adekvatnog elektro i snabdijevanja vodom, te određivanja novih lokacija za dodatna kontejnerska mjesta. Član savjeta Petar Đurović artikulisao je problematiku sa kojom su suočeni građani mjesne zajednice Dobrota 1, naznačivši potrebu za komunalnim vezovima uz poruku da će se jedriličarski klub Laho, čiji je sekretar, zalagati da bude partner u takvim projektima.
4: To je nešto što ćemo se mi u narednom periodu i kao klub zalagati, jer smatramo da bi negdje to moglo da bude rješenje problema, da kao što je primjer u svijetu i u Hrvatskoj i svuda, to je da jedriličarski klubovi upravo budu partneri u takvim projektima i dobiju takve neke male marine na upravljanje, gdje se rješava i finansiranje klubova dijelom i zadovoljavaju se potrebe lokalnog stanovništva. Znači, opština odredi lokaciju, izgradi marinu. To je pitanje morskog dobra, to je pitanje, pretpostavljam, Zavod za zaštitu spomenika, urbanizma i tako dalje, šta je na kojem prostoru dozvoljeno, i time mora neko da upravlja. Upravljaju jedrčarski klubovi koji dobijaju dio vezova za svoje članove, na taj način privlače nova članstva, članarine, a staraju se o tom prostoru, jer mislim, neko to mora da održava. Tako da, s druge strane, lokalno stanovništvo dobija vez po izuzetno povoljnim uslovima, znači ne moraju da se, da kažem, takmiče sa privredom kojoj nije problem da plate cijenu koju god na mjesečnom nivou, jer zarađuju ogromne pare od svoje aktivnosti, i onda jednostavno uzimaju prostor za ove ljude koji imaju, ne koriste plovilo u komercijalne svrhe.
1: Sekretarka Bojana Petković podvukla je da je opština Kotor jedina koja nema parking servis, komunalne i komercijalne vezove.
5: S obzirom na potražnju, ograničenost prostora i koliko to stvara jedan komunalni nered, određivanje toga bi i prihodovala bi opština i povećalo bi se zadovoljstvo stanovništva.
1: Bicikl i barka u Boki su bili način života, dok se sada apostrofirao je predsjednik savjeta mjesne zajednice Dobrota 1 Vedran Milošević. U more ne može ući od stalnih valova koji nastaju prolaskom glisera.
6: Sva ova priča je nažalost apsolutna, zato što ono što je nekad bio način života u Boki i u Kotorskom zalivu, bila je barka i bicikl. Posjećamo drumskom saobraćaju više baraka, one su neupotrebljive, zato što mi imamo valove kao na Biskaju, tako da jednostavno građanin ne može ući u more, ne može izaći iz mora, ne govorimo o uzurpaciji ponti i obale, nego sam ulazak u more i izlazak, on je životno ugrožen. Da će se povrijediti, je životno ugrožen, znači moraju se uvesti neki standardi, brzine, plovnog puta, broja plovila, i ostali stvari. Znači, samo govorimo o bezbjednosti, sigurnosti i realnosti koja jeste. Znači, nama će ostati i apartmani prazni, i hoteli isto, jer ne možemo, jednostavno neće ljudi moći da uđu u more i da izađu. A kako će na 60 stepeni mora se okupiti?
1: Petar Đurović nadovezao se navodeći da je donesena uredba koja prati novi zakon o pomorskoj sigurnosti, ali i da se ograničenje brzine kroz zaliv očigledno, kako je rekao, ne poštuje.
4: Očigledno se to ništa ne poštuje i to je ono što čega smo mi svjesni stalno. Mislim, zakoni se prilagođavaju Europskoj uniji, sve je to super na papiru, ali ko će to da sprovodi? Vi imate sad taj AI sistem koji prati brodove uživo i mjeri im brzinu, ali ovaj isključi odašiljač koji daje informacije koji je brod i on, znači što on može da uradi? On može, jedino što ima opciju je da čovjek upali gumenjak, inspektor i pođe na lice mjesta i pogleda taj brod, da li je to privredni brod ili je to privatni brod. Jer on ne zna, on ga vidi da on ide, ali on ne zna da li je on isključio uređaj ili ga nema, da li je on privatno ili komercijalno vozilo. Znači, to je jednostavno problem toga što mi imamo dva inspektora plovidbe na 5000 brodova koji tu cirkulišu dnevno.
1: Komunikacija između opštine Kotor i javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom koji ima ingerencije nad obalom je, kako se čulo, na niskom nivou. Iskazana je podrška da se upravljanje obalom vrati u nadležnost primorskim opštinama, na kojima će onda, smatra Vedran Milošević, biti veća odgovornost. Božidar Vukšić, predstavnik AD Luka Kotor, precizirao je da što se tiče marinskog dijela Luke Kotor, ona je namijenjena kao tranzitna marina.
7: Nema kapacitet za nautički
8: turisti i taj sadržaj kao što je recimo Porto Montenegro, koji ima vakumski sistem za preuzimanje otpadnih voda sa jahti i ostalih plovila i koji je ponuđen besplatno da preda to plovilo. Naravno, računate to u neku cijenu da bi stimulisali da prijave otpadne vode, da ih predaju taj kanalizacijani sistem. Međutim, i dalje voda nije toliko čista i dalje imaju taj problem. Luka Risan posjeduje te stacionarne tankove, ali ponovo, da li bi se oni koristili ako nemamo adekvatnu politiku kažnjavanja, odnosno organ, to jest inspekciju sigurnosti plovidbe, koja bi vršila tu kontrolu na ovoliki akvatoriju, na ovoliki broj kruzera, jahti, glisera, par ljudi imamo, postoji tehnologija koja bi mogla da prati te stvari, jer ne može se i fizički da se odradi. Mislim da na ovaj kapacitet plovila što imamo, minimum bi bio neki 50 ljudi u administraciji da radi samo taj dio, praćenje. Znači, što se tiče inspekcije, monitoring, kaznena politika i tako dalje. Znači, evo, sve ide imamo, i te tankove, i ekološku marinu, da se iskoriste ti tankovi koji se nalaze u Luci Risan, bez nekoga ko bi kažnjavao te jahte, pratio ih, da ih primora da moraju da koriste, recimo, taj kanalizacioni sistem, odnosno tankove za predaju zaljevljenih voda ili kanalizacionih voda opet ne može da funkcioniše. Koliko sam u saznanju, treba da se mijenja ta sistematizacija, trebalo bi više inspektora plovidbe.
9: Koliko je?
8: Ja sam čuo dva inspektora i mislim imaju dva ili tri neka kao pomoćnike ili tako nešto. Ne znam, nema sa informaciju šta i kako, ali treba, to mora da se širi, stalno se priča o tome. Tako da Luka kao Luka je nudi vez, odvez, parking za brod, ali nema moć da piše kaznu, može da odredi pravila ponašanja, ali samu kaznu piše inspektor.
1: Na skupu su se čuli i predlozi da se cestom od Kavalina do ljetnjeg bazena uvede jednosmjerni saobraćaj, cijelim priobaljem u Dobroti uspostave biciklističke staze, obilježe sve šetališne staze radi zabrane vožnje električnih trotineta, kao i podatak da su od 8 poprečnih veza između magistralnog i priobalnog puta aktivne 3, dok su preostale uzurpirane. Nadalje, iz mjesne zajednice Dobrota 1 predloženo uvođenje aplikacije za mobilne telefone kojom bi putnici mogli u svakom trenutku provjeriti gdje se nalazi autobus koji čekaju radi prevoza. Vedran Milošević naveo je da bi bilo dobro da autobuska linija kreće od Svete Vrače, ali da se stajališta nemaju gdje postaviti jer je uz putni pojas na tom dijelu sve privatno vlasništvo. Milošević se osvrnuo i na problematiku u vezi parkinga.
6: Godinu i po dvije pokušali smo dvije stvari da inkliniramo, dvije pozicije. Jedna je nekadašnja Žarkova pozicija, druga je nekadašnja moja. Jedna je znači ispred Pionira, gore gdje je onaj parking, da vidimo može li se napraviti višespratna garaža, i na Plagentima u onom...
4: To je ukopana.
6: Jeste ukopana, u onom reonu od Ujedinjenih nacija prema zgradama Plagenata. Sekretarijat za investicije, odnosno arhitektica Ana Kadijević, je inicirala i jedan njen kolega Gregović iz Petrovca je napravio jedno idejno rješenje za tu ukopanu garažu koja bi sa nekih 140 mjesta povećala kapacitet na nekih 320. Vrlo interesantna, koja bi gore sa onog kružnog toka bi spuštala jedan krak, znači bio bi jedan smjer, jedan ulaz za normalan.
4: Ne sa kružnog toka, s raskrsnice.
6: Raskrsnice, dobro.
4: Nekad, ne zbuni,
6: izvinjavam se, nekad je bilo ostrovo, pa ja silazio bi, znači, ispod onog kružnog parkinga, ulazio bi u podzemnu garažu i normalno izlazio onaj dio prema samoposluzi. Sva ona parking mjesta bi ostala dolje koja jesu, otprilike kota je nekih 6 metara, metar iznad zemlje bi bila samo visina i bila bi na dvije etaže. Imaju dvije solucije, jedna je da bude ta, tako da kažem, poluzatvorena, a jedna da bude otvorena. Ja znam da je ova skuplja koja je na dvije etaže i ukopana, odnosno poluzatvorena, tako da evo, on je na neke naše sugestije uradio doradu projekta, tako da možete se informisati.
1: Kako je saopštio predstavnik sekretarijata za inspekcijske poslove Miodrag Kuželj, grube procjene su da bi izgradnja ove garaže koštala oko 10 miliona eura. Tribini je u ime DO Komunalno Kotor prisustvovala Jelena Radunović, Fakulteta za pomorstvo Jovana Delić, Službe za inspekcijske poslove Sergej Čelanović, a Eko centra Delfin i Žarko Radulović.
9: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
10: Mazda modeli pretvaraju vožnju u čistu umjetnost. Sada je pravi trenutak za novu Mazdu. Očekuju vas posebne akcijske cijene i pogodnosti za sve modele. Za vožnju bez kompromisa. Savršenu kombinaciju dizajna i japanske tehnologije. Posjetite naš salon u Donjoj Gorici Podgorica i izaberite svoju Mazdu.
11: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5, pozovite 032-674-619, uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
12: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.

0: nastavlja aktivnosti usmjerene na zaštiti morskog ekosistema i očuvanju Bokokotorskog zaliva. O predstojećoj akciji čišćenja, koja će biti održana sutra u Risnu, govori Balša Dragović iz ove organizacije, a sa njim je razgovarala Mihajla Moškov.
1: Sljedeća akcija je u Risnu. Pa eto, može malo više o tome.
2: Da, upravo sljedeća akcija koju organizujemo zajedno sa organizacijom Medaur iz Risna, Lješkim ekološkim pokretom Spiteka Velice, kao i inicijativom Hill Boka Bay, je upravo u Risnu 13. juna, dakle to je sljedeća subota, u 9.30, sa početkom u 9.30 ujutru. Okupljenje će biti na Carinama i planirano je da u toku 3 sata pokrijemo različite lokacije u Risnu i da se fokusiramo na čišćenje plaža kao i priobalja tog grada. Ovim putem pozivamo sve zainteresovane ljude, decu, roditelje, njihove, tako naravno, da dođu da nam se pridruže, sa posebnim naglaskom na ronioce, na vlastike plovila. Trudit ćemo se da pokrijemo što veću površinu i da u ovom periodu odradimo što veći posao. To, što se kaže, pored onako dobrog raspoloženja, da napomenemo ljudima da bi bilo dobro da ponesu i peraja i maske ako imaju, kao i osnovna zaštita sunca, pošto ćemo leti u prvom delu dana, i ostale stvari kao što su rukavice, osveženje, vreće za smeće će biti obezbeđene na strane organizatora.
1: Hvala Balša za ovaj razgovor, a mi se čujemo kada bude opet neka akcija ili neki projekat.
2: Hvala puno Mihajla, veliki pozdrav.

0: nastavku jutarnjeg magazina Grad Radio Kotora gost gradskih talasa je Morinjanin Marko Vukasović, koji će nam predstaviti rad nevladine organizacije Društvo prijatelja Morinja. Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Kotora.
1: Dobro vas našao i pozdrav za sve Morinjane, one koji su u Morinju i oni do Novoga, do Tivta i Kotora i dalje.
0: Za početak ovog razgovora da predstavimo ovo novo osnovano društvo, da tako kažemo. Nedavno je osnovana ova nevladina organizacija. Kakve aktivnosti planirate u narednom periodu? Eto, mi smo imali prije nekih 20 dana jedan razgovor koji je emitovan također u magazinu Grad Radio Kotora, kada ste govorili o obilježavanju jedne značajne 100-godišnjice.
1: Pa evo, da se vratim dosta dugo unazad. Ja kao mještanin sam, moram kazati što bi rekli sad u novom vremenu CV, bio aktivan kao predsjednik omladine. Kasnije su me uključili u turističko društvo još prije zemljotresa i tada sam na neki način funkcionisao nekih 10-12 godina do 98-9 kao predsjednik turističkog društva. Poslije toga sam bio 10 godina predsjednik mjesne zajednice i 28. februara 20. mislio sam da ću otići u penziju što se tiče mog javnog rada, društvenog rada, ali se dešavalo što se dešavalo i došlo je period kad je turističko društvo, gdje sam ja nekih 15 godina preko ljeta uzimao godišnji odmor od 13. jula i sa društvom nasmještana učestvovao u aktivnostima zabavnog života, karnevala, maskembala i zimskih i ljetnih i negdje u decembru prethodne godine sam vidio sve to, razgovarao sa jednim dijelom ljudi. Eto, jedan dio moje porodice rekli su mi da sam poludio, jer u 8. deceniji, zalazim u 8. deceniju, se aktiviram i radim nešto što je, da kažem, mnogo teško, a to je napraviti jednu proslavu i danas da ja u nekih 50 godina zbijem sve to da ispričam za 20 dana, za 20 minuta je nemoguće. A i također moram kazati da mi Morinjani smo imali 4 predsjednika opštine, 2 su, hvala Bogu, živi, 2 su otišli, ali za ovu proslavu koju smo već planirali, obilježena je sa datumom 30. jun

0: utorak sam planirao i uključio se da to organizujem. Veoma teško, svi oni moji koji su prije 30-40 godina pomagali, oni su sad penzioneri i imaju porodice, imaju unučad kao i ja isto. I rekao sam, ja sam ispunjen porodično i pokušao sam da se aktiviram negdje drugoj polovini decembra. Poslao sam predsjedniku mjesne zajednice fotografiju 80 godina i kažem, iduće godine nam je 100 godina. Ja sam se sa njime našao i u međuvremenu sam napravio majice, 30 majica. To je moj udio ovoj 100-godišnjici. Ja sam predsjedniku mjesne zajednice pružio ruku, rekao sam mu, Špiro, nema politike, moramo da odradimo ovu 100-godišnjicu. Imao sam i dalje susrete, sve je to na neki način mirovalo negdje do 6. 7. 10. maja. Vidio sam da ne mogu to ništa da radim i konsultovao sam se, moram da se vratim malo nazad, neko ko mi je pomagao tih 90. godina, sve te morinske večeri, karnevale, jedan od glavnih je bio Duško Davidović. Tim 90. godinama između ostalog je Rade Ćoso, koji mi je bio desna ruka i sad, i ja sam njih zvao, pitao sam što ćemo da radimo. Ja ovo neću da puštim, moramo da se slavi. Ajde, ja donio majice, donio plakate 70 godina, 80. Plakate koje smo dobijali od opštine, od Tužičkog saveza, sve to lijepo nakićeno, lijepo je to sve i ja sam to rješio da proslavim. Moram kazati da kad sam se dogovorio sa njima da ću formirati nevladinu organizaciju, onda su mi kući rekli, ćerka mlađa, rekla mi je ta, evo, nemoj to da radiš, ti si star čovjek, evo, kod vaše urednice, evo, može da vidi, išao sam Normedika, kad se novi, da preglede dva puta, i rekli su mi da se spreman, da to izdržim. Jutroska me supruga ispratila, pa mi je rekla, donio sam majice da poklonim i rekla mi je, pogledaj kakve su ti te majice, kako te nije sramota, ja se stidim da nosim. A ja kažem, slušaj, niko mi dinara nije dao. Ja sam od penzije moje sam kupio majice i pa zašto me nisi pitao? Pa zato što sam ja bio opozicija u kući 3:1 i nisam mogao da isplivam, ali su me evo prethodno navedeni ljudi pomogli. I tražio sam, u arhivi nema, onda sam jednog dana svratio u Dojmi, tu su naši Morinjani koji su mi tih godina pomagali, jedan od njih Andrija Perišić, i ja kaže, Andrija, izgleda da će prvo tebe zatvoriti pa mene, zašto? Zato što si mi dao podršku za jubilej turističkog društva, a sad sam ja, gdje si? A ja sam sad u dječji dom u Bijelog za nezbrinute, jer niko ne vodi računa. I onda sam opet ušao u lokalnu priču i ušao sam u proceduru formiranja nevladine organizacije Društvo prijatelja Morinja. Oni su od Veriga do Sopota. Dakle, radeći svoj prethodni dio života u mjestu, Kostanica, Mori, Lipci, Strp, to je meni jedan dio, i ušao u priči. Koga ću da pomognem? Mog prvog komšu Željka Uljarevića. Mu kaže, Željo, što ćemo činjeti? Kaže on, formiraj nevladinu organizaciju, ja se ti prvi. I onda sam luto još malo za drugoga i našao sam drugoga 1973. Sad, znate kako, ja moram pričati sve o imenima, nažalost i neki koji nijesu sa nama, a ima ih, Boga mi, dosta, ali su mi bili tu oslonac, Risto Milinović, on je poslao... Tada je bila Turistički savez Boke Kotorske, tamo je bio Lazo Seferović i Anto Krstović, tamo počeo da radi, i rade, Anto kaže meni, Marko, ja se sjećam 73. neko me zvao iz mjesne zajednice, obnavlja se rad turističkog društva u Morinju. Ja sam tu došao i po mene je 73. obnovljeno i tako je to sve radilo.
1: Tako da kažemo i to da vi, nažalost, nemate materijalne dokaze da je 1926. osnovano, ali imate proslavu 70 godina.
0: 78, jeste. Ne možemo ući u arhivu, što bih ja rekao, ne mogu uzeti izvod iz matične knjige rođenih, znate gdje tamo, ovdje gdje mi to vadimo, ali imam čitavu tu arhivu i ušao sam u proceduru, samo da znate, planirano je 30. Mali Uljarević je sa mnom, imali veliki Željko. Pored mene je još sin od bivšeg predsjednika Katoličkog društva Morin Goran. Našao sam dva mladića, jedan je radio već u Turističkom savezu, on mi je rekao, čeka Marko, ja ću vam sve pomoći, ali ja radi ne mogu, ali tu sam sve što treba. Imam jednog pomorca, Mirka Cicović, iskrcao se iz broda i on mi je rekao, tu sam što treba ti pomognem. Tu smo sad neka ekipa da to sad realizujemo. Ako me pitate gdje smo sa novcom, mi smo danas na nulu. U zadnjih 7-8 dana nemam riječi koja je to procedura papirima u Podgorici, ođe kod banke, morate se to sve završiti, ali evo, da uđemo u dan 30. jun, u planu mi je da, evo program, kao što je i nekad bilo, bit će Egzodusi, Teatar 303, evo sad čitam mail kojeg sam dobio od Bukija, u mojoj arhivi imam zabilježeno gostovanje Teatra 303 u Morinju, 25.8.86. 2.7.88. 30.7.88. 11.8.90. 3.3.91. To je bio kad smo radili zimski karneval, 3.3. 25.7. Plava noć. 25.7.91. 9.8.91. Plava noć. Moram kazati šta to sadrži Plava noć. Zabavno veče 38.10.6.8.95. Eto, koliko je teatar bio kod nas i Pele sa njima, toliko su svirali Egzodusi ili Tri kvarta ili kako je to bilo, da ne ulazim.
1: Znači, program proslave 100 godina od osnivanja Turističkog društva Morinj obuhvatit će...
0: Biće Egzodusi.
1: Muzički i kulturno-zabavni program.
0: Jeste. Biće Egzodusi, Teatar 303. Zvao sam Pele, ako bude tu da nam bude gost, njega ne možemo ispustiti. Dodatni dio... ako budemo uspjeli u tom dijelu, mi imamo veliko ime Luku Berberovića koji je, teško se kreće i sve, ali ću pokušati sa njegovim sinom, nisam stio da dođem kod njega da ga dovedem. Samo da vam kažem da smo mi imali tih 90. godina i mušku i žensku klapu u Morinu. Tako da je to bilo mnogo organizovano, uključeno dosta ljudi i sve. Ali da se vratim na program, znači, bit će nam gost, kako mi je Duško obećao i dogovorio se, ova djevojčica koja je pobjedila sad na ovom festivalu, a njoj je Loza iz Morinja. A da vam kažem, i dok je sad ovo teče, ovdje smo jedan na jedan, dama koja je pored mene, ona ima morinske krvi, tako da smo mi, da kažem, ovdje danas u većini Morinjani. Gost te večeri bit će Tiho Danilović, naš prijatelj koji je dosta škrabija isporučio mještanima Đenovića i u Hercegnovi. On će nam biti gost i nisam ništa htio da pišem, pazim koncentraciju da li sam nekoga zaboravio, ali ja se nadam do 30. da će možda negdje na par minuta opet ja biti gost da kažem kako to ide.
1: Svakako najavit ćemo ponovo manifestaciju 100 godina od osnivanja Turističkog društva Morinj. Da li već imate satnicu kada će početi program i gdje će se odvijeti?
0: Imam satnicu, nešto što mi bilo mnogo teško. Naše kutno mjesto u Morinju je sadašnja Tramontana i mi smo to sve tamo radili. I negdje prije nekih par mjeseci kad sam razgovarao sa vlasnikom, rekao mi je, Marko, ne dovataj mi sezonu. A ja sam morao s druge strane, mi to ne možemo odraditi ako nam nema našega Duška. I Dule mi je rekao 30. jun i taj dan kad smo se dogovorili, otišao sam kod njega, čekao sam ga i našli smo, nije ti sezona 30. jun, jer dogovoreno jeste. Tako da ćemo 30. juna Tramontana Morin, ako me pitate...
1: Izvinjavamo se.
0: Ako me pitate koga ću sve zvati. Pa evo, jedan dio, kad je u pitanju oko poziva, našao sam Biro Conte u Sutorini koji radi za neke naše ljude i rekli su mi, dobio sam zeleno svjetlo, u narednih par dana treba da odradim plakate, pozivnice, sve. Kako sa to 90. kad je bio jubilej, zvao sam predsjednika opštine Kotor Tivat Herceg-Novi i ja za tu manifestaciju, tu noć, od strane mene, odnosno... organizatora ove manifestacije, bit će pozvati svi tri predsjednici opštine kad je u pitanju za tu godinu 89. 90. i tada, bit će pozvata Dubravka Nikčević koja je bila tada direktorica Turističkog saveza u Tivtu. Kad je u pitanju Kotor, pozivnice će dobiti, evo ja se sva slabo razumijem oko te tehnike, ali rekli su mi da će biti uručene elektronski predsjedniku opštine gospodinu Jokiću, potpredsjedniku predsjedniku Skupštine
1: gospodinu Vojinu Batuti.
0: Bit će pozvat direktor Turističkog saveza gospodin Ristić, bit će pozvat gospodin predsjednik mjesne zajednice Špiro Vulović. Dakle, bit ćemo tu na neki način, sve će to biti pozvato. Ovo je manifestacija Morinja, mještana, ljudi, što kažemo, politike nema. Samo bih i dao jedan moment da kažem. Mi smo recimo u tom vremenu radili nešto što je jednu manifestaciju Dani smokava i meda u Morinju. To je bilo 2006. I to je nešto što nam je ostalo u nekom lijepom sjećanju. I ko bude ukucao na jug Morinsko sjelo, to je vezano za nastup Nede ukraden u Morinju i njenog supruga Milana Bibije, koji nam je taj dio odradio, i to je nešto što je bilo, da kažem, nešto što je povezalo za tu manifestaciju. Ali sada nešto što sam uspio da sačuvam, Plava noć, Trajk Tigalo.
1: To je jedna od manifestacija koje su bile.
0: Ja sam tada uz pomoć Andrije Perišića, tada je bio predsjednik opštine, i on je meni rekao, sve ću ti ja pomoć, poslao me kod čovjeka, dogovorili se, subota na večer da idemo, Plava noć, to je sadržalo. Iz Morinja, Trajk Tigalo, taj dan, cijeli dan se radi. Remućaju se stolice i stolovi iz KTP Boke da bismo mogli da smjestimo negdje oko 350 stolica. Ide egzodus, idu teatar, ide, ne mogu da se sjetim tačno ko je taj program vodio, idemo iz Morinja, Risan, Perast, Prčan, dođemo na Riju u 11.30 na večer, muzika svira, prihvaćamo Kotorane koji su ušli na trajekt, plutamo tu nekih sat vremena, bira se mi s večer i vraćamo se nazad. Dan se sjećam, Andrija mi je rekao, Marko, ja te ne mogu i s vama, ali ću te na Rivu sačekati i poželjeti lijepu zabavu. Sljedeći vikend smo opet trajekt Tigalo, opet stolice iz Novoga, iz plaže do Morinja donosili, vraćali, išli smo Kamenari, Tivat, u Krašiće nismo stajali, stali smo ili Đenoviće, Baušiće, došli smo Igalo, ukrcali ljude koji su htjeli da uđu, opet biranje mi s večeri i vratili se ujutro u 4 sata u Morinje. Da se samo posjetim, u toj organizaciji je bio Turistički savez Kotora, Turistički savez Tivta, Herceg-Novo. Prodavale su se karte na njihovim pultovima i mi smo imali samo donacija nam je bila plaćanje trajekta. Za plaćanje trajekta, evo i završit ću moj monolog, trebalo je da se uplati, mi smo napravili čitavu reklamu, sve za Plave noći, i trebalo je da se uplati pare za trajekt. I ja sam četvrtak trebao izjutra da donesem uplatnicu da je to uplaćeno. I ja sam došao do opštine i ne možemo da završimo. I dobijam s druge strane, ako ne donesete do podne u četvrtak uplatnice, nema vam catare da vam ide po zalivu te dvije noći. I ja sam došao kući i ja kažem majci, odok ti ja majku u bolnicu. Što je bilo? Zovem Rada Ćosa, Rade, ja sam već pripremio, idem u bolnicu, zato što je problem oko plaćanja, jedini ko me može spasiti Andrija, ja idem kod njega, ako ne bude, ja sam već, imam prijateljicu koja radi u bolnici, ja ću se smjestiti u bolnici, a s obzirom sa tu glavni dio vuko svega toga i onda će se to odložiti, pa kako bude da bude. I Andrija je završio posao, ja sam pošao u Kamenare, jer uplaćeno je, dogovorio se sa ljudima i odradio se prava noć.
1: Hvala vam puno za ovaj razgovor. Svakako manifestaciju obilježavanja 100 godina Turističkog društva Morinje ćemo naknadno ponovo najaviti i pratit ćemo i taj događaj. Ovom prilikom vam želim zahvaliti što ste izdvojili vrijeme i gostovali u magazinu Grad Radio Kotora.
0: Mogu li ja samo nešto za kraj?
1: Izvolite.
0: Evo, svi koji budu, s obzirom da je kod nas žiro račun, se nadam u ponedjeljak da ću ga uspjeti da ga završim. Ako neko bude osjećao potrebu i želju da nam pomogne, slobodno je, ali ako me bude izvao privatno da se pomogne ova manifestacija, ja sam spreman, ali samo da vam kažem, mi već imamo svoj dio za septembra što ćemo da radimo i do nove godine imamo dva programa, ali neću sad da trčim, ajmo mi ovo 30. da odradimo kako treba, pa ćemo pričati što treba za sljedeći put.
1: Uvažene slušateljke i slušaoci, gost Talasa Radio Kotor i magazina Grad bio je Morinjanin Marko Vukasović. Govorili smo o osnivanju nevladine organizacije Društvo prijatelja Morinja, kao i o manifestaciji koja će uskoro biti održana, tačnije 30. juna u Morinju, a u pitanju je obilježavanje 100 godina turističkog društva. Hvala na pažnji.

0: svečani koncert kvarteta Alegrija održan je preksinoć u samostanskom kompleksu Crkve Svetog Nikole na Prčanju u okviru obilježavanja 120 godina od rođenja kompozitora Ivana Brkanovića. Koncert je pratila Mihajla Moškov.
1: U sastavu kvarteta nastupili su Ana Rašević i Milena Rajković na violinama, Lazar Bubanja na violončelu i Ilijana Blagojević-Svicer na violi, koja se na početku koncerta i obratila prisutnima.
2: Večerašnji koncert je posvećen obilježavanju 120 godina od rođenja velikog kompozitora Ivana Brkanovića, jednog od najznačajnijih stvaralaca sa našeg kulturnog područja i rođen je upravo u Kotoru. Publika će večeras imati priliku da premijerno čuje njegova dva izuzetna djela kamerne muzike, drugi i treći kamerni kvartet. Zahvaljujem večeras što ste sa nama ovdje i želim da uživate.
1: Kako su istakli organizatori, ova djela svjedoču umjetničkoj snazi autora koji je ostavio dubok trag u hrvatskoj i regionalnoj muzičkoj baštini. Kroz bogat muzički izraz i prepoznatljiv kompozitorski rukopis, Ivan Brkanović ostvario je značajno mjesto među najistaknutijim stvaraocima 20. vijeka. A na kraju koncerta umjetnici su prisutne posebno obradovali izvedbom poznate pjesme Još ne sviće rujna zora, koja je dodatno upotpunila atmosferu ove svečane večeri.

0: Bokelj je izborio opstanak i naredne sezone nastupit će u prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi. O učinku u upravo završenoj sezoni i planovima za naredni period za Radio Kotor govori sportski direktor kluba Saša Balić.
1: Kako ocjenjujete nedavno završenu takmičarsku sezonu?
2: Pa gledajte, sezona je bila nekako puna turbulencija od samog početka. Jedna promjena trenera pa dolazak novog trenera koji je otišao tako kako je otišao nakon 10 dana. Nakon dolaska Savićevića Međe imali smo jedan dobar moment gdje smo uspjeli da uhvatimo priključak za ekipama koje se bore za izbjegavanje baraža i negdje na kraju završeno je uspješno. Taj cilj koji smo imali da ostanemo u ligi smo ispunili, ali generalno jako teška sezona koja je ostavila sigurno puno energije i truda i rada da ostanemo prvoligaši.
1: Koji su prioritetni zadaci pred vama?
2: Pa trenutno glavni i primarni cilj je izbor novog trenera. U pregovorima smo sa i razgovorima sa potencijalnim kandidatima. Imamo i 2-3 trenera sa kojima smo razgovarali, tako da u zavisnosti od njihovih želja i naših mogućnosti siguran sam da ćemo u nekom narednom bližem periodu izabrati novog šefa stručnog štaba.
1: Da li ima dolazaka ili odlazaka igrača?
2: Pa gledajte, fudbal je živa materija. Svakako da sam i ja i u razgovorima s nekim igračima oko potencijalnih dolazaka. Za sada nećemo da žurimo, nećemo na silu da dovodimo igrače. Svakako puno efikasnije će biti i postavimo trenera, da zajedno u koordinaciji sa njim vidimo njegove želje, koje kako on želi da igra, koji tip igrača mu odgovara. Iz tog razloga ne žurimo, svakako da razgovaramo, imamo potencijalne igrače koje bi željeli da dovedemo. U pregovorima sam sa dva igrača sa inostranstva gdje smatram da će nam biti pojačanje u Kulkunskim da završim sa njima posao, a sve ostalo ćemo razgovarati čim dovedemo trenera i mislim da ne kasnimo i da ćemo sve uspjeti da uradimo na vrijeme.
1: Koliko će trajati odmor i kada počinju pripreme?
2: Pa pripreme planiramo negdje da krenu između 20. i 25. juna. Također tu smo usko vezani sa izborom trenera, jer svaki trener naravno ima svoju filozofiju i svoj način rada i plan i program priprema, ali generalno ono što smo razgovarali sa našim i kandidatima je negdje da pripreme moraju početi u tom periodu. Planiramo odlazak na Zlatibor gdje ćemo odigrati nekoliko dobrih kontrolnih utakmica, gdje ćemo provesti 10 do 12 dana i mislim da će pripreme biti urađene po planu i da će biti efikasne.

Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.

0: Dragi slušalci i slušateljke, pratite Kotorsku hroniku za 12. jun 2026. Ovo su naslovi dana. Potpredsjednik opštine Kotor, dr. Igor Kumburović i sekretarka sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti Tatjana Krještorac upriličili su danas u sali za sastanke prijem za delegaciju Narodne Republike Kine. Centralna javna rasprava o nacrtu odluke o proglašavanju zaštićenog prirodnog dobra spomenik prirode stablo hrasta Medunca u Gornjem Orahovcu selo Ubalac održane danas u multimedijalnoj sali Kulturnog centra Nikola Đurković u Kotoru. U organizaciji nevladine organizacije Medaur Risan danas sa početkom 18 časova u malom mjestu Gabeli biće održana prezentacija omladinskih projekata nastalih tokom radionica za mlade realizovanih u okviru projekta Nasljeđe u rukama mladih. Tradicionalna manifestacija Risanski makaruli danas na Risanskoj rivi sa početkom u 20 sati i 30 minuta. Vaterpolo reprezentacije Crne Gore započela je pripreme za završni turnir svjetskog kupa koji će se od 22. do 26. jula održati u Sidneju.
1: Kotorska hronika.
0: Potpredsjednik opštine Kotor, dr. Igor Kumburović i sekretarka sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti Tatjana Krještorac upriličili su danas u sali za sastanke prijem za delegaciju Narodne Republike Kine. Tokom prijema potpisan je memorandum o saradnji između škole iz Ningboa i škole za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matjan i na ovaj način postavljeni su temelji za buduću saradnju, razmjenu znanja i iskustava kao i povezivanje učenika i profesora pomenute dvije obrazovne ustanove. Seminar o turističkoj saradnji između Republike Koreje i Crne Gore organizovan povodom obilježavanja 20 godina diplomatskih odnosa dvije zemlje bit će održan 19. juna u hotelu Hyatt. Cilj seminara je unapređenje saradnje u oblasti turizma, razmjena iskustava i predstavljanje savremenih modela razvoja turističkih destinacija, saopštili su iz turističke organizacije Kotor. Na gradskoj rivi, kako smo jutro se zabilježili, u toku je ograđivanje parking prostora i obilježavanje parking mjesta predviđenih za motocikle u cilju bolje organizacije parkiranja i omogućavanja prolaska pješaka. Ograđivanje se obavlja trakama i stubićima koji se privremeno postavljaju. Kako saznajemo od predstavnika resornih opštinskih sekretarijata koji su na terenu uključeni u ovaj posao, bit će ukupno 105 obilježenih parking mjesta, a parkiranje je i ovog ljeta besplatno. Također saznajemo da će vlasnici motocikala koji svoje dvotočkaše budu parkirali mimo ograđenog prostora biti sankcionisani u skladu sa zakonom. Centralna javna rasprava o nacrtu odluke o proglašavanju zaštićenog prirodnog dobra spomenik prirode stablo hrasta Medunca u Gornjem Orahovcu selo Ubalac održana je danas u multimedijalnoj sali Kulturnog centra Nikola Đurković u Kotoru. Nacrt odluke zasniva se na studiji zaštite predlogu za stavljanje pod zaštitu stabla hrasta Medunca u selu Ubalac, a javna rasprava traje od 28. maja do 19. juna. Samostalna savjetnica za zaštitu prirodne baštine u Sekretarijatu za zaštitu prirodne i kulturne baštine Marina Krivokapić podsjetila je da je inicijativu za zaštitu stabla podnijela Jelena Avramović ispred nevladinog udruženja Revitalizacija sela Ubalac i Velinići. Kako je pojasnila, za upravljača zaštićenog područja predloženo je komunalno Kotor koji će biti u obavezi da izradi petogodišnji plan upravljanja.
2: Znači, mi smo inicijativu uputili agenciji Agencija, agencija je angažovala gospođu magistarku, znači Jelicu Gazić, koja je znači obavila teren i na osnovu tih istraživanja, da kažem, ona je pripremila je studiju koja je, a vi ćete se sad i upoznati, pokazala da ti kriterijumi koji su prema zakonu o zaštitu životne sredine potrebni da se ispune, znači stablo u Orahovcu znači zadovoljava te kriterijume. Znači što se tiče samog stabla, ono se svrstava, kažem, u spomenik prirode, odnosno kategoriju 3, a zona zaštite je 2. U zoni zaštite 2 dozvoljeno je to, da kažem, kontrolisano korištenje prirodnih resursa, ali ja ću pustiti gospođu Jelicu Gazića, ona da kažem, više kaže o tome, da kažem detaljnije, koje su to dozvoljene radnje, koje će biti zabranjene radnje.
0: O rezultatima istraživanja govorila je magistrica Jelica Gazić, koja je izradila studiju zaštite. Ona da je osnovni cilj zaštite očuvanje prirodnih, pejzažnih i kulturnih vrijednosti lokaliteta kao i unapređenje ukupnog stanja zelenih površina tog područja.
3: Pošto se tiče površine, katastarska parcela na kojoj se nalazi hrast Meduna zauzima nešto više od 30.000 metara kvadratnih, dok je površina zaštićenog područja 1.257 metara kvadratnih. To se uzima, kao što je već Marina navela, uzima se projekcija krošnje, tako da mi ne gledamo da li je to koja je katastarska površina, nego tačno stablo gdje se nalazi i njegov, evo već ovdje na slici je i prikazana tačna lokacija stabla i oko stabla mi radimo projekciju krošnje i taj dio uzima se još par metara dalje da bi bilo u granici zaštite.
0: Gazić istakla da je hrast Mendunac uprkos starosti veoma dobro očuvan. Posebnu vrijednost stablu daju njegova reprezentativnost, raznolikost i povezanost sa okolnim pejzažom. Kako je pojašnjeno tokom rasprave, hrast Mendunac predstavlja jednu od prepoznatljivih prirodnih odlika sela Ubalac i daje značajan doprinos ukupnoj strukturi zelenila tog područja. Iako do sela vode obilježene pješačke staze, pristup samom stablu trenutno je otežan. Tokom rasprave naglašena i potreba da se u okviru budućih mjera zaštite obezbijedi adekvatan prilaz stablu ne samo radi njegovog predstavljanja javnosti, već i zbog mogućnosti pravovremenog reagovanja u slučaju požara ili drugih vanrednih situacija.
3: A što se tiče smjernica za unapređenje, očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti generalno predstavlja osnovu za usmjeravanje aktivnosti na zaštiti, razvoju, uređenju i upravljanju prirodnim dobrom, što u prvom redu podrazumijeva monitoring ukupnog stanja zaštićenog prirodnog dobra, kao i edukaciju i popularizaciju njegovih vrijednosti i značaja. U cilju zaštite i unapređenja zaštićenog lokaliteta potrebno je sprovoditi redovan monitoring stabla.
0: Za vrijeme trajanja javne rasprave uvid u nacrt studije i nacrt odluke moguće izvršiti putem sajta opštine Kotor, javnog emitera Radio Kotor i u prostorijama Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor. Eko centar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor realizuje projekat Eko zajedno održivo planiramo i upravljamo, kroz koji se sprovodi istraživanje sa ciljem prikupljanja podataka za izradu nacrta novog lokalnog plana zaštite životne sredine. Tim povodom sinoć u Slavjanskoj čitaonici u Dobroti održana javna tribina Stanje životne sredine u lokalnoj zajednici za mjesne zajednice Dobrota 1, Dobrota 2 i Orahovac, čiji predstavnici su iznijeli problemi i sugestije u vezi sa kvalitetom života i stanjem životne sredine. Detaljnije Biljana Marković.
4: Ljilja Radunović iz Ekocentra Delfin pojasnila da je prethodni plan bio u upotrebi do 2023. godine, te se sada pristupilo izradi novog. Za to je zadužena multisektorska grupa koja će predlog plana pripremiti do kraja septembra.
5: Ta multisektorska radna grupa posle ovih tribina će sjesti i sve ove prikupljene informacije koje do sad imamo iz mjesnih zajednica koje smo obišli, Stoli, Vlaspa, Grvaljska, Radanović, Risan, Škaljari, evo danas smo u Dobroti, te informacije će se naći u tom nekom našem predlogu sa kojim ćemo ponovo kod vas doći u septembru mjesecu, prosto da vidite otprilike šta je od onoga što je navedeno i što će danas rečeno biti u tom akcionom planu.
4: Da prisutan trend izgradnje turističkih objekata na teritoriji Orahovca ne prati adekvatna infrastruktura, ali i da u ovom dijelu opštine ne postoji kanalizacioni sistem, ukazali su iz mjesne zajednice Orahovac. Član savjeta ove mjesne zajednice Đorđe Radanović, koji je skupu prisustvovao uz predsjednika savjeta Vladimira Vukasovića, istakao je da su uspjeli da zaustave gradnju hotelskog kompleksa na lokalitetu Ercegovina Cicanova kuća.
6: Sreća, da kažemo, samo tome je bila posjeta UNESCO-ve delegacije u februaru mjesecu, tako bilo. Mi smo to sada zaustavili. Problem je veliki tu, prvo što može doći do gubljenja vode izgradnjom tog hotela. Drugi problem je što su oni u tom svom elaboratu koji je išao od Agencije zaštite životne sredine, gdje bi oni svu vodu iz bioseptika puštali u more.
4: Problem je, kako je kazao, najveći što u Orahovcu ne postoji kanalizacioni sistem, a gradnja je sve učestalija.
6: U velikom tom izgradnjom nećemo imati dovoljno vode, nećemo imati kvalitetnu struju, bićemo zatrpani smećem.
4: Član savjeta Petar Đurović artikulisao je problematiku sa kojom su suočeni građani mjesne zajednice Dobrota 1, naznačivši potrebu za komunalnim vezovima uz poruku da će se jedriličarski klub Laho, čiji je sekretar, zalagati da bude partner u takvim projektima. Sekretarka Bojana Petković podvukla je da je opština Kotor jedina koja nema parking servis, komunalne i komercijalne vezove. Bicikli i barka u boki su bili način života, dok se sada apostrofirao je predsjednik savjeta mjesne zajednice Dobrota 1 Vedran Milošević, u more ne može ući od stalnih valova koji nastaju prolaskom glisera.
7: Sva ova priča nažalost apsurdna, zato što ono što je nekad bio način života u Boki i u Kotorskom zalivu, bila je barka i bicikla. Posjećamo drumskom saobraćaju više baraka, one su neupotrebljive, zato što mi imamo valove kao na Biskaju, tako da jednostavno građanin ne može ući u more, ne može izaći iz mora, ne govorimo o uzurpaciji ponti i obale, nego sam ulazak u more i izlazak je, on je životno ugrožen. Da će se povrijediti, je životno ugrožen. Znači, moraju se uvesti neki standardi brzine, plovnog puta, broja plovila i ostali stvari. Znači, samo govorimo o bezbjednosti, sigurnosti i realnosti koja jeste. Znači, nama će ostati i apartmani prazni, i hoteli isto. Jer ne možemo, jednostavno neće ljudi moći da uđu u more i da izađu. A kako će na 60 stepenima da se obudbuje?
4: Iskazana je podrška da se upravljanje obalom vrati u nadležnost primorskim opštinama, na kojima će onda, smatra Vedran Milošević, biti veća odgovornost. Božidar Vukšić, predstavnik AD Luka Kotor, precizirao je da što se tiče marinskog dijela Luke Kotor, ona je namijenjena kao tranzitna marina. Na skupu su se čuli i predlozi da se cestom od Kavalina do Ljetnjeg bazena uvede jednosmjerni saobraćaj, cijelim priobaljem u Dobroti uspostave biciklističke staze, obilježe sve šetališne staze radi zabrane vožnje električnih trotineta, kao i podatak da su od 8 poprečnih veza između magistralnog i priobalnog puta aktivne 3, dok su preostale uzurpirane.
0: Luka Kotor AD organizovala je juče u sali upravne zgrade predstavljanje rezultata EU projekta Danova Next. Opširnije Tamara Vuković.
8: O projektu je govorila portparolka Luke Kotor Maja Danilović, koja je podsjetila da se Danova Next nadovezuje na prethodni projekat Danova, zahvaljujući kojem je Luka Kotor već ostvarila značajne rezultate u oblasti pristupačnosti. Ona je istakla da je novi projekat proširio djelovanje na dodatne kategorije korisnika i omogućio nabavku opreme koja doprinosi većoj inkluzivnosti.
9: Tematski prioritet broj 1 je bio pametniji dunavski region. U kom smislu pametniji? Da se digitalni alati koji bi bili pristupačni za sve osobe koje posjećuju Luku Kotor, naravno kroz Luku Kotor i našu destinaciju. Specifični cilj broj 1 je uključivanje inovacije i transfera tehnologije. Znači da je ukupan budžet bio 2.622.000, ali budžet Luke Kotor je bio 130.000 eura ukupno, od čega smo mi prihodovali za troškove radne snage i opreme. Dakle, trajanje projekta je 30 mjeseci od 1.1.24. do 30.6.26. godine, što upravo i završavamo. Znači, pilot aktivnosti koje su predviđene projektom su indukciona petlja za osobe sa oštećenjem sluha, bezmetalna kolica koja su specifična jer pružaju mobilnost osobama koje su slabije pokretni, ne samo nepokretni, da mogu da prolaze kroz detektore, kontrolne punktove i napravljena je za terminale aerodromske, lučke i javne prevoze. Da smo mi svu opremu koju smo nabavili, osim indukcijne petlje koja je fiksna, da kažem, je za korišćenje na nivou cijelog grada. Znači, ukoliko opština ili bilo koja institucija iz hotela bude imala potrebu za bilo kojom opremom koju mi imamo u luci, mi smo spremni da to ustupimo. Znači, troje bezmetalnih kolica koje su jako lagana za korišćenje, to one su uglavnom za osobe koje su manje pokretne, jer osobe koje su nepokretne imaju svoju opremu. Jedino ako se desi neki kvar ili nešto, pa mogu u tom trenutku da kažem da premoste. Ali ova kolica su jako dobra za manevrisanje po starom gradu, lagana su i lako su prenosiva, jer su ukupan budžet na kraju projekta koji smo utrošili za opremu je 36.778 indukciona petlja. Dakle, ona je na informacionom pultu, tačnije na pultu policije u našem terminalu, gdje je najveća potreba za komunikaciju, imalo putnici koji su u tranzitu i uglavnom krug ili posada koja se ukrcava i iskrcava komunicira sa predstavnicima policije, tako da je na tom punktu i stavljena, s tim što smo mi razgovarali, imamo još jedan punkt carinski, da ćemo i njega vjerovatno i stražarsku kućicu. To više eto da pokažemo da i za eventualno zaposlene koji imaju neki od potreba ako nose slušni aparat, mogu da imaju eto pristupačnu komunikaciju.
8: Predstavljanju rezultata projekta prisustvovala je i koordinatorka projekta Nikoleta Đukanović. Učesnici radionice bile su predstavnice opštine Kotor, Resursnog centra za sluh i govor, dr. Peruta Ivanović i nevladine organizacije Inicijativa mladih s invaliditetom Boke. Oni su imali priliku da iznesu svoje mišljenje i daju konkretne sugestije

0: Nikola Đurković, autorka i organizatorka je profesorica Marija Gajić, a koautor profesor Dejan Krivokapić. Održavanje festivala podržali su opština Kotor, turistička organizacija Kotor, škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje Vida Matijan i nevladina organizacija Ekspedicija. Početak je u 19 sati, a ulaz je slobodan. Koncert Klape Incanto u okviru festivala kreativnih industrija i umjetničkih zanata Zanatska ulica, koje je trebalo da bude održan sinoć, odložen je za sutra u 19 sati. Koncert će biti održan u susret završnoj izložbi radova nastalih na festivalskim radionicama u kreativnom hubu, na kojoj će biti predstavljeni radovi filigrana, zlatoveza, mozaika, dobrotske čipke, keramike, duboreza i izrade nakita od stakla, navode iz opštinske javne ustanove muzeji. Bokelj je izborio opstanak i naredne sezone nastupiće u prvoj crnogorskoj fudbalskoj ligi. O učinku u upravo završenoj sezoni i planovima za naredni period za Radio Kotor govorio je sportski direktor kluba Saša Balić, prilog Tamare Vuković.
1: Kako ocjenjujete nedavno završenu takmičarsku sezonu?
2: Pa gledajte, sezona je bila nekako puna turbulencija od samog početka. Jedna promjena trenera, pa dolazak novog trenera koji je otišao tako kako je otišao nakon 10 dana. Nakon dolaska Savićevića Međe imali smo jedan dobar moment gdje smo uspjeli da uhvatimo priključak za ekipama koje se bore za izbjegavanje baraža i negdje na kraju završeno je uspješno. Taj cilj koji smo imali da ostanemo u ligi smo ispunili, ali generalno jako teška sezona koja je ostavila sigurno puno energije i truda i rada da ostanemo prvoligaši.
1: Koji su prioritetni zadaci pred vama?
2: Pa trenutno glavni i primarni cilj je izbor novog trenera. U pregovorima smo sa i razgovorima sa potencijalnim kandidatima. Imamo i 2-3 trenera s kojima smo razgovarali, tako da u zavisnosti od njihovih želja i naših mogućnosti siguran sam da ćemo u nekom narednom bližem periodu izabrati novog šefa stručnog štaba.
1: Da li ima dolazaka ili odlazaka igrača?
2: Pa gledajte, fudbal je živa materija. Svakako da sam i ja i u razgovorima s nekim igračima oko potencijalnih dolazaka. Za sada nećemo da žurimo, nećemo na silu da dovodimo igrače. Svakako puno efikasnije će biti postavimo trenera, da zajedno u koordinaciji sa njim vidimo njegove želje, koja je vizija, kako on želi da igra, koji tip igrača mu odgovara. Iz tog razloga ne žurimo, svakako da razgovaramo, imamo potencijalne igrače koje bi željeli da dovedemo. U pregovorima sam sa dva igrača sa inostranstva gdje smatram da će nam biti pojačanje ukoliko uspijem da završim sa njima posao, a sve ostalo ćemo razgovarati čim dovedemo trenera i mislim da ne kasnimo i da ćemo sve uspjeti da uradimo na vrijeme.
1: Koliko će trajati odmor i kada počinju pripreme?
2: Pa pripreme planiramo negdje da krenu između 20. i 25. juna. Također tu smo usko vezani sa izborom trenera, jer svaki trener naravno ima svoju filozofiju i svoj način rada i plan i program priprema, ali generalno ono što smo razgovarali sa našim i kandidatima je negdje da pripreme moraju početi u tom periodu. Planiramo odlazak na Zlatibor gdje ćemo odigrati nekoliko dobrih kontrolnih utakmica, gdje ćemo provesti 10 do 12 dana i mislim da će pripreme biti urađene po planu i da će biti efikasne.
0: Vaterpolo reprezentacija Crne Gore započela je pripreme za završni turnir svjetskog kupa koji će se od 22. do 26. jula održati u Sidneju. Vrijeme je sutra pretežno sunčano, od sredine dana slab do umjeren razvoj oblačnosti, a tokom jutra na sjeveru ponegdje moguća magla ili povećana niska oblačnost. Prije podne ponegdje umjeren do pojačan sjeverni vjetar, tokom dana slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 20 stepeni, a najviša dnevna od 15 do 30 stepeni. Podsjetimo na naslove dana. Potpredsjednik opštine Kotor dr. Igor Kumburović i sekretarka Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti Tatjana Krještorac upriličili su danas u sali za sastanke prijem za delegaciju Narodne Republike Kine. Centralna javna rasprava o nacrtu odluke o proglašavanju zaštićenog prirodnog dobra, spomenik prirode stablo hrasta Medunca u Gornjem Orahovcu, selo Ubalac, održana je danas u multimedijalnoj sali Kulturnog centra Nikola Đurković. U organizaciji nevladine organizacije Medaur Risan danas sa početkom 18 časova u malom mjestu Gabeli bit će održana prezentacija omladinskih projekata nastalih tokom radionica za mlade realizovanih u okviru projekta Nasljeđe u rukama mladih. Tradicionalna manifestacija Risanski makaruli danas na Risanskoj rivi sa početkom u 20 sati i 30 minuta. Vaterpolo reprezentacija Crne Gore započela je pripreme za završni turnir svjetskog kupa koji će se od 22. do 26. jula održati u Sidneju. Sjutra pretežno sunčano. Pratili ste Kotorsku kroniku, tonski realizator Božidar Nikolić, u studiju Nataša Janović. Zahvaljujemo na pažnji.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Pregled aktuelne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova. Domaćica.
1: Nedjeljom i utorkom od 18 sati.
2: U Simfoniji mora uživajte uz program Srca na talasima optimizma.
0: Vaš Radio Kotor.